0: Jeg har en drøm, og det når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå From the river to the sea, Palestine will be free. Og det de to tingene som ulovlige I Tyskland.
1: Go, Vigdis, go!
0: ja, så sa folk. Ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare, tyske politiet når du blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: da tror de alt. du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja.
0: Det trenger ikke bare sånn som meg, man må alltid ha alle de andre mer de rolige og de som tar klistermerke på israelske varer for eksempel bare det en kjempeviktig jobb og,
1: det mange måter å være
0: mange måter.
1: Aktivist på også
0: ja, det det

Du har hørt min samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv I Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel I lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og Fredsaktivt hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for Fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst No man is an island.

Lenes Lune Lange.

0: Ja, skal vi bare begynne da? Ja. Velkommen til, hva heter programmet igjen? Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio I dag, Maria Orieta. Velkommen tilbake!
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Ja, si det en gang til.
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Kult! Ja, for du har jo vært her noen ganger, du, og du jo musiker og aktivist, og du arrangerer jo nå I august festival for Palestina på Haustmania, 12. august 2026.
1: Yes.
0: Woo! Ja, hurra. Ja, og da kommer det jo masse kule artister og som skal spille og sånn. Fortell litt om, eller hvordan kom dette her I gang? Det du som har...
1: Ja, det var I fjor hadde vi første gang, og da var det sånn at... ok, så det henger sammen med en sånn kampanje som har pågått som heter... Hva det heter? Boykott øya.
0: Ja.
1: Og så... Fordi de eid av et stort equity-selskap som heter KKR. Så hvordan det her henger sammen da, så det jo sponset av selskaper som shady business. Mm-hmm. Så det liksom det går på da, at liksom, vi hørte om den boykott-kampanjen I fjor, og så tenkte vi, ok, dette vil vi være med på, og si boykott til øya. Men kan ikke vi gjøre noe annet I stedet?
0: Ja.
1: Da øya, samtidig som øya. Og så lagde vi en, på 2-3 uker så satte vi sammen en festival som vi kallte festival for Palestina, på Haustmania, fordi vi har øvingslokale der og sånn.
0: Så, og liksom, Maria gjør det til band?
1: Ja, og ja. Så da, basically de bandene mitt som, jeg og noen andre bandene som startet det, og så inviterte vi masse venner og folk til å spille, ja. Folk som vi kjenner litt til, eller har hørt om, Og så kom de og spilte, så ble det utsolgt. Det var kjempegøy. Ja. Og vi hadde med... Vi prøvde å få palestinske artister. Det jo ikke så mange I Oslo, men da inviterte vi en fra... Som fra Gaza, som bor I Stavanger. Og han kom og rappet sånn. Det var veldig kult. Og så... og I år så skal vi prøve å få... Så har vi invitert to... artister da, fra Palestina, men de bor I utlandet.
0: Ja.
1: Så, ja. Så vi trenger masse folk til å komme på festivalen for å kunne dekke alle disse utgiftene, fordi vi gjør alt frivillig. Alle som spiller på festivalen spiller gratis. Mm. Alle som arrangerer, som henger opp plakater, som bidrar på noen måte, gjør det gratis. Og Haustmania stiller jo opp med sine lokaler gratis.
0: Det veldig bra da.
1: Ja, så det sånn frivillig ting som vi gjør fordi Vi mener at kultur må liksom komme fra folk, da. Og det en sånn god gammeldags, sånn, hva heter det? Do-it-yourself-festival.
0: Ja.
1: Vi ikke avhengig av liksom Pepsi og DNB og alle de der hyggelige selskapene som har masse penger, men Nei. Som...
0: Ja,
1: og så sånne, det jo ikke dyrt å komme på festival for Palestina. Det koster 160 hvis du student, og vi har jo...
0: Eller sånn honnørkort for uføre.
1: Ja, så hvis du ikke har råd da. Det ikke noe vi sjekker liksom.
0: Neida.
1: Så det kan man bestemme selv, men det I hvert fall minsteprisen da. Og så...
0: man kan sikkert betale så mye man vil også.
1: Ja, det tror jeg går an å betale dobbelt, eller I hvert fall 300 maks eller noe sånt. Så det veldig billig da. Det koster ikke 1000 og noe per dag.
0: Nei, nesten som alle de andre. veldig kult.
1: ja, så det gøy. Og så holder vi på hele fra klokka 3 til klokka... Fra altså 15.00 til klokka 3 på natta.
0: 12 timer?
1: Ja, så det masse som skjer.
0: Det noe annet, sånn, det noe palestinsk mat, for eksempel, eller det noe andre ting enn musikk som der? Noe merch eller noe forskjellige ting?
1: Ja, vi skal ha noen boder, og så det litt mat. Ja, så det blir noen matboder og merch, håper jeg. Ja. Jeg har mer oversikt over artistene, da.
0: Ja, ikke sant? Og det var jo mange...
1: Nei, det jo noe vi har holdt på nå, 2 måneder eller noe sånt å planlegge, men...
0: Ja. Det tar jo litt tid, ja.
1: Ja, men det på en måte en sånn festival. Det ikke at bandene skal spille en time hver. Det sånne korte opptredener. Mm. Men vi har veldig stor variasjon av sjangre. Vi har for eksempel Sirius, som et ungt band. De sånn 18-19 år, de spiller metal. Det veldig kult, for de kjenner jeg fra jobben min. Det kjempeflinke folk, liksom. Altså, så de så unge. Og så det for eksempel Dromedar, som mer sånn, litt sånn synth-basert soul.
0: De kule.
1: De kjempebra.
0: Litt rockete også.
1: Rocka, sånn, ja.
0: Veldig.
1: Ja, det kjemperock. Og så det Lopland, det et Oslo-band også. De mer sånn straight rock, liksom. Mm. Kjempekult. Los Helvetes, som punk. Så da blir det punk også, liksom. Og de noen chilenere som jeg vet om.
0: Mm. Kult.
1: Ja. Da vi har en som heter Nadia Essa. Hun soul.
0: Ja. Ja.
1: Det veldig kult. Og så Mari Lesteberg. Hun så fint. Ja. Og det hun må du ha på ditt eget program. Fordi jeg vil tipse deg, hun driver sånn... Det elektroniske greier med synter, og så synger hun og har masse effekter, men det så fengende og kul musikk.
0: Vi sier at du nominerer henne til intervju.
1: Ja, hun nominert til intervju på Radio Rakel. Ja,
0: veldig bra, gratulerer. Woohoo! Jeg hørte på den Super Mario som jeg la på lista her.
1: Ja.
0: Jeg bare, åja, det var kult, som du sier.
1: Ja, det så kult. Ja.
0: Da sier jeg det, hun nominert, ok. Yes.
1: Ja, og så har vi Mia, eller jeg litt usikker om det
0: med to i-er.
1: Med to i-er. Mia.
0: Hun er også kul.
1: Ja, hun har mye kul musikk, hun også.
0: Ja.
1: Hun tror jeg har vært artist lenge og gjort masse greier. Jeg husker ikke alle bioene i hodet, jeg litt dårlig på sånt.
0: Ja, men det jo, det skjønner jeg.
1: Men hun også veldig sånn solidarisk og har gjort noe sånt, vært med på noe. Jeg tror den brosjyren jeg ser ligger her på bordet deres. Og så har vi... noen mer sånn arabiske musikere som skal være med, og så det, skal vi se, ja, vi har Odger Hernandez, som en trubadur som jeg kjenner, kjempeflink musiker, han fra Mexico,
0: ja.
1: Veldig, veldig flink, og så det et band som heter Bare Hyggelig, de så veldig kule, de spiller mer sånn kumbia, de også latinamerikanere,
0: ja.
1: Fra Colombia, og så det noen av de fra Spania, tror jeg, ja. Så, men de et veldig kult kombiband.
0: Mm.
1: Og så har vi Flexi Aukan, som skal gjøre noen låter også. Rapper fra Oslo. Litt sånn...
0: Digger rap.
1: Ja, han kul. Og så har vi Javier Valverde, som en venn av meg. Han også flink trubadur. Låtskriver fra Bolivia. Ja, så vi har litt sånn forskjellige... Jeg tror vi
0: mye forskjellige?
1: Ja, og så har vi liksom de som vi sier, som vår sånn... De som vi på en måte fremmer litt, da, som fra utlandet, en som heter Marwan.
0: Ja,
1: han pluss DJ Shadi. De kommer fra Aarhus i Danmark. Litt sånn mørk rap, da. Litt sånn alvorlig, litt sånn... Jeg vet ikke om de litt sånn gangsteraktig, men han har jo holdt på lenge.
0: Svenske tilstander i Danmark også.
1: Ja, litt sånn svenske, ja, litt sånn... Men også litt sånn sosial kritikk, og han jo palestinsk, men veldig dansk også, så det på dansk, sånn som jeg forstår det.
0: Ja.
1: Det jeg har hørt i hvert fall. Ja. Så det har vi, han fikk vi tak igjennom en eller annen, en som jeg ble kjent med en gang, som var og spilte her fra Palestina, som også fra Danmark da.
0: Ja.
1: Mer sånn, de var mer sånn folkemusikker der, så sa jeg liksom, du kjenner ikke noen... noen kule band eller noen musikere fra Danmark, for vi tenkte vi må hente noen fra utlandet som er palestinere.
0: Ja.
1: Og så tipset han, ja, jeg skjønner den som det er Marwan. Mm-hmm. Ja, men han rapper, jeg bare, oi, wow, så kult, ja vel, ok.
0: Send han over.
1: Så, og han, jeg drev og googlet han, det var veldig morsomt, og så, han var så skuespiller i en film som kom ut i fjor, som en sånn mørk, film fra en dansk mer sånn om gangstergreier og sånn så, ja, så det var jo litt tøft, men det har ikke noe med hans musikk eller sånn, det var bare en film.
0: Ja, men han har jo flere talenter da, tolvanger.
1: Ja, for han en del av det miljøet da i Danmark. Og så har vi en DJ som heter Faliakon. Hun DJ og hva heter det, spiller fløyte og sånn, musiker. Så hun skal spille også på, inne på Hausmania,
0: ja.
1: DJ-set. Så det blir kult. Hun litt sånn elektromusiker, ja, hun gjør litt forskjellig. Men hun holder til i Berlin egentlig,
0: men
1: eller reiser litt rundt. Og så skal hun, vi også ha en spesiell samtale med henne dagen før festivalen. Så det en sånn oppvarming til festivalen.
0: Oi, det har vært gøy å ha kopi av det opptaket da, hvis det blir opptatt.
1: Ja,
0: eller vi, tatt opp.
1: Ja, vi trenger faktisk noen til å ta det opp, for vi driver og leter etter noen som kan dokumentere det.
0: Ja!
1: Kanskje radioen, hvis dere vil, kan komme og...
0: Det har vært kult da.
1: Ja, fordi jeg kan fortelle litt om den samtalen vi skal ha med henne. Det en artist talk, som de kaller det på engelsk. Mm. Samtale og lytteøkt. Og hun har et sånt prosjekt som hun kaller for Daraweed. Mm. Og det tradisjonell kvinnesang som jeg vet ikke så mye mer om det men der skal hun fortelle om det forskningsprosjektet og hun skal spille liksom, et sånt lydarkiv som hun har da
0: kul fra ikke sant fra altså fra eller som har liksom
1: vært fra Palestina ja, ja sånn gammel sånn
0: ja fra ikke sant gammel
1: ja og så det hun jobber med for å bevare muntlige historier, minner, kultur og arv gjennom feltopptak og lyttepraksis da.
0: Ja.
1: Så
0: det jo veldig spennende, det sikkert noen som gjør det innenfor samisk kultur og sikkert, ikke sant?
1: Prøver. Ja, ja, ikke sant, men jeg tror det her noe som levende fortsatt. Det bare ja. At liksom, ikke sant, du vet palestinere jo de blir drept hele tiden, så det liksom for å bevare også deres. Ja, ja det så det på en måte det vi ønsker da, det å gjennom kultur og støtte på en måte og minne folk på at liksom det foregår et folkemord og vi må liksom være aktive og støtte palestinerne og hvordan man kan støtte dem, jo det også gjennom å støtte deres kultur da og liksom folk som driver med det og som prøver å jobbe med det.
0: Ja,
1: det så det liksom greia vår, også på den dagen på lytteøkten da. Det en egen greie som skal være dagen før på Melahuset. Det gratis å komme. Der skal vi også ha en dame som heter Oda Nyoma, som så veldig flink. Hun skal synge litt for oss også, en sånn minikonsert.
0: Ja.
1: Oda, hun skal også være med på festivalen også, med en som heter Mike Allwrighty, som en rapper, han glemte jeg å si. Han rapperen, han også veldig kul.
0: Mike Allwrighty.
1: Mike Allwrighty.
0: Oh, ja, Allwrighty, ja.
1: Ja. Han har med seg både henne og en som heter Loose Spirits. Så
0: kult.
1: De skal ha en session, også, eller konsert. Og så det en som heter... ja. Nei, så det den der... det eventet som skjer på Melahuset.
0: Ja, dagen før.
1: Dagen før.
0: Ja.
1: Så den gratis å komme på. Men dagen etterpå, så, hvor det liksom ordentlig masse som skjer, så det på Hausmania.
0: Ja, og da det går til inntekt for ja, Palestina.
1: Ja, ja. Vi gjør en overskudde. Mm. Vi håper vi får litt overskudd, hvis det kommer masse folk. Så skal vi gå til et prosjekt i Palestina som dreier seg om sånn vann, om å rense vann til folk og få vann ut til mennesker, fordi
0: ja.
1: Der har de ikke.
0: Det det mest grunnleggende, ikke sant, som vi mennesker egentlig alle burde ha tilgang på.
1: Ja.
0: På en måte. Noen steder må de gå langt, andre steder har de ikke tilgang.
1: Ja.
0: Det jo helt absurd. Altså, vi kan jo ikke engang tenke oss liksom, å begynne å... i bobla vår, forestille oss, ikke sant, hvordan det altså, jeg hadde jo fått kanskje traume, bare hadde hørt en bombe,
1: ja.
0: Som ikke jeg visste, hva skjer, faen, hva var det, og så får du helt sjokk,
1: ja.
0: Og så det liksom hver dag, år etter år, ti år etter, altså det jo,
1: det hver dag,
0: begynnelsen av 1900-tallet, basically,
1: ja.
0: Føler jeg,
1: ja, det i hvert fall var nesten 80 år, de har ja. På der, og så har du jo liksom blitt fratatt vannet sitt, som altså, tenk deg liksom, hver,
0: det er tortur,
1: Det sånn, jeg husker når vi skal sånn vedlikehold der vi bor, sånn, ja, nei, vi stenger av vannet for tre timer, bare, wow, nei, hjelp, jeg får ikke dusje, wow.
0: Det er jo helt absurd hvis man virkelig liksom ser det i perspektiv.
1: Ja.
0: Hvordan vi liksom sitter, jeg hadde jo ikke klart meg på flukt, sikkert, ikke sant, bare her, hva faen.
1: Etter en uke jeg dø, jeg ligger på vei.
0: Ja, bare, stør da, ikke sant, herregud, nei. Vi skal høre på to låter, bare nå sånn, så skal vi tilbake etterpå, så skal vi snakke litt mer om... krig og fred og konsert og ja, verden. Da kommer den som jeg valgte ut da, det jo Marwan, bare at han er liksom med på en annens låt, Tobias Rahim, og den heter Karavane. La meg lig fortelle deg, står det i parentes.
1: Okay.
0: Og så det videre og høyere.
1: Jeg ikke så god på dansk.
0: Nei, jeg kan ikke dansk. Jeg trodde det var svensk først, men jeg så det med det. Så kommer vi straks tilbake. Woohoo! Maria Orieta, Radio Rakel, Linus Lune Landing.
1: Festival for Palestina.
0: Ja, det var det, så det må vi huske å si. På

0: var det altså to låter fra spillelisten. Ja, de to vi spilte nå, det var jo Lopland og Tobias Rahn med Marwan. Marwan kommer til Festival for Palestina 12. august I år 2026 på Hausmania, og det arrangert av Maria Orieta og sikkert Co.
1: Yeah.
0: Company. Veldig bra, og vi skal jo snakke litt videre om, ja, skal jeg lese et dikt faktisk, som Inger Hagerup skrev om fred. Den heter Det finnes en evighet av fred bak alle stjernene et sted. Det hørtes jo litt, jeg vet ikke, ja. Lenge ut.
1: Nei, vi vil ha det nå.
0: Ja, vi vil ha fred nå. Men hva jo liksom fred? Nei, krig jo egentlig ganske ødeleggende for arten menneske da. Homo sapiens, ja. På en måte. Det jo ikke noe, hva det som kommer ut av krig? Ingenting.
2: Du vet, det veldig mange som sier sånn, ja, men mennesker har alltid vært voldelige og lager krig og sånn, ikke sant, fordi de slåss om ting og tang. Men jeg tenker sånn, ja, det det samme som å si at du av og til sulten, men at du ikke skal gjøre noe med det. Altså, selvfølgelig, det jo en del ting som skjer fordi at vi noen jævler, men det betyr ikke at man ikke kan stoppe det. Og spesielt liksom fordi vi har en hjerne og vi kan bruke den.
0: Ja, ja, og vi kan, ikke sant, vi kan boykotte, og vi kan jo, ikke sant, ha sanksjoner, og vi kan gjøre liksom, men så virker det ut som at na, men det så mye politikk inne I bildet, sånn spill, brikker I et spill, sånn at det jo ikke noe, går det egentlig an å gjøre noe, fordi at det liksom, sånne syke folk I ledelsen på en måte, they don't care about nobody.
2: Ja. Nei, nei, nei, vi sier, man må bruke den makten man har. Man ja. Må bruke
0: og snakke om det også.
2: Ja, vi har masse makt. Vi må bare gjøre ting. Og jo flere som har lyst til å gjøre ting, jo mer får vi gjort. Og det det går på. Ja. Altså sånn, med en gang folk bestemmer seg for noe, så ja. Må de som har makt faktisk følge, fordi de veldig få.
0: Ja, og de jo
2: de har mye penger og mye våpen og sånn, men vi flest.
0: Ja, og hvis hele kloden streiker, altså da blir det ikke noen penger I skattekassa, og da har ikke de noe jobb lenger, de politikerne.
2: Sånn det.
0: Har vi noen gang streiket I Norge? Nei.
2: Nei, det liksom ikke lov I Norge.
0: Bortsett fra de som sånn arbeidergreier og sånn, men ikke sant, det ikke lov, vi har ikke streiket, vi har ikke boykottet Coca-Cola liksom, eller jeg har gjort det da, men har du tøyenkola for eksempel I stedet, men det sånne små ting da. Men,
2: ja, det kjempeviktig.
0: Ja, Og det burde pubene gjøre også I Oslo. Alle hele Norge, alle barer og uteserveringssteder og sånn.
2: Ja, nei til cola, nei til Pepsi.
0: Det betyr jo basically Ringnes.
2: Ja, Ringnes.
0: Det ikke de som har det,
2: ja?
0: Ja, skjerp dere. Sånn det. Ja, og... Men hva tenker du liksom... Altså det med altså jeg synes det så vondt å tenke på det, altså selve menneskeaspektet da. Mm. Liksom... Altså I Palestina, de må jo... Altså, De har jo sikkert håp fortsatt, for så lenge det liv, så det håp. Men, altså, jeg så en mann på TV på nyhetene for lenge siden, eller fra nå da, I den perioden, men altså, blikket hans var, jeg begynte nesten å gråte, bare for, du så bare liksom, oppgitt, og bare helt sånn, liksom, hvorfor?
2: Ja.
0: Hvorfor kan vi ikke få litt fred? Bare puste liksom og sitte og, ikke sant?
2: Nei, altså sånn, det liksom den straffefriheten, disse staten som med på folkemordet har. Altså det liksom, det ingen lover for Israel, det ingen lover som gjelder for disse selskapene eller som tjener rått på å drepe barn. Fordi de går jo etter barna først, fordi de vet at det fremtiden liksom. Det
0: ja, og I tillegg til at de barn jo mest sårbare også, fordi de jo små, og de jo, de kan jo bli knekt fortere,
2: ja.
0: Knust fortere. Og du lett, du kanskje omkommer av skader fortere.
2: Ja. Nej, det jeg tenker håpet da, jo liksom oss da, som på en måte tror på at liksom vi må gjøre ting sammen, fordi ikke sant, liksom det jo der vi har et håp, vi må gjøre ja. Ting sammen. Vi kan ikke sitte hjemme og si, åh, så trist, åh nei, og la oss sende noen kroner liksom
0: ja.
2: Til en eller annen hjelpeorganisasjon. Det holder ikke, vi må gjøre ting sammen, og jeg tenker liksom, Festival for Palestina en mulighet for det, sånn, ikke sant, det også sånn, det jo bare å så et frø, det ikke, betyr ikke liksom at vi har en festival, og så fikser vi alt, det ikke det, vi vet jo det, men det et sted å starte, og sånne ting, og prøve å få litt inspirasjon, og prøve å få litt sånn...
0: Kanskje nye folk kommer, ikke sant, som ikke kanskje har vært med, og de ønsker å bidra med, de lærer nye ting, de
2: ja.
0: Kjenner på et engasjement, ikke sant?
2: Ja, det det, og spre engasjement, og spre liksom... ideer og håp, og hva bedre enn musikk når det gjelder det? For det liksom, mm. sånn som den samtalen, den hun dama som samler på lydarkiv og gjør sånne ting, jeg, mener, jeg tenker sånn, musikk har alltid vært noe som overlever, det mye, for det liksom, du synger en sang, og så liksom kanskje noen andre lærer den, hører den, og liksom, og det går i arv, og liksom historien i musikken og alt det, jeg tenker det så viktig for et folk, og for mennesker generelt, å være, mm. det en konkret aktivitet som gjør, som setter i gang så mye da, og mm. musikk veldig sånn, hva heter det på norsk, helende, eller sånn, det veldig
0: terapeutisk.
2: Terapeutisk.
0: Ja. Så opplever man det sammen da, hvis man på konsert eller på festival, og så, mm. så blir det jo, det blir sånn slags, ja, samhold.
2: Ja, det gir
0: og,
2: håp.
0: Ja, motivasjon og, ikke sant, til å prøve da, det man kan.
2: Ja.
0: Jeg har jo, jeg sitter jo her, og, ikke sant, folk kan komme og snakke om tingene sine og sånne ting, men kanskje ikke på hver demonstrasjon fysisk, men, ikke sant, jeg sitter jo her, og folk kan snakke om, og jeg brenner jo for, ikke sant, saken jeg også, og det jo helt absurd, liksom, bare, det virker jo som mange ikke vet egentlig hva de snakker om også.
2: Jeg tror liksom, det kommer til, når det gjelder den,
0: Stjerte landet?
2: Liksom, ja, altså Palestina, fordi man sier sånn, free Palestine, altså sånn, det ikke liksom, det noen som har sagt, det ikke Palestina som, vi skal ikke redde Palestina, det Palestina som, på en måte, redder oss fra en sånn, stillhet og fra en sånn der at man blir sånn bedøvet av den der verden vi lever i som ikke er liksom, som det så mye falske greier som foregår
0: mm.
2: og vi må liksom
0: det på ordentlig liksom det som skjer
2: det på ordentlig, men også sånn, tenk så mye som skjer i Norge liksom, som vanskelig altså, som vi ikke gjør noe med, vi må begynne å gjøre ting som positive for oss selv og det betyr å ta ansvar for hverandre og så det en sånn dypere greie i det bak det vi gjør da. Det liksom, vi gjør det for å stoppe et folkemord, ja, det gjør vi. Og så gjør vi det også for oss selv, fordi vi klarer ikke å sitte og se på uten å få vondt. Man får jo vondt av å se på. Ja,
0: det grusomt, ikke sant? Og man føler seg hjelpesløs egentlig da.
2: Og hvis man ikke gjør noe, så får man det dårlig. Mens vi prøver å gjøre noe sånn at man føler at ok, jeg prøver å gjøre noe da.
0: Ja, hvis ikke så må man jo bare lokke øya alt som ikke det finnes, på en måte. Hvis man bare skal gå rundt og... Kanskje noen ikke orker å se på TV, ikke sant? Fordi de har barn og så grusomt. Ja, men det jo... De der nede har barna blitt drept, liksom. Det nesten som en film, sikkert, da, for mange, at det bare en film som går på TV, liksom.
2: Ja.
0: Og så det ikke så langt... Det ikke så langt unna. Det jo bare...
2: Du kan kjøre dit.
0: Ja, det bare sånn... Altså, det ja. Jeg tror ikke nordmenn, eller kanskje mange andre også, da, som ikke, eller som bor i land som ikke har krig, sånn direkte, de vet ikke, liksom. Og det jo ikke så lenge siden det var krig i Norge, da, men det jo under 100 år siden, er det ikke det?
2: Ja.
0: Jeg har ikke opplevd krig, men jeg var liten, jeg født i 1980, da var det jo litt sånn, ikke sant, kalle krigen sånn, fra, ikke sant, sånn skygger. Ikke sant, er det bombefly? Det var liksom, ikke sant, mye med Hitler på TV og, ikke sant, alt det her. Så det hadde jo vært krig bare for litt siden, besteforeldrene mine, ikke sant? Det var jo små sikkert når det var krig. 1945 år var jo vi okkupert av Tyskland, men det var jo, jeg vet ikke, jeg bomba det ned liksom hele Oslo da, eller drepte unger og sånn, nei, jeg vet ikke.
2: Nei.
0: Det var jo liksom mer sånn okkupert form, eller sånn.
2: Ja. Og tenk liksom hvor mye traumer fortsatt, eller tenk hvor mange filmer de har laget om det.
0: Ja.
2: Herregud, liksom, eller, krigen i Norge, liksom, den
0: historien,
2: alle hører den 100 ganger, ja. Og det noe som bare var til 5 år, tenk, liksom, Palestina, det har vært, en okkupasjon har vært nå i hvor lenge? 80 år snart.
0: Mm. Ja, og
2: liksom, de har jo mistet alt ja. Av landet sitt.
0: Og hvordan kan man bare bestemme at, ikke sant, man skal opprette en stat for Israel, den israelske stat, greit det? Nei, det ikke greit, for det bodde noen da fra før, unnskyld, men... Og i tillegg så bryter de liksom loven om okkupert land, og de basically, dere har ikke livets rett
2: ja.
0: På deres eget land som vi eier ja. Nå. Og så er de jo, de er jo i dus sikkert med de her gærningene i USA, de evangelicals. Begge, altså Israel og evangelicals, de venter jo på
2: ja.
0: Akopalypse nå. Så det derfor ikke de vil stoppe. Men det er jo sant.
2: Jeg vet, det vil jeg ikke snakke om. Det helt psyko.
0: Ja, det blir, og da blir det litt sånn absurd, for, at, for det første, jeg personlig jo ikke religiøs, så at jeg føler at, wow, all this waste for nothing? For something that even doesn't even exist?
2: Ja.
0: God! Sorry, alle religiøse.
2: Ja, altså sånn, jeg sier alltid til, jeg selv ikke troende, men jeg respekterer det, men for meg så det sånn, når noen spør, tror du på Gud, så sier jeg liksom, på den måten at jeg tror at, eller jeg vet at folk tror på det, mm. så skjønner jeg at det en
0: det
2: Gud. Fordi liksom, i hodene på folk, så det en Gud, og de håper på at etter døden så kommer det et sted som bedre, ikke sant? Men jeg tenker på sånn, ok, det bra, men la oss også bli enige med at vi må ha det bra nå.
0: Ja.
2: Ikke bare etter døden.
0: Og hvis ikke Gud, ikke sant, kan stille opp, som man ikke gjør, eller hun, eller hvem, ikke sant, hva slags Gud det og da det som du sier, ikke sant, ja, men da har du fortjent det, da har du ikke vært snille. Hvis du får straff av Gud, da, ikke sant, bare sånn, når skal de straffe USA og Israel? Unnskyld, jeg mener myndighetene, altså, ikke folket.
2: Ja, ja ikke folk, nei, vi enige med at liksom...
0: Ja, styre, de som i ledelsen, og de som, ikke sant...
2: Men vi må jo snakke om en norsk medskyldighet, eller hva det heter for noe.
0: Ja, det jo Norge.
2: Komplisseri.
0: Ja, det sant, og det jo mye som ikke de snakker om på TV også. Nyheter og ikke sant, andre saker innad i Norge også. Shada-saken, hun var vel palestinsk bakgrunn, hun ble drept på institusjon. Som ingen vil snakke om på TV, fordi de har fått beskjed om at de som følger den saken er gærne, og sånne der ryktespredere, og sånn, wow! De har ikke snakket om det. De snakket om det en dag på NRK for noen uker siden, og da drepte de saken. Og kalte han legen som hadde fulgt hele saken for en, basically, tomsing.
2: Oi.
0: Hun har liksom hengt seg i en gardinstang, hun veier 65 kilo, vært hjertestarter på stedet, ambulanse. De har kledd på henne liksom.
2: Uansett så det...
0: Norge
2: uansett hva som har skjedd, så det jo liksom det at vi har med liksom traumer å gjøre da.
0: Ja, traumer og... undertrykkelse.
2: Ja, og det ganske alvorlig, så jeg tenker sånn, ja, det så mye man kan engasjere seg i og snakke om, og det må folk gjøre. Folk må begynne å engasjere seg, fordi det liksom sånn, ok, det dem først, men det kommer til deg, så det der uretten banker på døra.
0: Ja.
2: Før eller siden, og ja. Spesielt snart i Norge. Det liksom...
0: Så vi har jo del av et spill vi også, altså Norge er jo ikke sant, immun i en boble.
2: Nei, jeg leste bare, når jeg sto utenfor her, så sto det at det var en avis som lå der.
0: Så, ja.
2: og overskriften var disse datasenterne som tar over verden, holdt på å si, som mange ønsker å ha rundt omkring.
0: Som alle tror du jobber mange på.
2: Ja, de krever så mye vann og strøm, at strømprisene kommer til å gå opp også i Norge på grunn av det.
0: Sinnssykt mye. Og så står det på TV, ja, men da skal vi få så mange arbeidsplasser og sånn. Ja, når du bygger, ja. Men så det jo ferdig, da har du, de har sine egne folk, de er på Google, da. Tror du du har 200 nordmenn som går rundt på datasenter? Nei, det et jævla serverrom. Basically. Hva er det forbannet?
2: Nei, så vi sier, boykott Øya-festivalen, kom på festival for Palestina, og finn på, det er også mange andre festivaler som foregår samtidig, som ikke er sånn, folkemordfestivaler, som vi kaller dem.
0: Ja, men det altså, kall en spade, liksom. Det og så, hvorfor lage sånne store corporate shit? Du kunne jo vært, ikke sant, Øya-festivalen?
2: Jeg vet ikke hvor mange mennesker det 80.000 som går rundt på Tøyen der, som ikke bor der, de stenger av en fotballbane for barn, for å ha en festival, og sånn som det sto i et intervju i Avisa Oslo, sånn, ja, for vi skal ha mer komfort i år enn i fjor. Komfort? Ja, det sto det. Komfort, liksom, det skal være mer sånn behagelig. Det sånne store steder hvor de som på festivalen kan sette seg i sofa og liksom drikke vin, da, eller hva de driver med. Men liksom sånn...
0: Vin fra Palestina, da, eller? Eller fra USA? Nei, da.
2: men altså, poenget liksom, at, jeg vet ikke, kunne de hatt den festivalen et annet sted, og ikke blitt sponset av store... ja, det bare corporate shit. Det liksom, det dreier seg ikke om musikk lenger, de festivalene nei, der. Det altså, bare...
0: Andre festivaler, bluesfestivalen, da kommer Finn Kalvig, eller jeg vet ikke, ja. Det sånn, det ikke blues lenger, på jazz, og det ikke jazz på jazzen, og det ikke country på country. Og så plutselig kommer sånn der visesang på bluesen. Slapp av! Og Øya-festivalen, de burde egentlig hatt sånn der burde gått ut av skallet sitt og sagt, oi, i år, så altså, alt vi gjør i år til ikke sant, Palestina. Vi har palestinske artister, folk som støtter Palestina. Du kunne gjort ett år med det, så kan du gå tilbake til whatever neste år.
2: Ja, altså, det verste, altså, jeg var mange som sier, ja, men vi skal tjene penger. Vet du hva? Ok, tjen penger. Men ikke si at du mot det og det og for det. Og til og med han markedsføring på den siste intervjuet jeg så på i Avisa Oslo, så stod det sånn at liksom, ja, og det et sånt telt hvor de skal selge da, ikke sant, palestinaskjerf inne på festivalen, hvor folk kan snakke om situasjonen i Gaza. Jeg bare, hvilken situasjon?
0: Situasjon er menneskeutredd, altså det genocide.
2: Folkemord på norsk, ja, folkemord. Så bare si folkemord. Det ikke liksom vær så redd for å si det. Men eierne av øya, KKR, har sendt penger til Israel, IDF, og de har selskaper der, og liksom, så ikke liksom lat som, for de vil hysje denne, de vil hysje den kritikken, ikke sant, bare sånn, nei, alt bra, det går fint, vi snille, vi selger palestinaskjerf, ja vel.
0: Kvalmt, og de har sikkert ikke kjøpt det, ikke sant, fra et sted hvor palestinske folk kanskje jobber, eller importert fra, de har sikkert bare laget det på,
2: altså, det bra, jeg synes det bra de donerer penger, det ikke det som problemet, problemet at liksom, at hvem du eid av, hva du en del av, for du en del av det systemet,
0: ja.
2: Og det det som problemet.
0: Og det jo sikkert mange som ikke orker å tenke på en gang når de går på festival. De bare, der kommer noen kule artister. Jeg har ikke...
2: Jeg skal si The Cure og Nick Cave.
0: ja, Nick Cave og The Cure, ja. Det kult.
2: Liksom, men Nick Cave, han... Altså, så liksom, det første de gjorde i fjor etter at det en boykottaksjon, eller kampanjen mot det, ja, så var det sånn... De bare, åh, vi har nye artister neste år. Mm. Og så var det, Nick Cave! Nick Cave! Vet du hva han sier? I 2024 når han ble intervjuet han har fått kritikk for å spille han spiller veldig mye i Israel så sier han, jeg elsker Israel så det var sånn han mot boykott så liksom, hvordan kan de
0: kanskje derfor han kommer da
2: ja, ikke sant? Jeg vet ikke, men poenget
0: jeg elsker,
2: at
0: ja, Israel, hva mener du med det? Mener du selve, ikke sant, landet, bakken utsikten, var det min?
2: Nei, for da, han veldig sånn, han veldig opptatt av liksom, der Jesus kom fra da.
0: Jesus igjen, ja,
2: ja ikke sant? Liksom, han hadde vært der, han hadde snakket om det jeg bare, oh my god
0: altså, Jesus, altså,
2: Jesus
0: ja, det jo, de har jo den ekte bibelen, visst nok da i jødedommen, det jo der de originale versene, visst nok, kommer fra Ikke vet jeg, men jeg tipper at alle de kristne, eller alle de religioner som finnes, bortsett fra ikke sant, noen, basically samme boka, altså. Ja, og alle venter på at noen skal komme tilbake.
2: Når det gjelder Jerusalem og Jesus og alt det der, jeg skal ikke begynne å snakke om det, men poenget at liksom, la oss snakke om hva som skjer i denne virkelige verden nå, og det ganske alvorlig, og det står Israel bak.
0: Og de skal
2: du kan ikke
0: til...
2: si at du kan elske Israel da. Okay, du kan si at jeg liker noen folk der, bra, men ikke liksom forsvar staten Israel. Nei. Det ikke noe forsvaret lenger, dessverre Nick Cave.
0: Så ikke de helt opp til, det Egypt? Nei, som nablene? Nei.
2: Ja, nei, du tenker Libanon?
0: Nei, jeg tenker på enda lenger opp. Helt oppi der, måte.
2: Ja, de vil ta over alt.
0: Ja, så jeg bare, ok, det ikke ferdig nå, liksom. Det ikke sant at de liksom, nå skal vi ha det her, men de skal jo gå videre også. Der står jo planen til Netanyahu.
2: Og Trump og den gjengen
0: der. Æsj, uffa meg. Nei, vi får høre på to låter til før vi skal snakke.
2: Vi har snakket veldig mye.
0: Ja, men det bra,
2: litt.
0: Vi hører på noe Sweet fra Dromedar og La Venganza fra Los Helvetes. Nei, Los Helvetes.
2: Ja. Los Helvetes.
0: Ja.
2: Helvete.
0: Helvete! Maria Urieta, festival for Palestina.

0: Wow.
1: Det blir fest.
0: Det var punk, var ikke det?
1: Jo, det ordentlig punk. Dang.
0: Kult, vi hørte på da Dromedar med Sweet og La Venganza med Los Helvetes.
1: La Venganza. La Venganza. Det betyr hevden.
0: Ja, det var faktisk litt sånn, det kunne man egentlig tenke seg.
1: Ja, men det fordi Los Helvetes, det litt sånn... Veldig sånn systemkritikk, punk, og veldig sånn, de jo fra Chile, og de, han oppsatt av Mapuchene, og liksom at, ikke sant, det også en av grunnene til at vi spurte de, fordi Los Helvetes jo, eller de jo veldig oppsatt av urfolks situasjon i Sør-Amerika også, og ja. Altså jeg fra Argentina,
0: ja, se mer.
1: Og alle fra... Altså, spanjolene tok jo liksom det verste folkemordet ever, og drepte i hvert fall, de sier, minst 40 millioner mennesker i, når de kom. Bare... I løpet av noen få tiår så var det, drepte de så mye folk, og de startet jo med slavevirksomheten for å ta all rikdommen ut av Amerika, som, altså hele kontinentet da. Mm. Ikke bare i Spania, men altså England, men Spania var jo de som startet helvete i... Det kontinentet som ble kalt Amerika, da. Nord, sør, Mellom-Amerika, og så liksom, her er det ja, mye å snakke om, men poenget er at de Los Helvetes så er veldig sånn, de fra Chile, noen av de i hvert fall, og de snakker om dette folkemordet som spanjolerne gjorde.
0: Ja. Ja, det jo, det går jo bølger til, hvis jeg har følelsen at det går an å sjekke ut om det er store menneskeutryddelsen eller krigen som kommer da. Mm. Går de liksom eller i fase med en solstormene? For nå har det vært sånn peak, har jeg hørt, på sola.
1: Okay.
0: At nå er det sånn det går 25 år eller sånn mer, mellom hver gang, 50 år eller sånn. Så er det en sånn slags peak på solfasen, hvor det mye stormer og det blir varmere og sånn. Og så kommer det istid etterpå å regne med, men jeg lurer på om menneskene også blir mer sånn bråkete når det blir sånn solfaser endrer seg, eller jeg har ikke peiling, det burde forskes på, for da kanskje vi kunne unngått solfasene, neida. Ja, nei, jeg vet ikke, altså, men ja, det lurer jeg på faktisk, fordi...
1: Ja. Men du, det et band jeg ikke har nevnt for deg, som også skal spille, som heter Moon in Moon,
0: ja.
1: Som er også noen folk som jeg kjenner litt, fordi vi deler øvelselkål med dem.
0: Ja.
1: Ja, de en sånn duo trubadurer. De veldig bra, så jeg vet ikke om du har funnet noe på dem.
0: Jo, jeg fant en låt her som jeg har lagt på lista som heter Liv.
1: Oh, ja, ok.
0: Har du noen annen som du vil høre senere?
1: Nei, det høres bra ut. Ja, ja, men de veldig bra. Så jeg gleder meg til å høre på de også. Og hun en som synger det bandet. Mm. Hun også en kunstner. Cool. Og hun har mye kule sånne... prosjekter, og en av de at hun veldig opptatt av Akerselva, og, ja. Og liksom og at Akerselva skal bli en slags anerkjent som en slags sånn rettslig enhet, fordi at man forurenser så mye, og hun veldig opptatt, hun har mye sånne vannseremonier og gjør sånne...
0: Hun blir fredet?
1: Ja, hun ønsker det.
0: Det har vært digg.
1: Ja.
0: For det er jo liv.
1: Ja, det er liv, så hun veldig opptatt av det.
0: Mm.
1: Så hvis vi får tid, og jeg tror hun kan, så skal hun lage, Jessie heter hun,
0: ja.
1: Jessica, hun skal lage en sånn slags, sånn, snakke litt om det da. Fordi ikke sant, siden overskuddet av festivalen går til Elnak

0: ja, jeg er litt dårlig på å si det. Men i hvert fall det en organisasjon som jobber med det i Gaza, med vann da.
1: Ja, vann, ja, det var det vann ja, som ikke man har tilgang på.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det jo veldig bra da.
0: Ja, så hun, hun skal jo synge da, eller munn inn munn, som det heter. Og så kanskje det blir en sånn vann-seremoni.
1: Ja. Ja, men det passer jo bra at du nevnte litt om hunden da, for da vi, tenkte jeg, ja, klokka begynner å løpe litt, men vi spiller to låter til, og da spiller vi Liv med munn inn munn, munn inn munn, og Super Mario med Marit Lesteberg, som du mente var så kul at hun burde komme på intervju.
0: Ja.
1: Alle burde jo komme på intervju, men spesielt...
0: Alle de er så munn inn
1: munn. Ja, munn inn munn kom på intervju. Og så kommer vi tilbake etterpå for å snakke litt mer med Maria Oreta og festival for... Palestina. Ok. Skal ikke bli. Eller vent da, hører vi. Nei, Huldra Rave med Mia og Liv kommer nå. Ok,

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.

0: Sånn, da var det to låter her som vi hørte I studio med Maria Orieta. Det var Huldra Rave fra Mia og Liv med Munn I munn. Ja. Og så var det noen... Ja, du sa, nevnte Maria at du hadde noen flere artister du ikke hadde
1: Ja, har snakket noen. Ja. Oh, Gud, det så mange. Fordi, men det en som en ung dame som heter Marianne Bærum. Hun kaller seg for Ines, og hun... For det mellomnavnet hennes, det liksom artistnavnet hennes. Ja. Hun DJ egentlig, eller hun har jobbet mye med det, men på festivalen, hun skal både være DJ, men hun har også laget en plate, ja. En debut-epe for ikke så lenge siden,
0: ja.
1: Som litt sånn, mer sånn singer-songwriter, litt sånn alternativ sound, hun spiller gitar og looper ting, og gjør litt sånn, ja. Mer sånn akustisk, litt støy, og det veldig kult, og hun skal også spille noen låter da. Så det blir Ines...

0: at vi har liksom forskjellige...
1: Veldig mye forskjellige.
0: Generasjoner og forskjellige på en måte...
1: Det noe for enhver. Alle kan komme og finne en annen sjanger de liker.
0: Ja.
1: Det jo kult da, og man liker jo flere sjanger også.
0: Mhm.
1: Så får man jo litt forskjellig, det jo 12 yeah. hele timer dere skal holde på.
0: Ja, yeah. så det på kvelden så det jo liksom litt mer sånn rocka, og så det DJ'er inne, og så det blir fest inne etterpå da. Så vi håper liksom at litt forskjellig kommer når det passer dem. Ja.
1: Mm. Kult da, det tror jeg alle burde ta turen da, og hvis de kommer utenbys fra Hausmania, det jo basically midt I sentrum.
0: Yeah.
1: Det ikke så langt unna, altså det gangavstand egentlig, ja,
0: yeah. fra... Oslo S.
1: Ja, det det faktisk. Og fra Aker Brygge også, hvis man vil ta en liten tur.
0: Ja.
1: ja, det noe... Eller, altså
0: så blir det matboder. Vi skal ha litt, noen som lager liksom palestinske retter, og så skal vi ha en som skal lage noen sånn kolumbianske supper og empanadas og sånt. Så det...
1: Nå ble jeg sulten her, altså.
0: Ja, jo.
1: fy fader, jeg gleder meg
0: ja. Åh,
1: hvordan, hva slags krydderier det man kan forvente seg I palestinsk mat, for eksempel?
0: Og jeg vet ikke hvem som skal serve det, men jeg tror de har noe sånn som heter sånne brød med sånn krydder
1: Er det sånn brytebrødaktig?
0: Nei, jeg vet ikke Nå fikk jeg litt sånn jernteppe
1: Det høres I hvert fall veldig godt ut.
0: Ja, det det.
1: Brød med smak på. Det
0: ja.
1: Brytebrød kaller vi det. Pidebrød? Nei. ja, men det jo gøy da. Nå kan folk kan smake på litt mat og... Ja.
0: Ja. Og så det en bar som selvfølgelig Hausmania har, som alt fra øl til alkoholfrie ting og... Mm. Ikke Coca-Cola og sånn da.
1: Nei.
0: Nei, fy.
1: Ikke bare tøyenkola eventuelt
0: Ja, jeg tror de har palestinakola faktisk
1: Ja, ja, fader, det finnes det også
0: ja.
1: Har du ikke den overalt? Burde du ha overalt da, på, hvor man kjøper brus I,
0: ja,
1: I Norge?
0: Ja, det sånne apartheid-fri zoner som vi kaller dem
1: Ja, mm. alle kjøp Hva heter det? Kjøpmenn, det heter jo ikke da Men alle kjøp Hva heter det? Kjøpperson?
0: Serveringssteder?
1: Nei, jeg mener sånn kommersær Altså en som har en butikk som kjøper ja. Matvarer og brus og sånn
0: ja.
1: En,
0: Kolonial
1: Nei, det hørte svært ut. Kolonialtiden, nei. Colonial times.
0: ja, det sant, det ikke bra.
1: Uff. Nei, men uansett, alle sammen burde jo ta inn Palestina-cola og tøyekola.
0: Ja, ja, den så god.
1: Og der så vi oppskriften på tøyekola, så nå har vi oppskriften på cola. men ja, hvor du, altså, dere har jo satt I gang det her på 4 måneder, det?
0: Ja, altså vi alltid litt trege Fordi vi gjør jo andre ting også så, men,
1: Ja, dere jo fyllt
0: Vi har holdt på liksom den siste måneden mest da
1: Ja
0: mm.
1: Men det er givende da
0: Ja, det givende Og selv om det litt sånn vondt I hodet og sånn Så er det mest gøy da Så jeg liksom håper du tar turen Du som hører på
1: Og alle sammen som har mulighet burde komme
0: Ja, inviter vennene dine
1: Ja, og betal, man kan sikkert bare Hvis du ikke kan komme, så har du sikkert et VIPs-nummer Man kan bidra på, hvis du har det
0: Nei, det har vi ikke
1: Har du ikke?
0: Nei
1: Herregud, det hadde jeg hatt
0: Ja, det burde vi Skulle vært, kan kjøpe en billett til en venn
1: Vi har jo VIPs Bare VIPs Et tips til Radio Rakel Nummer 510614
2: Ja, for det kan man vips. Gjøre, ikke sant?
1: Ja
2: Det burde henge opp lapp
1: Ja, husk å si VIPs, ikke sant?
2: Ja, husk
1: Og grasrotandelen Hvis du tipper, 7% går til oss
2: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel
1: ja, det har jeg også faktisk
2: mm.
1: 5

0: jeg vil bare si jenta at jeg elsker Radio Rakel og det jo også fordi jeg var teknik her med mange år
1: ja.
0: Ja, for lenge siden
1: Stemmer det? Du har jo vært der og,
0: ja, jeg var jo aktiv her I 7 år
1: Ja,
0: det jo ja, det, Men det var på 90-tallet ja. Back in the 90s
1: Da var du jo sikkert enda kulere her da Jeg føler at det, da var det liksom litt mer sånn nyheter eller om hvordan det på gata liksom eller liksom, ja, hva som skjer I byen kult.
0: Jeg husker, men det var en episode du nevnte bomber det var ganske sprøtt
1: ja.
0: Ja, da var det oppe I en etasje opp
1: ja, ja. Ja tredje etasje her ja,
0: ja det eller, var I, hva det heter?
1: Loftet.
0: Loftet ja, det var på loftet ja, da hadde vi en sånn ja, rom der da som var radioen, en etasje der og jeg kom jeg skulle ha morgensending
1: ja
0: på lørdag tror jeg og så kom jeg så var det liksom politi utenfor jeg bare her hva skjer hva har skjedd eller hva skjer så jeg skapet om sendingen bare ok går opp
1: ja
0: og liksom så kom jeg så det en sånn lydtekniker som sitter der for han hadde nattsending han hadde sovet litt og så bare sånn han hadde våknet altså det var liksom masse stø han hadde sovet
1: skikkelig sammen
0: det var noen nazier som hadde kastet en fucking bombe I bakhåren de hadde bommet så det var ingen som hadde blitt skadet men Det var liksom, det var, vinduer var knust.
1: Ja, oppe I lokalene her.
0: Ja, ja. Og rundt omkring, ja. Det var jo derfor det var masse politi.
1: Ja.
0: Og det var, jeg visste ikke det, for det var jo så tidlig, ikke sant? Og jeg hadde ikke fått meg liksom nyhetene. Jeg, Nei. Det klokka var 8 når jeg kom hit.
1: Ja.
0: Og det var sånn...
1: Shit, var du her?
0: Ja, ja, så dagen etter da.
1: Ja, ja.
0: Det var fullt alt, for det hadde ristet sånn, så alt var støv på alt. Alt var støv, fordi det hadde dettene fra taket antageligvis.
1: Ja, ja. Asbest kanskje, nei.
0: men det var helt sånn krise, og det var skummelt, men det gikk jo bra, altså sånn...
1: Men det jo sykt.
0: Men det sykt, men da på den tiden, det var, nynazistene var helt rabiate.
1: Ja.
0: De drar med bombe, liksom, og ble de tatt?
1: Ja. Nei.
0: Nei.
1: Sikkert ikke.
0: nei, politiet var ikke akkurat ute etter å hjelpe folk med å ta dem, liksom.
1: Nei.
0: Men, det var 90-tallet, så, men egentlig, ja, det var... Ikke den historien jeg skulle si, jeg skulle bare si at jeg elsker Radio Rakel.
1: Ja,
0: jeg har overlevd bombing også.
1: Hei, jeg Maria Oresa, og jeg elsker Radio Rakel.
0: Ja, det vil jeg si. Og ikke bare det, men tenk Radio Rakel og overlevd det meste.
1: Ja.
0: Det sant.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så jeg håper vi overlever det nye på Blitz og sånn. Gå så dypt inn på det, men ja, det jo viktig å beholde ikke sant, åpne kanaler og verdier som man har. Ja. Her I samfunnet, og nå, vi snakker jo litt om krig og sånn I dag, og det jo ja, ille nok det, I seg selv. Ja, det virker som at det der går I bølger, plutselig så kommer menneskene og tar en sånn, kanskje vi egentlig en sånn selvrensende parasitt vi nå på jordkloden? At vi holder liksom oss...
0: Men jeg tror ikke det, liksom, det hjelper å tenke sånn, jeg tenker Nei. At de fleste av oss vil det beste, men man må liksom gjøre noe faktisk, man kan ikke bare håpe.
1: Jeg tenker bare at vi har ikke kommet på riktig nivå av intelligens enda, som art, at det tar litt lenger tid før vi liksom skjønner at vi får, kommer ikke noe videre ved å drepe vår egen art,
0: Nei.
1: Eller ødelegge der vi skal bo og leve. Det liksom selvdestruktivt, hvis man zoomer litt ut. Så. Tenk hvis vi var giraffer, det går ikke rundt og utrydde seg selv.
0: Nei. Skal du spille noen av de andre?
1: Ja, vi skal spille alle sammen.
0: Så, Oi, wow.
1: Vi kan jo ta, nå må jo du gå snart, ja. Om 10 minutter cirka. Men så vi bare legger, og så spiller to låter til nå. Vi spiller da Super Mario med Marit Lesteberg, og You Can't Hear Me med Nadia Essa. Ja. Ja. Kommer de. Maria Oreta, Palestina Festival, 12. august 2026.

0: Nice, nice. Velkommen tilbake I studio, Radio Rakel, Lines Lune Landing og Maria Orieta som på besøk, og vi har snakket om festival for Palestina som 12. August 2026. Og vi gleder oss, og det kommer masse kule artister og boder og alt mulig rart, så det bare å ta turen. Det jo mye koster det, 160 for student. Mm. Og så kan man
1: arbeidsledig eller
0: ja, eller pensjonist eller ikke sant? Mm. Man kan jo sikkert man kan gi mer hvis man vil. Veldig god sak ja holdt jeg på å si på tapetet nå hørte vi på to låter Mari Lesteberg med Super Mario og You Can't Hear Me, vi mener ja, Essa så da det jo ja, det ikke så lenge igjen har du har lyst til å skryte av noen du jobber sammen med for å, eller, med arrangementet det noe spesielt?
1: Ja, jeg kan si at aksjonsgruppa for Palestina, det en sånn gjeng som hjelper oss, og så ja. Det min venn Liv, som står for design,
0: ja.
1: Og hun lager alt mye sånn ting for internett, vi har også en annen som hjelper oss, som heter Elisiv, og så det mange andre frivillige som skal bidra og hjelpe til, så takk til dem, og ja. Og det bare å ta kontakt med Festival for Palestina på Instagram, hvis dere lurer på noe, eller, og hvis dere vil vinne en billett.
0: Eller hvis kanskje dere har lyst til å få tilsendt der flyeren, som man kan printe ut hjemme hvis man har lyst, eller har mulighet, og så kan man henge opp rundt, eller gi til
1: Ja, vi kommer sikkert til å legge det ut på Festival for Palestina på Instagram, sånn at folk kan printe ut selv. Mm. Mm, det kan vi gjøre.
0: For det hadde vært kjekt da, hvis noen har...
1: Faen, jeg legger det på jobben, eller hvor du...
0: Ja, ikke sant, hvis de har printeblekk, da. Nei, ja. Det jo dyrt det også.
1: ja, eller bare legge det ut på sine...
2: Sosiale medier.
0: Ja, det burde alle gjøre. Dele, og, ja, del. Og like, og kommenter, for da blir posten vist til flere.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Og selv om vi hater meta,
1: ja.
0: Så føler vi at vi litt avhengige av det.
1: Ja.
0: Nei, Men flyer jo...
1: Det Viktig det også.
0: Ja, så, mm. det det. Og hva gjorde vi før? Jo, vi så på veggen, det hang det lapp.
1: Ja, vi gjør jo fortsatt det. Vi var og hengte opp masse plakater I går, så...
0: Ja, ja det fortsatt viktig det, ja. Det jo mange som går bort fra ikke sant, smarttelefoner og sånn også.
1: Jeg vet, så det derfor vi må ha plakater
0: ja.
1: På veggene, så ja.
0: Jeg har lyst til å gå bort fra det også, men... Mm. Ja, men det blir spennende også da, og det jo 12 timer, helt til 3 på natten fra 3 på ettermiddagen.
1: Eller, ja. Ja, mm-hmm. Så du kan, hvis du skal, ikke har noe å gjøre på torsdag, så kan du være ute og danse
0: ja.
1: På natten. Det blir bra DJs. Det en som heter Only Listen to Boathouse, og så det Ines, og så det en som heter Anunnaki, og så det hun Falekon. Så det blir mye bra
0: blir
1: DJing. Og så det også, noe som jeg glemt, som heter Rosefish and Cornbread.
0: Oh, Reggae Roots yeah. Sound System.
1: Yeah, det sound systemet. De hjelper til oss med både litt musikk og også en tralle som de har.
0: Åh, det kul. Jeg håper ikke det så høyt at man får tinnitus da.
1: Nei. Men de skal hjelpe oss med DJ-tingene og utstyret deres og sånt. Det kjempebra lyd.
0: Yes!
1: Så det blir fett.
0: I love it. Cornbread. Roastfish? Nei.
1: Yeah, Roastfish and Cornbread.
0: Ja. Åh, det kult, det har jeg hørt flere ganger.
1: Ja, det veldig bra å spille med. Kanskje du må spille en eller annen reggae-låt I dette programmet her nå.
0: Det kan hende jeg gjør, Police in Helicopter.

0: Men det var veldig bra. Nå hører på to kjappe låter, så skal jeg si ha det. Nå kommer altså Clubhouse Drill med Flexi Aucan og Mal Perdedor med Xavier Valverde. Yes, kult. Så vi ha det etterpå. Maria Orieta. Woo!
1: Viser ingen andre Ikke noe yoga, men alle blir bøyd

0: Sånn, da har vi straks ferdig her, da har vi to låter til vi skal høre på når vi sier ha det ut her etterpå. Det langs en vei, bare hyggelig, og selveste Maria Orieta Band med Kumbar i Oslo.
1: Ja.
0: Ja. Har du noen tips til Donald Trump og Netanyahu, sånn, og Putin og Støre på dere?
1: Ja.
0: Go fuck yourself, nei. Ja.
1: De kan liksom pensjonere seg.
0: Ja, det på tide, og ikke de døde snart naturligvis?
1: Jo, altså, ja, de kan jo liksom bo en litt. Liksom slå seg sammen og bo i en av de lage sånn kollektiv og sånn Trump
0: ja, ikke sånn gamle hjem inne I ballsalen der
1: ja, kan de ikke bare ja. Og så og liksom okay. gi bort alle millionene sine og bare slutte å eksistere altså bare det hadde vært bra bare ta det med ro
0: Altså naturen går sin gang, men det virker som at hvem det som orker, de drar rundt og de, altså rart ikke de blir henrettet på veien
1: ja, nei, det mange som hjelper dem for de tror at de skal få litt penger
0: Det helt sykt, du sitter der og så kommer det til å stå I historiebøkene at det bare en vanlig president, eller? Hvordan?
1: Dessverre, hvis ikke vi lager kaos, så
0: bråk.
1: Blir det sånn.
0: Ja, nei, vi får lage bråk og, ja, hva heter det? Til barrikadene.
1: Til barrikadene. Ja, yeah, vi må det. Det ikke noe annet å gjøre.
0: Yes, nei, men da skal vi egentlig si ha det. Vi kan jo repetere at det kommer masse bra artister da, på Høysmania 12. August. Og det Palestina-festival, og alle burde ta turen. Ligger midt I sentrum, minste billett 160 kroner pris for student, eventuelt ikke sant, ufør eller ja, sånn. Og kanskje det kommer et VIPs-nummer, ja. Eller en spleis, vi vet ikke. Veldig kult!
1: Yes, tusen takk!
0: Ja, hyggelig, og velkommen tilbake neste gang. Bare si fra hvis det noe kult som skjer.
1: Ja.
0: Og kule artister som kan komme på intervju. Woo! Oslo! Kjenne!

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: da, til andre ting.
1: Fordi folk tenker ofte liksom, ok, nå jeg ikke barn, det et tomrom her, ikke sant? Mm. Men egentlig da liksom livet, kan du fylle det tomrommet?
0: Nei, altså, jeg fortsatt, jeg gjør fortsatt alt for mye da, ikke jeg barn der. Det jo, det mer tid til alt man liker, og man kan jobbe mer da, hvis man liker det også.
1: Ja, ja. Mm. Ja, for du jobber og skriver, og ja, aktiv på flere fronter, og...
0: Så det viktig å slappe av, og, ikke sant, og...
1: Mm. Pass på seg selv.
0: Mm. Mm. Jeg tror tiden går veldig fort da, hvis man veldig opptatt.
1: Mm.
0: Så, men det var kanskje det også, jeg tenkte for lenge siden da, at sånn, oi, hvis jeg får barn, så... Så det blir fint, da. Men så plutselig våkner jeg opp, og jeg 50 år, fordi jeg har vært så opptatt. Da. Jeg veldig opp, altså jeg vil veldig gjerne, ja, vet ikke, leve litt saktere. Kanskje gå, altså jeg liker å gå sånn, jeg har gått sånn pilgrimsreiser da, selv om jeg ateist, så har jeg gått til Santiago de Compostela. Jeg har lyst til å gå til Nidaros, jeg har lyst til å gå Skottland på tvers, og bare liksom gjøre noe helt sånn unyttige ting da. Alt trenger ikke være så jævla nyttig. Man trenger ikke være så produktiv hele tiden. Så, ja.
1: Ja.
0: Det man kan si jo at før så bare fikk folk barn. Man tenkte ikke noe særlig over det. Nå har det jo blitt til et sånt selvrealiseringsprosjekt. Passer det inn I min selvrealisering å få barn, og man tenker mye mer over det. Jeg tenker det kan være en bra ting. At man kan ha et mer reflektert forhold til det da.
1: Ja, selv for folk som får barn, at de vet hvorfor de får barn, I stedet for å bare...
0: Ja, så, og selv om altså det, herregud, barn blir jo født ja, I de merkeligste omstendigheter, og det en del av livet, og det jo en del av det livets mangfold og kaos som noe av det som vakkert, om å være menneske. Så altså jeg dømmer liksom ingen, da. Alle har sine liv og sine familier, og, som de har valgt, og som de vil ha på den og den måten, ikke sant? Så det... Altså det handler ikke om det, det handler bare mer om at jeg mener at jeg selv ikke vil det, og jeg kan godt forklare hvorfor, og folk som meg da, at jeg håper at folk som sånn som meg, jeg håper at de ikke for selvkritiske, og ikke tviler for mye på seg selv, for det lov å ville noe annet enn alle andre vil da, uten at man trenger å tenke at det noe galt med en da.
2: Ja, ja, men altså, det min historie, det en blanding av bestemmelse og tilfelligheter.
3: Man lurer jo på om man går glipp av noe.
4: Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett.
3: Det veldig trist at det på en måte forventet da.
0: Det ikke kritikk av deg.
5: Og det ikke sånn at man så uten barn står uten folk I omsorg til?
0: Det ikke et valg, det bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det et valg.
6: Du har hørt på valget. En serie om de som velger et liv uten barn. Mitt navn Heidi Gjerstad.
7: Radio Rakel, FM 99,3.

0: Hallo? Nå lurte jeg på et sekund om Holler og Cheese hadde kommet inn I studio. Det var hun vi hørte, og hun faktisk... Jeg kan dra en tråd til henne personlig.
1: Ok.
0: For hun faktisk datteren til en jeg gikk på, ikke på skole med, men som jeg kjente I New Orleans, eller Mississippi. Og som heter Real, som da morra hennes.
1: Morra heter Real?
0: Altså, hun ble kalt Real, hun heter egentlig Teresa.
1: Åja.
0: Veldig, veldig kul dame. Hun trengte ikke egentlig gå på skole. Hun hadde dessverre vært I en bilulykke sammen med Chad, når de var veldig unge. Jeg mener, jeg var jo ung selv, men veldig unge bilulykke. De fikk mange millioner I erstatning. Du bare helt uinteressert.
1: Neida. Jeg ble bare litt... for at du spurte om jeg hadde en låt, og så har ikke jeg rukket å tenke på det. Så jeg tenkte jeg skulle finne en låt vi skulle spille.
0: Her får jeg meldinger.
1: Får du meldinger nå?
0: Ja, jeg får alltid meldinger during the radio. Nei, det var faktisk Hei og Hå fra Madonna. Hun faktisk I Carlsberg I dag. Vet du, det ikke det Sverige?
1: Har du kontakt med Madonna og det?
0: Nei, det ikke direkte henne, det sikkert manager eller en eller annen sånn assistent. As is the scent.
1: Det Instagram da, eller?
0: Nei. Hun på callback. Så hun...
1: Så du får av her live I studio?
0: hun har vært der en gang, men det mange år siden.
1: Madonna?
0: Nei, hun har ikke vært I studio, men hun har vært på telefon.
1: Seriøst?
0: Mm. Så vi skal... Nei, det var et veldig useriøst intervju, men det det alltid med meg. For jeg liker bare å mingle. Mingle og mangle. Så hvis du klar for litt... litt sånn latino-inspirert reggaeton papi-papi musikk, så det elsker jeg da.
1: Ja,
0: jeg vet ikke hvor mye du klarer å gå inn I det, men litt roligere enn det vi hørte, og så kommer vi tilbake til dine valg rett etter dette.
1: Ja, greit.

0: Bitch, spit out your gum. This bitch looked like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch looked like Donald Trump. Bitch, spit out your gum. This bitch looked like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch looked like Donald Trump. Bitch looked like Donald Trump.
1: Donna. Oi, det var Donna Trump.
2: Låta ferdig.
1: Ja, det faktisk blitt ferdig så fort. Det ble det å være lengre før.
2: Nei da, den slutter helt plutselig, men nå jeg, der er jeg. Nei, men det noe rart med.
1: Jeg føler at vi på sånn gammelt sentralbord, hvor man driver og tar inn og ut sånn, hallo, du har nå kommet til, ja, skal vi se, vi må sette deg over.
2: Utstyret litt dårlig her akkurat nå. Så nå jeg på igjen, nå hører jeg alle sammen. Ja. Beklager det.
1: Og det litt problematisk, for det, vi hadde Donald Trump brøt seg inn I studio her om dagen, og så stakk han alle de der I rumpa si.
2: Han har gjort herverk I hele studio her.
1: Så derfor så litt ting litt på halv tolv, men det håper jeg at ting kommer seg til halv elve igjen sånn I løpet av uka.
2: Ja, og egentlig så vil ikke jeg nevne det ordet eller det navnet.
1: Nei.
2: Mer enn jeg må
1: Donna.
2: Men den låta og bare noe jeg kom på fordi den veldig catchy og morsom anyway
1: fra
2: vi
1: Donna.
2: Snakke litt om sommeren og sånn
1: ja, sommeren jo på, nesten på hell
2: jo, men snakke om liksom, for nå jeg jo tilbake etter
1: ja, jeg har ikke sett deg på år og dag du ser veldig godt ut
2: Takk.
1: Og så har du på en pin jeg har gitt deg en gang I tiden som jeg synes, den fin altså
2: ja
1: Og du har fått, det en sånn ting som har vært på en vegg, tror jeg.
2: Den har vært, jeg tror den har vært på et tog,
1: ja.
2: Ikke? For det står, luta inte ut, står det, på et svensk tog.
1: Do da, not lean out.
2: Ja, står det på engelsk under. Så det et lite skilt, så nå har jeg festet den med sikkerhetsnåla på toppen min, ja. Så det ser ut som et smykke.
1: Nå det blitt
2: med en liten statement på.
1: Et cleavage-smykke kan vi kalle det.
2: Ja, og det veldig kult for at vi skal være DJ etterpå, og da det verste vi vet, det folk som lener seg over DJ-booten. Spesielt hvis de gjør det med øl. Vi skal skåle over, liksom, nei. Skal ødelegge alt utstyret bare på en skål.
1: Og det man skal alltid vente, for at en DJ, I hvert fall I vårt kaliber, kommer alltid en eller annen gang på kvelden til å gå ut og ta seg en røyk, eller et eller annet sånn... I dag så har vi switching til og med. Vi skal spille back to back litt, men det håper jeg.
2: Ja, det kjempegøy.
1: Og det en så sjelden event dere, at jeg synes dere, hvis dere har noen andre planer I kveld, så kan det hende at dere må bare avbryte dem, og ta disse planene med dere, I hvert fall I en halvtime, ja. Så dere får hørt liksom at vi backer, ja. Vi backer.
2: Det som gøy med back to back da, som det heter, ikke sant, rygg til rygg da. Det to DJ'er som spiller samtidig på en måte, annen hver låt, eller hver tredje låt, eller ja, vi bytter når vi vil da, når vi føler for at nå har jeg en låt som passer jævlig bra etter den her, ikke sant? Og så spør man, det greit? Og så sier man ja eller nei.
1: Ja, back to back ikke noe seksuelt sånn sett, det bareback det. Men back to back mer sånn ren jobbing.
2: Ja, og så det veldig, jeg synes det veldig, det stimulerer kreativiteten også.
1: Ja,
2: ikke sant? For at hvis du bare spiller din musikk, så blir du på en måte inni det bobla det, og så det blir jo mer en flow på en måte, men det artig å spare litt da.
1: Ja, helt klart, og jeg har spilt mange set, det du også, og mange helt fantastiske, og også noen som jeg bare skjønner, hvorfor I helvete endte jeg opp med de låtene igjen, når jeg har så mye musikk?
2: jeg kjenner meg igjen der, altså.
1: Ja.
2: Jeg føler jo at når jeg skulle plukke ut plata I dag, jeg spiller jo stort sett vinyl, men så har jeg veldig mye CD-er fra den gang på 90-tallet, når det var CD, det var mye av da, og har jo veldig mye bra musikk.
1: Jeg spiller laserdisk, men det
2: Laserdisk?
1: Ja, det jo sånn egentlig videodisk, men jeg kjører bare lyden ut.
2: Åja? Ja?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Nei vel?
1: Uansett, sommeren...
2: Men når jeg skulle plukke ut musikk I dag da, så følte jeg jo at, oi, det kanskje på tide å kjøpe noe nytt, bytte ut noe, for jeg føler at også at man har en tendens til å spille... mye av sine favoritter om og om og om igjen hver gang man spiller og jeg jo livredd for at folk skal tenke sånn å nei, spiller det nå igjen? Men du det jo tabu for, for en DJ for eksempel å spille samme låt to ganger I løpet av en kveld. Eller tabu og tabu. Det I hvert fall noen ting folk reagerer på da, hvis de DJ selv.
1: Du skal få noen skiver av meg I dag.
2: Åh?
1: Jeg ga deg en som jeg var veldig glad for at du spilte, eller om du... Det var en We Papa Girl Rappers skive som, som, som hvor glad du I den det spiller ikke noen rolle, men du spilte den I hvert fall og likte den der og da ja. Og det jo mange, mange av de også som har sånn, ja, man, man går ikke til en kinofilm, koser seg, men man glemmer filmen relativt fort men Good for a Night den, det overrasket meg litt, for det var fra deres andre plate og den var sånn halvbra, synes jeg men den første platen til We Papa Girl Rappers den superb og den finnes ikke på Spotify og den har en lang titel som jeg skal tenke på men dere kan jo alltid slå dette her opp på disse små dingsene og her de gjør en, det to supertøffe damer som holdt til I London og de ga vel ut tror jeg bare tre plater, men den første platen så hadde de fem hitsingler altså, og alle låtene var faktisk bra og jeg skal høre på den som jeg har hørt på minst det en av tre sånne collaborations som de gjør sammen med Skinny Boys og denne her fra 1987 den første singelen til plata som vi får høre nå

0: Det liker vi. Dette her var On Your Mind, eller I noe I den duren. Tiden går så jævlig fort når ja. Man har så bra selskap.
1: Jeg kunne ønske at denne musikken fantes når jeg var 40s, for at når jeg var 40s så var det Madonna.
0: Åh, ikke disse henne da. Den Hæ? Nye platen
1: Nei,
0: er dritbra.
1: Nei, jeg disse ikke hun, men... Ja, altså det har vokst på meg etter hvert da. For jeg synes sånn, nei, Madonna var drit. Men nå har det begynt å komme tilbake litt til meg at sånn, ja, ok da.
0: Nå jeg mer faktisk, det forferdelig å si, men nå jeg mer sånn lei av sånne skikkelig kreddgrupper, sånne der Doors og Led Zeppelin og sånne der ting som jeg tror på et eller annet punkt. Jeg vet at det dritbra. Jeg trenger ikke å gå inn på den, men den der...
1: Åh. Det noe negativt med Led Zeppelin?
0: Det jo ikke det, det bare at når faen skal jeg høre på det?
1: Du har sikkert noe negativt med...
0: Nei, nei, men jeg ikke så mye Stein lenger, eller jeg ikke sånn super... ja.
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: I got things to do, man!
1: Det noe stemningsgreier.
0: I need a cup of coffee!
1: Det en sjanger det også. Mm. Du, så den sjangeren din da, den jo bare gøy. Det jo min favoritt DJ, det jo deg.
0: Det ikke sjanger, det DJ anger.
1: DJ Homo!
0: Homo.
1: Homo. Homo.
0: Ja, ikke sant? Det mange som... Hvis du ikke tar den, så skal jeg si det at... For du aksepterer mennesker som jeg gjør ikke det, nå. Det gjør det. Hun gjør det. Bare for å si det til alle dere der ute.
1: Og jeg ramlet I gryta, så jeg har aldri hatt noe som helst issues med noen ting.
0: Men akkurat som meg, jeg sånn ordentlig grytere, så der, hva heter det, sånne bulgarske stroganoff, eller hva heter det?
1: Nei, hva heter det? Rubensuppe?
0: Rubensuppe. Men du, vet du hva? Jeg må bare si en gang at kom dere på Mir I kveld.
1: Ja.
0: Vi starter 8.
1: Ja. Nei, ikke Herslepsgatte, det Gud. Toftesgatte 69!
0: 69, vet du.
1: På Grunnløkka, og det liksom parallellgata til Thorvald Meyers gate, som ligger da også ved siden av den store parken, vet du, Sofienbergparken. Ikke?
0: Tenk bare på tufte noen, eller toskap, 269. Mm.
1: Musikkens hus, altså, på Mir, yeah. eller Grunnløkka Lufthavn, hvis du vil.
0: And if you're gay like me, just think of Rim. Rim, det baklengs Mir.
1: Mir
0: rim. Kom klokka 8 da
1: ja. Ok, og så har jeg ønskelåta som bryter veldig med egentlig
0: alt skal brytes vet du hva, det bedre å bryte sammen enn alene, ja. Eller det omvendt bryts sammen, ikke alene nei, ok, det var et eller annet
1: det var god, det må jeg tenke litt det var litt sånn filosofisk
0: du, Elvis var for mamma også, den til mamma fra meg
1: det sant? Så mora, de likte Elvis jo også?
0: De likte
1: ja, ja. Nei, jeg synes han fortjener litt til kredderen også, for at han var jo et offer for en sånn manager, han vet du. Han hadde jo lært etter hvert. Ja da. Han var mye kulere enn folk tror seg, egentlig, men han ble litt slave. Ikke sant? Anyway, da har jeg valgt Elvis Presley sin låt Trouble. Da hører vi den.
2: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

0: Den minst populære låta på den nye plata, men elsker den.
1: Ja, god helg, folkens, og kom på Mir I kveld, fredag 7. august, klokka 8. Juhu!

0: Hei, hører dere på Radio Rocker?
1: Hei da.
2: Vi gutter.
3: Vi gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.
4: Radio Rocker, FM 99,3.

Der hørte du smakebit på hva som kommer senere her I Serafin. Den palestinske forfatteren Raja Shedahe, som aktuell med boken Fuglene har sluttet å synge, dagbok fra Ramallah. Han treffer du hvert øyeblikk, men først så får du godt folk av Timbuktu, fordi alt som rimer litteratur.

0: Raja Shidahes bok «Da fuglene sluttet å synge», dagbok fra Ramallah, har vært tema I Serafin I dag, og du hørte fortellinger tatt opp av Susanne Kristensen I Palestina.
1: Radio Rakel, FM 99,3.
0: Det var det vi rakk I Serafin I dag. I studio så sitter Mina Skauen, tekniker Lilo, og ansvarlig redaktør Kristin Aamodt. Du kan ringe oss på 23 32 69 60, eller sende en mail på serafin@organizer.net. Og nå får dere Radio Nova hvert øyeblikk.

I need to put it.

0: Du befinner dig I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggression til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Vi var på noen sånne demonstrasjoner på Vestbredden hvor først så satte de masse sånne bildekk og satte det I brand så at det skulle bli røyk så de ikke de israeliske skarpskytterne skulle se så godt. Så så vi oppe I heia liksom, så kom skarpskytterne over og guttungene kastet. De var flinke til å kaste stein også. Det var det virkelig, det kunne de. Og vi gikk rolig I demonstrasjonen. Først kastet de tåregass, og så begynte de å skyte med gummikuller, og så gikk de over til skarpskudd. Ambulansen var der, altså, men vi liksom prøvde å forholde oss helt rolig når vi gikk tilbake. Så det var hver fredag de hadde sånn demonstrasjon I den landsbyen der, fordi farmerne kan ikke komme inn til landbruksområdene sine
2: Nei.
1: Når de trenger det. Det bare visse tider når det passer de israelske soldaten at de får komme inn, så det demonstrasjonen gikk på da, ikke sant? Så vanvittig å oppleve. Du liksom går der sammen med de fredeligste menneskene du noen gang kan tenke deg, og opplever den jævelskapen, og så når demonstrasjonen over, så kommer vi hjem til en familie, hvor de har dekket det nydelige bord med mat og hele greia. Altså, den der kontrasten fra grusom jævelskap, hvor det kan bli skutt, og til den såkalte normaliteten, da. Hvordan de klarer å ha et liv midt opp I denne galskapen, det enormt, altså. Det så beundringsverdig.
2: Men så det noen som sier da, ja, hva med Hamas da?
1: Ja, Hamas. Jeg går ikke inn på noen sånn diskusjon der, for det der internt anleggende. Det har ikke vi noe med. Vi skal være solidariske overfor det palestinske folket for at de skal få et fritt land. Altså, hva som kommer til å skje da videre med de politiske grupperinger og alt dette her, det har ikke vi noe med.
2: Nei.
1: Det de som skal bygge opp landet sitt. Vi ikke der for å hjelpe dem I det hele tatt. De kan hjelpe seg selv, dem.
2: Hva hadde skjedd med et hvert folk, tenker jeg?

0: skjedde under krigen her med motstandsbevegelsen. Vi får passe oss litt.
1: Ja, feil for din egen dør. Ja, det viktig altså. Hei, jeg heter Vigdis, 71 år gammel, og har den beste titlen på denne jorden, bestemor. Jeg aktiv i Ship to Gaza. Norge, Sverige og Danmark kjøpte en gammel fiskebåt fra Egersund, så vi har tatt den båten langs kysten i Sverige, Norge, og den nå i Danmark. Så jeg var med hele veien i Norge over til København. Og den skal videre nå nedover til Europa, Middelhavet, og møtes opp med en flotilla som seiler til Gaza. Vi hadde også en gammel norsk fiskebåt som het Handala 1. Det var første gang jeg var med å prøve å komme til Gaza. Og Handala, det en tegneseriefigur som en palestiner lagde. Han ble for øvrig drept av israelere. Men den tegneseriefiguren har blitt et symbol på frihet. For når vi får se ansiktet til Handala, da Palestina fritt. Han står med ryggen til, han cirka en 10 år gammel gutt, så aldri i noe utvikling, men den dagen Palestina blir fritt, så snur han, så vi alle får se ansiktet hans. Og symbolet også at han på høyden i Libanon, og ser utover mot Palestina, det landet som han aldri har kommet til. Jeg begynte allerede 1976 å jobbe med aktiv for palestinerne. Og nå det Ship to Gaza det gjelder da. I 1978 så dro jeg til Libanon. Da hadde Palestina-komiteen en klinikk for både palestinere og libanesere. Etter hvert så ledet jeg det helseteamarbeidet da. Du kan nesten si at jeg var en forløper til det som i dag NORVAK.
0: Så du helsefaglig utdannet?
1: Jeg tok ettårig hjelpepleierskole med tanke på at jeg ville til Libanon og jobbe på den klinikken, ja. I fem år siden så dro jeg til Vestbredden som en slags form for øynevitne gjennom Palestina-komiteen. Det var i 6 uker reist rundt og fikk se
0: 2021?
1: Noe sånt. Men jeg har aldri vært i Gaza. Og så oppdaget jeg da Ship to Gaza Norge og tok kontakt med dem og reiste da med Handala 1 først langs norskekysten og så flere steder rundt i Europa og ned mot Middelhavet. Vi har arrangementer ved hver havn vi kommer til for å gjøre folk oppmerksom på at det noe som fremdeles heter Gaza, at det fremdeles pågår et folkemord. Mm. Så absolutt ikke ha stillnad, det blir bare verre og verre, både på Vestbredden og Gaza, samtidig som det nesten ikke noe om det i nyheten lenger, for det så mye annet som skjer rundt i verden, så det passer jo Israel. Det en taktikk som Israel alltid har brukt.
0: Ja, det vel ikke nytt.
1: De bomber jo Libanon og overalt. Så fort massemediene begynner å være oppmerksom på andre steder hvor det skjer en katastrofe, så setter Israel gang med sitt. Det det vanlige, sånn har de alltid gjort. Handala var som sagt en gammel fiskebåt som da hadde seilt nedover Europa og Middelhavet. Da trengte den reparasjon før vi kunne prøve å gå videre til Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som het Conscience, som da lå utenfor Malta. Mm-hmm. Så jeg dro over til Malta, forberedte på å være med den båten. Jeg bodde da sammen med Greta Thunberg, hun skulle også være med. Vi prøvde å holde det så hemmelig som mulig, men det nytter ikke å holde noe hemmelig for Mossad, tror jeg. Da planla vi når vi skulle ta småbåter ut til Conscience. Og en time før vi skulle gå ombord i de småbåtene for å seile ut til Conscience, så ble Conscience bomba noen israelske droner. Påførte store skader. Og det var tyrkisk mannskap ombord, og noen av dem fikk heldigvis bare lettere skader. Så da, enda en gang, så kom jeg meg ikke videre. For da måtte jo Conscience til reparasjon. Etter det så fikk jeg høre at det var en båt i Kroatia som var klar, en seilbåt som het Madeline. Så da dro jeg ned til Kroatia for å være med, for da skulle vi seile den til Malta. Midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten, sur, og da begynte det å brenne i motoren. Så vi måtte ha hjelp til å komme til land. Og hvorfor det begynte å brenne i motoren, det er jo ikke godt å vite. Men i hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon i Italia, og vi tok land og vann på andre måter over til Malta. Da ble det atter flere utsettelser. Og når Madeline ble reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere vet, så var Greta Thunberg med på den første turen der. Den historien er ganske kjent da. Så ble han da en i ordenen og klar til å seile. Og jeg dro ned igjen for å joine. Da var jeg kokk ombord. Det var jeg også når vi var rundt i Middelhavet og sånt, og da så jeg jobbet som kokk. Vi var 17 personer, inkludert mannskap ombord.
0: Bestemor må ordne opp med maten.
1: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelige, for ombord på en båt så er folk veldig opptatt av mat. Det er mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelige, det liker jeg veldig godt. Ja.

0: Det var muslimer, kristne og jøder ombord, så fantastisk, helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna I Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Mot vårt på båten var jo for the children of Gaza. Midt på natta så kom jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces kaller vi dem, ikke Defense Forces som israelerne kaller det. Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk, ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy, kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss, det ble jo filmet. Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så det et eller annet med å oppleve det selv, og se disse gale menneskene I svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss med lyskastere, og jeg vet ikke hva. Du tror nesten at det ikke sant det du opplever. Og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne, og så nynna vi Bella Ciao. Det gjør at man roer seg. Og jeg kunne se på øynene at det var unge mennesker, men jeg har aldri, aldri I mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det noen som lurer på om de dopa og med noe... Dette kalles skvadron 13. Den spesialstyrken som opererer I Gaza, og de lærer spesielt hvordan de skal drepe barn, sånn at de ikke dør med en gang, men at de ikke kommer til å overleve, men de kommer til å lide noe forferdelig. Nei, men så, ja, vi satt jo der da, og vi skulle gå I sultestreik med en gang. Og det som var så rart, var at plutselig så sovna vi alle sammen, utenom en person. Han mente etterpå at det kan være på den han hadde medisin som gjorde at kanskje han ikke... Og da disse spørsmålene, ble vi gasset på en eller annen måte? For vi lå og sov I alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noen senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var en mangfoldig en timers seilas. Kom frem til Ashdod. Så hadde gått I land, og så snudde jeg meg, og da så jeg at de kastet seg over Chris Walls, han rapperen og fagforeningslederen, og slo, og slo, og slo. Vi ble plassert inn på et annet rom, og så måtte vi gjennom masse tåpelige avhør, men da hadde Adala kommet, som den palestinske advokater, en fantastisk flott gjeng som var der klare for å hjelpe oss. Men det noe som jeg kanskje ikke har sagt offentlig før, men som jeg begynte å tenke litt på, for du I sjokk, så du, noen ganger så kommer ting på I etterhånd, så man husker man ting. Ja. Og det var, den norske ambassaden var til stede, og hun ville jo at jeg skulle skrive under, sånn at jeg ble sluppet ut med en gang. Jeg sa at jeg kan ikke skrive under på at jeg har ulovlig kommet inn til Israel. For jeg ble kidnappet på internasjonalt farvann, og jeg hadde aldri noen intensjoner til å komme til Israel. Så jeg kan ikke skrive under på noe sånt. Så snakket jeg litt frem og tilbake med henne, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje mest redd for, sa jeg, og det at den ville isolere meg. Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over I fangetransporten til det fengsel vi skulle til. Når vi kom dit, så var det først en celle måtte inn I, og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge, og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella våres. Og på hovedcella våres, kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene I tre døgn. Da så jeg ingen utenom fangevokterne som... Jeg lå jo og sov veldig mye da, for jeg nekta å drikke vann, jeg nekta noen ting også. Men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og
1: du skulle ikke få fred liksom?
0: Jeg skulle ikke få fred, og de kom inn med en sånn diger trestokk av en merkelig grunn. Og begynte å banke på veggene. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
1: Det vel for å skremme da.
0: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren er dere gjør? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjans. Så nei, de gjorde alt for å syke meg ut.
1: Mm.
0: Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Adala. Og når de kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så de var enestående.
1: Ja.
0: Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det hadde blitt skadet. Så kom jeg frem til dommeren da, og det som også ganske interessant I disse fengslene, det jo liksom det at det, alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, det de brune I huden, Dommeren var hvit.
1: Okay.
0: Dommeren han var jo mest interessert I den snusen min, da, som den påstod jeg hadde smugglet. Som den mente var hasj som jeg skulle smugle inn til Gaza.
1: Jeg hørte noe om det.
0: Ja. Ja, det var til og med på nyhetssendingen, eller israelsk avis. Gammel norsk kvinne prøver å smugle hasj til Gaza, og så var det line opp bilder av snusen. Da, så det ble veldig humor ut av det I Norge, da. Så jeg måtte tegne og forklare hva snus var, og hvor det var lagd,
1: og
0: så produsert I Sverige.
1: Og en leksjon I snusproduksjon.
0: Ja, rett og slett.

0: nei, jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det herre med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og... Vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så... holdt meg oppe på grunn av det, da. Ja. Jeg nekta, som sagt, å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra Spania jeg reiste sammen med, da hadde vi to fangevoktere med oss inn til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og vente, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprue der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over meg, så så jeg det var en dame som satt og leste i Toran, kikket opp på meg, og de lynende øynene, og det var jo søren med hun der gale israelske Weiss.
1: Og hun som har satt i gang disse bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele, da, og det var det at... Vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnages over, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Mm. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så gikk jeg jo der barbeint. Og den plasserte Santiago og meg helt ved doen, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på flyet, de synes det var for galt at jeg kom der barbeint. Så jeg fikk et par blå sokker. Ja, i mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spanien, og jeg skulle videre til Norge. Og dette var på kvelden, og det var ikke noen flyverket til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Ja, så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så den tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi alt sånne greier, så glemmer man det. Det er klart det at Freedom Flotilla Coalition, som... Skippe Gaza er en del av.
1: Ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot. Mm. Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008.
1: Ja.
0: Jeg sitter også i styring kommet til Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror det vi er 14 land vel, som helt verdensoppspennende, så det en dyktig folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner.
1: Mm.
0: Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha flere. Det så flere folk som reiser seg og sier nok er nok, da må regjeringen til slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså, når jeg begynte å være aktiv i 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstogene, så var det vi hvitåra som gikk der. Men se den forskjellen nå. Se på ungdommen nå, hvordan de reiser seg og går ut i demonstrasjonstog, og det, jeg blir så varm om hjertet, og da føler jeg virkelig at det er et håp også. Det var en periode folk sa at ungdommen nå i dag er bare mi-mi, men de er ikke det. De er veldig oppegående. Men politikerne, Støre og Stoltenberg, de skremmer oss for at vi skal bli passive. Og det med Russland, også, bare for å ha sagt det, jeg er ikke for Putin. Og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig. Men så driver de og skremmer oss med Russland. Og setter opp militær mye mer grensevakt oppe i nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig. Og folk oppe i Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom. Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. Det blir alt for at vi skal bli handlingslamma.
1: Mm.
0: Det er det de vil. Mm. Og jeg husker i begynnelsen jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigssisser. Så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer. Folk mer og mer enige. Mm. Jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra Handla da, så var jeg hjemme i 3 måneder. Og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for Steering Committee i Freedom Flotilla Coalition. Og båten skulle være da med mediefolk og helsepersonell. På grunn av all drapene som har skjedd i Gaza mot den type yrkesutøvere. Mm-hmm. Og vi var 100 stykker ombord fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter, og så måtte de jo bruke helikopter også for å komme ombord båten. Og da hadde vi Trening på samme måte. Mm. Alle oss 100 visste akkurat hvor vi skulle plassere oss, visste hvem som var vår buddy. Og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som sier sånn, ikke kom nær meg, ikke kom nær meg. Med åpne hender. Mm. Og da sa vi hele tiden, vi har medics, vi har media, vi har medics, vi har media. Gjentok vi hele tiden sånn, at det var det som var ombord. Mm. Samme gjentok seg jo. Vi måtte sitte inn det som liksom var restauranten på ombord på den ferja. Det var varmt og timesvis, og det vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Harstad igjen. Da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottilla ble behandlet, hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøve å kikke opp, vet du, så tok de og dunket hodet til meg og tråkket på passet. Og så ble vi sånn blindfolded og strippet da vi skulle inn i disse her forferdelige fangetransporten. Og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. 100 gram og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare en sånn liten sånn greie med siste gang, at den aggresjonen deres mot oss øker. Mm. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka i Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer. Vi har ikke kommet fram, men verden og palestinerne ser i hvert fall at det er noen mennesker som prøver å gjøre noe. Mm. Og det mentale der er veldig, veldig viktig. Ja. Så vi får med oss folk. Det er helt fantastisk. Det er utrolig givende å jobbe med dette her. Mm. I går så ringte jeg biskopen i Oslo. Jeg ringte og fikk snakke med en sånn på kontoret der, og da spurte jeg om jeg kunne ha den ære å snakke med biskopen.
1: Ja, ok.
0: Men biskopen var på ferie, så jeg sendte da forespørsel om hun vil være med på skip til Gaza. En strekning eller flere strekninger, eller siste strekningen. Så jeg venter i spent på svar.
1: Oi.
0: Ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med, som er et så stort symbol for Norge og resten av verden, at en biskop blir med, så krysser alt som er av fingre og tær.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og han jeg snakket om på det kontoret, han sa jo at dette her er jo også noe som berører henne. Og ja, så det har vært viktig siden 1948 for den saks skyld. Men det blir ikke noe bedre og at en med det embedet kan stå fram og vise fysisk sin solidaritet mot det folkemordet som pågår, så det er jo så det er veldig, veldig, veldig givende arbeid. Vi har nå et sånt kunstlotteri ute på gang,
1: Ja, jeg med.
0: Ja, så flott. Og da var det, jeg kjenner tre veldig anerkjente kunstnere som jeg ringte til. Jeg fikk ikke engang komme til komma før jeg fikk svar. Ja, vi vil donere. Det gir en veldig energi og en tro på menneskeheten når man får sånne respons tilbake.

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut av hette sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg så interessert, jeg, sa jeg.
1: Ja.
0: Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg klar. Så sa hun, merkelig svar, så sa jeg, ja, det vel opp til domstolen i det. Domstolen, der gikk jeg. Men jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en nasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser det skal være kristne folk altså.
1: Mm.
0: De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var noe som var alltid heldig før under... Hvis man skal kalle det krig, det ikke krig, det okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå ingenting heller lenger.
1: Nei, nå har det helt...
0: Og dette her går, de organisasjonene som i Israel for fred, hallo, jeg fatter ikke at de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er jo bygd på kristendom, så ja. Det en del vi har fått med oss likevel, om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det helt ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa etter 2. verdenskrig at de visste ikke hva som skjedde med jødene. Og det helt riktig det. De visste ikke. Men det ingen som kan komme i dag og si at de ikke visste. Skjemme seg, bør de, som ikke står opp for urettferdighet. Rett og slett, nå er skammekroken å bli der. Jeg har en drøm, og det når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå «From the river to the sea, Palestine will be free». Og det de to tingene som ulovlige i Tyskland.
1: Go, Vigdis, go!
0: Ja, så sa folk, ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare. Tyske politiet når det blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: Da tror de alt.
0: Ja.
1: Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: ut. Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja,
0: det gjør vi. Trenger ikke bare sånn som meg. Man må alltid ha alle de andre mer... De rolige, og de som tar klistermerke på israelske varer, for eksempel, det jo en kjempeviktig jobb. Og,
1: det mange måter å være
0: mange måter.
1: Aktivist på også.
0: Ja, det det.

Du har hørt min samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv I Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel I lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og Fredsaktivt Hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for Fredsaktivt Hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

Du befinner dig trängt upp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid här på Radio Rakel. Hvordan det att være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende «Ikke faen!» Hva vil det si å være fredsaktivist? Nytter det å kjempe for en bedre verden? Hva kan lille jeg gjøre? Det mange spørsmål, og av og til føler man seg trengt opp I det berømte hjørnet, eller som en liten dråpe I et uendelig stort hav. Men hva hadde havet vært uten alle dråpene? Fredsforsker Johan Galtung sa «Peace work is a never-ending process». I fredsaktivt hjørne så håper jeg å gi noen hint og så noen frø som kan spire til håp mot maktesløsheten, som sagt, og det skal skje med hjelp av mange fredsstemmer. Jeg håper å bidra til å grave fram den egentlige makta, den sterkeste, hvis den mobiliseres, folkemakta. Første stemme har jeg hentet fra litteraturen. Ikke ukjente Margaret Olin ga ut novellesamlingen «Ingen vet hvem jeg I 2007, og du får høre novellen «Hengningen».

Fra sans til handling. Hører du skrikene fra amputasjoner uten bedøvelse? Ser du redselen gjennom angstsvarte kameralinser? Lukter du blodstanken fra krigsmaskiners munninger? Kjenner du sorgnålene perforere hjertet over tapet av ditt ukjente barn i dødsruiner før det har levd? Sansenes fyrtøy tiner likegyldighet og tenner handling.

0: Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island skrevet av John Donne og sunget av Anneli Drecker.
1: Kalinao, kapayapaan. Peace.
2: Shanti.
3: Shalom.
1: Frede. Mir. Samadhanam. Alafia.
4: Tenishlip.
5: Pas. Salam.
4: Pach.
3: Varj.
4: Mir.
1: Aman.
4: Ize.
3: Emirembe.
1: Udo.
5: Nabat.
0: Du befinner deg trengt opp i fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg i et rungende «ikke faen»?

Rekreasjon. Du sier du blir syk av å se. Jeg dør av å overse urett som ikke rammer oss alle. Og innimellom trenger jeg skogsplaster på sårene.

Balanseøvelse. Tenke at vi styrker foten. Jeg tenker på han som ikke har. Tenke at vi styrker beina. Tenker anestesiberøvede amputasjoner og proteseliv. Tenke at vi henter livskraft fra naturen. Og jeg tenker på dødsruiner og utslettelseskrater. Sette oss i balanse med himmel og jord og alt i verden omkring oss. Jeg tenker, hvem skal bære om jeg også faller? Jeg trekker pusten og fortsetter for dagen og livet.

Nedrustning. Mindre. Langsommere. Varsommere. Styrke det fineste mennesker har skapt. Verdens forente nasjoner.

Innimellom trenger handlekraften stillhetspauser fylt av pollensanking, soltoner og sommerfuglkyss.

money. Mosquito wants to taste this.

0: Hallo? Nå lurte jeg på et sekund om Holler & Cheese hadde kommet inn I studio. Det var hun vi hørte, og hun faktisk... Jeg kan dra en tråd til henne personlig.
1: Ok.
0: For hun faktisk datteren til en jeg gikk på, ikke på skole med, men som jeg kjente I New Orleans, eller I Mississippi. Og som heter Real, som da morra hennes.
1: Morra heter Real?
0: Altså, hun ble kalt Real, hun heter egentlig Teresa.
1: Åja. Oh,
0: veldig, veldig kul dame. Hun trengte ikke egentlig gå på skole. Hun hadde dessverre vært I en bilulykke sammen med Chad, når de var veldig unge. Jeg mener, jeg var jo ung selv, men veldig unge bilulykke. De fikk mange millioner I erstatning. Du bare helt uinteressert.
1: Neida. Jeg ble bare litt... for at du spurte om jeg hadde en låt, og så har ikke jeg rukket å tenke på det. Så jeg tenkte jeg skulle finne en låt vi skulle spille. Oi,
0: her får jeg meldinger.
1: Får du meldinger nå?
0: Ja, jeg får alltid meldinger during the radio. Nei, det var faktisk Hei og H fra Madonna. Hun faktisk I Carlsberg I dag. Vet du, det ikke det Sverige?
1: Har du kontakt med Madonna og det?
0: Nei, det ikke direkte henne, det sikkert manager eller en eller annen sånn assistent. As is the scent.
1: Det Instagram da, eller?
0: Nei. Hun på callback. Så hun... Så
1: du får av her live I studio?
0: hun har vært der en gang, men det mange år siden.
1: Madonna?
0: Nei, hun har ikke vært I studio, men hun har vært på telefon.
1: Seriøst?
0: Mm. Så vi skal... Nei, det var et veldig useriøst intervju, men det det alltid med meg. For jeg liker bare å mingle. Mingle og mangle. Så hvis du klar for litt... litt sånn latino-inspirert reggaeton-pappi-pappi-musikk, så det elsker jeg da.
1: Ja,
0: jeg vet ikke hvor mye du klarer å gå inn I det, men litt roligere enn det vi hørte, og så kommer vi tilbake til dine valg rett etter dette.
1: Ja, greit.

0: Bitch, spit out your gum. This bitch looked like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch looked like Donald Trump. Bitch, spit out your gum. This bitch looked like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch looked like Donald Trump. Bitch looked like Donald Trump.
1: Donna. Oi, det var Donna Trump.
2: Låta ferdig?
1: Ja, det faktisk ble ferdig så fort. Det ble det å være lengre før.
2: Nei da, den slutter helt plutselig, men nå jeg, der er jeg. Nei, men det noe rart med.
1: Jeg føler at vi på sånn gammelt sentralbord, hvor man driver og tar inn og ut sånn, hallo, du nå kommet til, ja, skal vi se, vi må sette deg over.
2: Utstyret litt dårlig her akkurat nå. Altså, nå jeg på igjen, nå hører jeg alle sammen. Ja. Beklager det.
1: Og det litt problematisk, for vi hadde Donald Trump brøt seg inn I studio her om dagen, og så stakk han alle de der I rumpa si.
2: Han har gjort herverk I hele studiet her.
1: Så derfor så litt ting litt på halv tolv, men det håper jeg at ting kommer seg til halv elve igjen sånn I løpet av uka.
2: Ja, og egentlig så vil ikke jeg nevne det ordet eller det navnet.
1: Nei.
2: Mer enn jeg må
1: Donna.
2: Men den låta og bare noe jeg kom på fordi den veldig catchy og morsom anyway
1: fra
2: vi snakke
1: Donna.
2: Litt om sommeren og sånn
1: ja, at sommeren jo på, nesten på hell
2: jo, men snakke om liksom, for nå jeg jo tilbake etter
1: ja, jeg har ikke sett deg på år og dag du ser veldig godt ut
2: Takk.
1: Og så har du på en pin jeg har gitt deg en gang I tiden som jeg synes, den fin altså
2: ja
1: Og du har fått, det en sånn ting som har vært på en vegg, tror jeg.
2: Den har vært, jeg tror den har vært på et tog, tror ikke? For det står, luta inte ut, står det, på et svensk tog.
1: Do da, not lean out.
2: Ja, står det på engelsk under. Så det et lite skilt, så nå har jeg festet det med sikkerhetsnåla på toppen min. Ja. Så det ser ut som et smykke.
1: Nå det blitt
2: med en liten statement på
1: et cleavage-smykke kan vi kalle det
2: ja, og det veldig kult for at vi skal være DJ etterpå og da det verste vi vet det folk som lener seg over DJ-booten spesielt hvis de gjør det med øl vi skal skåle over liksom, nei, skal ødelegge alt utstyret bare på en skål
1: Og det man skal alltid vente, for at en DJ, I hvert fall I vårt kaliber, kommer alltid en eller annen gang på kvelden til å gå ut og ta seg en røyk, eller et eller annet sånn...
2: Luftetur.
1: I dag så har vi switching til og med. Vi skal spille back-to-back litt, men det håper jeg.
2: Ja, det kjempegøy.
1: Og det en så sjelden event dere, at jeg synes dere, hvis dere har noen andre planer I kveld, så kan det hende at dere må bare avbryte dem, og ta disse planene med dere, I hvert fall I en halvtime, ja. Så dere får hørt liksom at vi backer, ja. Vi backer.
2: Og det som gøy med back to back da, som det heter, ikke sant, rygg til rygg da, Det to DJ'er som spiller samtidig på en måte, andre hver låt, eller hver tredje låt, eller ja, vi bytter når vi vil da, når vi føler for at nå har jeg en låt som passer jævlig bra etter den her, ikke sant? Og så spør man, det greit? Og så sier man ja eller nei.
1: ja, back to back ikke noe seksuelt sånn sett, det bareback det. Men back to back mer sånn ren jobbing.
2: Ja, og så det veldig, jeg synes veldig, det stimulerer kreativiteten også,
1: Ja,
2: ikke sant? For at hvis du bare spiller din musikk, så blir du på en måte inni det bobla det, og så det blir jo mer en flow på en måte, men det artig å spare litt da.
1: Ja, helt klart, og jeg har spilt mange set der du også, og mange helt fantastiske, og også noen som jeg bare skjønner, hvorfor I helvete endte jeg opp med de låtene igjen, når jeg har så mye musikk?
2: jeg kjenner meg igjen der altså. Ja. Jeg føler jo at når jeg skulle plukke ut plata I dag, jeg spiller jo stort sett vinyl, men så har jeg veldig mye CD-er fra den gang på 90-tallet, når det var CD, det var mye av da, og har jo veldig mye bra musikk.
1: Jeg spiller laserdisk, men det
2: Laserdisk?
1: Ja, det jo sånn egentlig videodisk, men jeg kjører bare lyden ut.
2: Åja, ja.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Nei vel.
1: Uansett, sommeren
2: Men når jeg skulle plukke ut musikk I dag da, så følte jeg jo at, oi, det kanskje på tide å kjøpe noe nytt. Bytte ut noe, for jeg føler at også at man har en tendens til å spille mye av sine favoritter om og om og om igjen, hver gang man spiller, og jeg jo livredd for at folk skal tenke sånn, å nei, spiller det nå igjen? Men du spil- det jo tabu for, for en DJ for eksempel å spille samme låt to ganger I løpet av en kveld. Eller tabu og tabu. Det I hvert fall noen ting folk reagerer på da, hvis de DJ selv.
1: Du skal få noen skiver av meg I dag.
2: Åh?
1: Jeg ga deg en som jeg var veldig glad for at du spilte, eller om du... Det var en Wee Papa Girl Rappers skive som, som, som hvor glad du I den det spiller ikke noen rolle, men du spilte den I hvert fall og likte den der og da ja. Og det jo mange, mange av de også som har sånn, ja, man, man går litt til en kinofilm, koser seg, men man glemmer filmen relativt fort men Good for a Night den, det overrasket meg litt, for det var fra deres andre plate og den var sånn halvbra, synes jeg men den første platen til Wee Papa Girl Rappers den superb og den finnes ikke på Spotify og den har en lang titel som jeg skal tenke på men dere kan jo alltid slå dette her opp på disse små dingsene og her de gjør en, det to supertøffe damer som holdt til I London og de ga vel ut tror jeg bare tre plater, men den første platen så hadde de fem hitsingler altså, og alle låtene var faktisk bra og jeg skal høre på den som jeg har hørt på minst det en av tre sånne collaborations som de gjør sammen med Skinny Boys og denne her fra 1987 den første singelen til plata som vi får høre nå

0: Og det liker vi. Dette her var On Your Mind, eller I noe I den duren. Tiden går så jævlig fort når ja. Man har så bra selskap.
1: Jeg kunne ønske at denne musikken fantes når jeg var 40s, for at når jeg var 40s så var det Madonna.
0: Åh, ikke disse henne da. Den Hæ? Nye platen
1: Nei,
0: er dritbra.
1: Nei, jeg disser ikke hun, men... Ja, altså det har vokst på meg etter hvert da, for jeg synes sånn, nei, Madonna var drit, men nå har det begynt å komme tilbake litt til meg at sånn, ja, ok da.
0: Nå jeg mer faktisk, det forferdelig å si, men nå jeg mer sånn lei av sånne skikkelig kreddgrupper, sånne der Doors og Led Zeppelin og sånne der ting som jeg tror på et eller annet punkt, jeg vet at det dritbra, jeg trenger ikke å gå inn på den, men den der,
1: åh. Det noe negativt med Led Zeppelin?
0: Det jo ikke det, det bare at når faen skal jeg høre på det?
1: Det er ikke noe negativt med...
0: Nei, nei, men jeg ikke så mye stein lenger, eller jeg ikke sånn super... ja.
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: I got things to do, man!
1: Det noe stemningsgreier.
0: I need a cup of coffee!
1: Det en sjanger det også. Mm. Du, så den sjangeren din da, den jo bare gøy. Det jo min favoritt DJ, det jo deg.
0: Det ikke sjanger, det DJ anger.
1: Homo!
0: Homo.
1: Homo. Homo.
0: Ja, ikke sant? Det mange som, hvis du ikke tar den, så skal jeg si det at, for du aksepterer mennesker som jeg, gjør du ikke det? Det gjør du. Hun gjør det, bare for å si det til alle dere der ute.
1: Og, jeg ramlet I gryta, så jeg har aldri hatt noe som helst issues med noen ting.
0: Jeg. Men akkurat som meg, jeg sånn ordentlig grytere, så der, hva heter det, sånne bulgarske stroganoff, eller hva heter det?
1: Nei, hva heter det? Rubensuppe?
0: Rubensuppe. Men du, vet du hva? Jeg må bare si en gang at kom dere på Mir I kveld.
1: Ja.
0: Vi starter 8.
1: Ja. Nei, ikke Herslepsgatte, det Gud. Toftesgatte 69!
0: 69, vet du.
1: På Grunnløkka, og det liksom parallellgata til Thorvald Meiersgatte, som ligger da også ved siden av den store parken, vet du, Sofienbergparken. Ikke?
0: Tenk bare på tøfte noen, eller toskap, 269.
1: Mm. Musikkens hus, altså, på Mir, yeah. eller Grunnløkka Lufthavn, hvis du vil.
0: And if you're gay like me, just think of Rim. Rim, det baklengs Mir.
1: Mir rim.
0: Kom klokka 8 da
1: ja. Ok, og så har jeg ønskelåta som bryter veldig med egentlig
0: alt skal brytes vet du hva, det bedre å bryte sammen enn alene, ja. Eller det omvendt bryt sammen, ikke alene nei, ok, det var et eller annet
1: det var god, det må jeg tenke litt det var litt sånn filosofisk
0: du, Elvis, for mamma også, den til mamma fra meg
1: det sant? Så mora, de likte Elvis jo også?
0: Likte
1: ja, ja. Nei, jeg synes han fortjener litt til kredderen også, for at han var jo et offer for en sånn manager, han vet du. Det har vi jo lært etter hvert. Ja da. Han var mye kulere enn folk tror seg, egentlig, men han ble litt slave. Ikke sant? Anyway, da har jeg valgt Elvis Presley sin låt Trouble. Da hører vi den.
2: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

Hallo kjære lytter og velkommen til Radio Rakel her på 99,3 FM. Ja, det februar og det bikkekaldt og det midt på vinteren og jeg har fått tips her.

Ja, du hører på Harold Lloyd-programmet. Det har blitt flyttet til denne tida her. Fra 1 til 2 på tirsdager. Tips, når det så kaldt det, kom på butikken og kjøp deg noe ullundertøy. Det er det eneste som funker. Du må ha ullundertøy når det så kaldt. Og det setter en spiss på stemningen. Slipp å gå rundt og være sur på grunn av det. Det en mindre ting. Og furtere på grunn av det. Har hjulpet meg. Og en annen tips er Method Man sitt Tikal-album fortsatt.

Ja, det var Beastie Boys som snakket om som hadde pressekonferanse etter sin turné med Run DMC på for 20 år siden. Så Don't Trip. Her får du Method Man og Redman. How high? What?

Ja, kjære lytter, du hører jo selvfølgelig på Harry Lloyd, som representing jungle to the baddest, fullest, biggest, longest her I byen. Og skal jeg fortelle her, nå Redman og Method Man vel noen av de som har blitt samplet mest gjennom drum and bass historie. Og blant annet vår kjære PCP, Jill Allen Leightonstone, High Road. Excuse me, han har kjørt på her med, han har også digget de. Så da kjører vi på How High, straight out 2000 kanskje, yes. Busy B, Method Man, Redman, How High Remix, Joker Records, what you gonna do?

0: Det var car seat headrest, mm. altså ja, sånn der, vet du, nakkepute.
1: Nakkepute.
0: Vet du hva jeg trodde? Vet
2: du hva jeg trodde var? Helt Nei. Ekte.
1: Nei, hva trodde du?
2: Buttle surfers.
1: Vi trodde at buttles, de hadde jeg glemt.
0: Åh.
1: Nå kom jeg på det, men de hadde noen fine greier de altså.
2: Jeg hadde det, og de har egentlig veldig lik stemmer det sånn,
1: ja, det, ja.
0: Ja, jeg skjønner
1: Hvor ofte sjekker du yr I løpet av en dag, Harald?
0: Ja, så det jo avhengig av om jeg skal spille cricket eller om jeg skal eller om jeg skal nei, cricket, ikke
1: krokket. Ja, eller krokket.
0: Nei, krokket.
1: For det vel forskjellig vær for cricket og
2: krokket. Hva spiller ja, altså, David krokket da?
0: Ja, altså jeg spiller,
1: han spiller cricket.
0: Du sa at jeg har sluttet med krokket etter at jeg vant på sånn naken krokket turnering og det var veldig pinlig affære.
1: Ikke snakk deg bort, Harald. Hvor ofte sjekker du yr på en dag?
0: På yr, ja. På en dag. Ja, det kommer an på om jeg skal spille krokket eller cricket.
2: Men du spiller jo ikke krokket, har du sagt.
0: Nei, jeg måtte slutte med det.
2: Ja, så da kan vi ta det ut av spørsmålet. Ja. Det og svaret, det har ingenting med saken å gjøre.
0: Men hvis jeg skal spille krikket?
2: Ja, hvis du bare skal ta deg en kopp kaffe og...
0: Ja, da driter jeg jo av sånn vær der, for da sitter jeg jo inne.
1: Ja, men du sjekker yr for det, man vet jo aldri.
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Herregud. Det gjør du det.
0: Hvordan være grenser for hva man skal finne på?
1: Det det jeg prøver å si. Kommer til å bli regn om 53 minutter.

0: og snuffs vakkert.
1: Ja, det var det.
2: Det var Motorpsycho I ny, I egen I cowboydrakt.
1: Morning Rain. Var det ikke det Israel kalte en av operasjonene sine mot Gaza en gang?
3: Det er så
2: Morning Rain, ja.
1: Jeg lurer på det.
2: Det var
3: Det er så rart å tenke på at Benjamin Netanyahu også sitter der nede. Og høre på Tesla Society Og ja, tørker en tåre
1: Ja, og feller en tåre og tenker Sånn skal jeg gjøre det
2: Nemlig Det var sånn Hallo Nå, dette ble litt mye med meg Jeg tror jeg skal bombe Gaza et kvarter
1: Ja, sånn
2: Så jeg kommer til meg selv igjen
1: Ja, det ble mye Jeg ble litt så trist av denne sangen Så jeg må gjøre noe som muntrer meg opp
3: Jeg så glad jeg kjenner på følelsene mine faktisk
1: Nei Stakkars Benjamin ja, stakkars. Det ikke greit alltid Benny, på han eller altså. Benny, ja Som du kaller
2: det, så er det utsett, det utsett internasjonal arrestordre på ham Bare fordi han prøver å følge drømmene sine
3: Nei, ikke følge drømmene Altså undertrykke drømmene sine
2: Ja, det det han driver med ja. Nei, men da synes jeg at det drømmepolitiet kan ta han
1: La dem taven inn Det gjør ingenting, det går helt greit
2: Vi får tåle det
1: Ja

0: Dansen Jesus Kristus. Det må jo være, hvordan gjør man det? Danser Jesus Kristus?
1: Og alle vennene hans.
0: Og alle vennene, Jesus han hadde Christus, bare 12 venner han.
1: Ja, han hadde 12 venner. Det var Mussolini, det var Hitler, det var
0: Judas.
1: Ja, og Judas. Fischling. Stakkars Jesus, han hadde ingen venner han.
0: Jo, han hadde jo 12 venner.
1: Ja, men var de venner? De fornekte han 3 ganger før han
2: bor.
1: Det
2: var det bare en som gjorde.
1: Ja.
0: Ja, og da, han var ikke noen god venn heller.
2: Men det hadde jo Jesus sagt på forhånd at han kom til å gjøre.
1: Ja, så han visste jo det.
2: Ja, og så begynte han å gråte.
1: Ja. Ja. Gjorde Jesus eller han andre?
2: Han andre. Ja, okay. Da han skjønte det. Ja. At han hadde gjort
0: Peter.
2: Akkurat det.
0: Det var en Petter.
1: Mm.
0: Petter fornekteren.
1: Det var en Petter, ja.
2: Petteren kalte vi han.
0: Petteren fornekteren. Han for en fyr.
1: Han ble ertet mye for det på skolen. Ja, var du som fornekta Jesus det, Petteren?
2: Det som det egentlig ertet han mest for, det var at han kom tilbake på skolen som voksen mann. Og så satt han der og gråt.
1: Ja.
2: Og det synes folk var litt rart da.
1: Ja.
0: Ja. Og vi grinet tassen igjen.
2: Dumpar du, eller? Mange, altså, ja. Skjønner.
0: Ja, nei da.
1: Vi skal ikke snakke så mye med han, for ja, det litt sårt.
0: Nei, men det var grunnen til at han strøk på eksamen, for han nekta på alt.
1: Jeg skjønte den nå.
2: Jeg tror jeg skal le på.

0: Hvor mikrofonen, ja?
1: Hvor har du mistet?
2: Mic drop, sier det.
0: Ja. Mic drop, ja. Akkurat som han pleier å si I The Hood, South Central. Snoop Dogg,
1: ja, det var Snoop Dogg.
0: Gin og juice.
1: Og jeg håper Snoop Dogg snart kommer til Norge igjen.
2: Fordi?
1: Fordi at han var jo på den
0: Han skylder deg penger han for den siste
1: Nei, han skylder meg ingenting Han var jo på den signalen på Nesodden, vet du På det narspillet etter den konserten
2: Jeg vet ingenting
1: han ble, tevet og sånn. Han ble I hvert fall tevet
0: på signalen der.
1: Ja, ja.
2: Ikke det en sånn restaurant man kan spise blåskjell og sånt?
1: Jo, der hadde de Snoop Det sant Han var der Og så kom snuten, snut, doggy dog
0: Den var god, Rune
1: da ble jeg nødt til å ta vare på en del kontanter for den Og jeg, de brenner I lomma, vet du
0: Ja, men hvis de brenner I lomma, da blir det jo hull I lomma di
2: Men et spørsmål, tok dere nesoddferia ut?
1: Neseferia, som vi kalte den en gang inn. Ja, ja. Nei, de tok den, ja
2: Du og Snoop kalte det kanskje det, men... Ja.
1: Nei, jeg tror ikke Snoop tok ferie
2: Det han som kom av seg dit
1: Politibåt, sikkert
2: Det var gitt tilbake igjen,
1: ja Ja, I hvert fall hjem
2: Ja, men ikke til
0: fløy, ja.
1: Nei, fløy, kanskje han kjørte rundt ved Drøbak
2: Nei, bare idioter som kjører rundt
1: ja.
2: Det tar jo tre ganger så lang tid
1: Det må du huske på til neste gang du kommer Snoop Dogg Du skal få igjen de spennene hvis jeg ikke har brukt dem opp Og ta båten Ikke kjør rundt, det bare idioter som gjør det
0: Satt Og vet du hva? Det dårlig gjort mot planeten vår. Let's

0: Sonny Hall der sendt ut en nødmelding til planeten Jorden. Stakkars planeten Jorden, sa han. Det synes jeg helt riktig.
1: Ja, at det synd på planeten, ja. Den har det ikke så greit.
0: Nei, den har ikke det.
1: Det jo klimaendringer er det, og det ozonlaget, og det
2: Ozonlaget vel helt ordentlig, nå har det ikke det.
1: Det bra igjen?
2: Jeg vet ikke, det akkurat veldig lenge siden jeg har hørt noe om det.
1: Det atomvåpen som truer.
3: Men da det kom masse sånne meteorer og krasjet inn i jorden, og laget sånn askersky som lå rundt jorden permanent kjempelenge, så mye at dinosaurene døde, det var ikke verre da.
1: Det kan ikke ha vært verre da.
3: Altså, det høres jo,
1: ja, det høres jo kjipt ut.
0: Da. Da kom det utenfra.
1: Eller hva med den
0: første? Liksom
3: men hvis du først har det for jævlig da, spiller det noen rolle om det kommer utenifra eller
0: av parasitten? Så er det jo, nå kan det bare dritigere, for nå det jo død uansett.
1: Ja, men om det istid eller atomkrig.
3: Ja. Kalt det uansett.
1: Ja, kaldt er det.
0: Atomvinter, ja. Det, det har ikke stått om det på Yr da, heldigvis.
1: Nei, har du sjekket akkurat nå?
0: Ja, jeg sjekket litt nå, for at når vi begynte å snakke om dette med atomvinter, tenkte jeg sånn, ok, Yr, hva har Yr på dette?
3: Ja, hvor lenge er det det skal regne nå, forresten?
0: 40 dager og 40 netter, står det.
1: Det så lenge det skal regne det her.
0: Å, satan.
1: Det var 3 minutter igjen.
3: Nei, ikke satan.
0: Nei, unnskyld.
1: Ikke bland inn her med dette.
0: Du, jeg fikk akkurat inn en melding her på Splice, en fyr som heter Noah.
3: Har han en båt?
0: Snakker om å lage en.

Der hørte du smakebit på hva som kommer senere her I Serafin. Den palestinske forfatteren Raja Shedahe, som aktuell med boken Fuglene har sluttet å synge, dagbok fra Ramallah. Han treffer du hvert øyeblikk, men først så får du godt folk av Timbuktu, fordi alt som rimer litteratur.

0: Raja Shidahes bok «Da fuglene sluttet å synge», dagbok fra Ramallah, har vært tema I Serafin I dag, og du hørte fortellinger tatt opp av Susanne Kristensen I Palestina.
1: Radio Rakel, FM 99,3.
0: Det var det vi rakk I Serafin I dag. I studio så sitter Mina Skauen, tekniker Lilo, og ansvarlig redaktør Kristin Aamodt. Du kan ringe oss på 23 32 69 60, eller sende en mail på serafin@organizer.net. Og nå får dere Radio Nova hvert øyeblikk.

Young,

0: Det var altså Theme from the Tussler med International Tussler Society, eller også kjent som Motorcycle Eye, en del kretser.
1: Jeg har hørt at de spilte på Down on the Farm festivalen etter de hadde laget denne plate her. Eller laget, altså gitt ut soundtracket da.
0: Det kan jeg godt tro på, det typiske Down on the Farm oppdrag.
1: Det var nok
0: den plata I så fall som fikk dem dit. Kanskje ikke det verste psykedelia rockperioden og 20 minutter lange åpningslåta på... på liveplata sin og sånn.
1: Det er altså en spaghetti-western-film, var det det du kalte det?
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett den, ja.
0: Nei, det har vel strengt at ikke jeg heller. Jeg har lett og lett, og det ikke så mange som har sett den, tror jeg. Den er nok veldig vanskelig å få tak I. Jeg tror nok samtlige filmklubber I Norge på et eller annet tidspunkt har ringt en eller annen italiener og prøvd å finne ut av hvor denne filmen kommer fra. Det har ikke gått så lett.
1: Nei, det er en sang til som litt mer kjent på denne platen her.
0: Ja, også en overraskende kort låt å være motorpsyko. Mystisk det her. Snakket med dem, intervjuet med dem for ikke så veldig, veldig lenge siden, hvor de jobber med nye plater og ser at veldig stolt av at de klarer å begynne å få noen låter ned I 4 minutter.
1: Men, den bare på 3.
0: Ja, ikke sant.
1: Det en sang sikkert veldig mange har hørt før. Velkjente Waiting for the One første og siste spor på Demon Box
0: Fikk sikkert stor jubel på Down the Farm

0: Det var Waiting for the One med The International Tussler Society, kjent I enkelte kretser som Motorpsycho fra filmen The Tussler.
1: Nå skal vi til barndommens land.
0: Ja. Jeg tror egentlig stort sett alt det har av gode filmatiske norske minner kommer fra barnetv.
1: Ikke sant? Halvsju blackbox, sånn at jeg sier blickbox.
0: Ja, også en og annen sånn Bing og Brings-serie som man egentlig var for liten til å få med seg, som man har litt sånn traumatiske minner fra når man ikke kom seg I seng. Og. Spesielt, men kanskje mest traumatiske minner, det tror jeg noe som man kan spørre alle norske ungdommer om, så har de akkurat det samme, og det de øynene som du ser. når du ser øynene igjen. Ja, men jeg har aldri skjønt hva jeg skal si, og uansett da, men jeg kan nesten avslutte. Det øynene du ser igjennom bildet I Brønnøy Dal, en av de tidsreiseseriene der med I, det vel I det den musketerieepisoden, I hvert fall like ved den musketerieepisoden ja. Men jeg husker ikke hvilket, jeg tror kanskje det England eller noe sånt I hvert fall
1: det I hvert fall på det slottet, og så det hun dame som driver og går I de gangene som I veggene og jeg husker jeg var sikker på at vi hadde masse sånne ganger I veggene på huset vårt da. Utrolig skummelt altså de der øynene som ser sånn duk
0: jeg tror det et av de sterkeste minnene fra min barndom totalt
1: kjempeskummelt Jeg husker veldig godt episoden når de oppover, når de skal til Hadeland, og driver og ror oppover de her. Jeg tror det bare Nordmark eller sånn, de driver og padler, og så kommer de forbi Hadeland, og så står de sånn, Hadeland, Hadelands klassverk på Lillehammer.
0: Ja, det jo fra den professor Drøvel-serien, med fin professor Drøvel, heter Egg eller sånt, tror jeg, med Elvegris.
1: Ja, Elvegris var det. Mm. Helge Reis som spiller Drøvel.
0: Mm. Altså, husker jeg Hudrobin. Den heter Hydrobellene fra spektralstenene.
1: Og jeg husker ikke minst, da det gikk opp for meg at de faktisk het Gaus Roms og Brummen, at det hadde het Brønnøy Dal, at det faktisk hadde en sammenheng med fornavnet, at det tok sannsynlig lang tid før jeg skjønte det. At det faktisk var Gaus Dal og Brønnøy Dal, ikke sant, alt det der. Brønnøy Dal skjønte jeg ganske fort.
0: Ja, jeg har også skjønt det fordi at jeg hadde liksom slektinga I Brumunddal. Mm. Så jeg hadde alltid hatt et forhold til Brumunddal, men...
1: Men Gaus og Roms, det var jo navn.
0: Ja.
1: Det heter også, det. Det jo masse rarne for navn.
0: Så på en måte, Brønnøy Dal, når Brønnøy Dal først kom på TV, så var min kunnskap om norsk geografi relativt begrenset.
1: Ja, ikke sant? Det viktig poeng.
0: Nå kan jeg tur fra Trondheim til Oslo, så det fortsatt relativt begrenset.
1: Men våre kjære venner Kirkvåg Lystad Mjøen.
0: Ja, det sannsynligvis det problemet med alle norske helter fra barndommen, at det Norge alt for trygt. Det ingen som dør. Så det ingen som på en måte eldes med verdighet.
1: Nei, det det. Du har liksom en, altså du har Harald Eidesteen og Rolf Wesenlund som holder på med samme greie, ikke sant? Dra frem de gamle karakterene som slo igjennom på 60-70-tallet.
0: Ja. Det er med en skrekkblandet fryd at jeg ser Knudsen og Ludvigsen på gang igjen. Ja. Fordi at jeg så platene deres I platekompaniet her, og oppdaget at gamle ting blir relansert og sånne ting som jeg hadde på kassett, som båndet forsvunnet fra for 100 år siden. Ikke sant?
1: Mm.
0: Men samtidig så jeg synes jo det kult at det skjer Knudsen og Ludvigsen ting igjen. Veldig bra. Men Tusenfryd?
1: Nei.
0: Så jeg redd, men optimist
1: Tusenfryd, hvorfor sier vi det? Fordi jo, de åpnet vikinglandene for en tre, kanskje fire år siden Vikingland da en attraksjonspark ved siden av Tusenfryd Hvor de da, Brødren Dahl slengte opp et svært konsept Med masse publikumstilstrømning Og den vakre, hva den heter, Benedikte Adrian Spilte Kristin Lavvannsdatter Hallo?
0: Jeg vet ikke om Hadeland egentlig en bedre vits.
1: Jeg vil gjerne tro det. Det verste alt at de selger jo så makka mye. De tjener jo sykt mye penger, og alle går og ser det, fordi alle de som så på det da de var små har enten fått bra jobber I databransjen og har penger til det, eller så har de fått noen unger de har lyst til å ta om på dette her. Folk går og ser det ut. Ja, vi får lide oss gjennom, vi har funnet den korteste sangen fra Brødren Dal på vikingtokt.
0: Vi vil gjerne huske dere, men ikke for det her.

0: Hva I all verden har Simon med vikingtida å gjøre? De har sikkert fått penger eller noe, de burde lage noe der.
1: Som product placement fra Freya.
0: Det helt usakelig, jeg skjønner ikke.
1: Det sikkert et tegn på sivilisasjonen, på en måte at Freya har vært inne med penger og sørget for å få inn Simon. Det sånn det foregår I store utlandet, eller du sier Hollywood.
0: Men det jo absolutt penger inn I bildet, for du hører det utrolig god lyd på det. De har hatt en real produsent, de har hatt et skikkelig studio, og ikke minst dyktige musikere. Det forkastelig, altså. De har så utrolig mye grin.
1: Ja, men tror du virkelig at de tenkte at det her et behov for at folk ser det her lyst til å fortelle, det her lyst til å se selv? Tror du de har gått og sett og hørt? Tror du de har kjøpt plata hvis de ikke har vært med på det?
0: I så fall så de sannsynlig dårlig humor. Da har de forfalt. Og det er det som moralen. Det jo noen som ikke har forfalt, men som bare alltid har ligget ganske langt nede. Åh, vi slemme?
1: Ja, nei, jeg vet ikke, jeg leste et sitat. Jeg driver og leser Are Kalve sin Harry, og han nevner bryllupsfesten, hvor hun skriver at Sven Vam og Vennerøs første forsøk på å være morsom, og den eneste gangen de ikke har klart det.
0: Godt sagt. Vi snakker selvfølgelig om Vam og Vennerøs, Det klinger godt, synes jeg. Det skal de ha med de V-ene.
1: Ja, det ganske bra. Mephisto-film. Det høres ut som noen som har noe...
0: Djevelsk bra.
1: Har noen som på en måte litt på hugget og greier. Men vi sitter her med... Vi har ikke så veldig mye... Vi må snidre med Radio Rakel. Har ikke så mye filmmusikk fra Svein Vann. Hvorfor sier jeg Svein Vann? Petter heter han, Vennerø.
0: Ja, broren som driver med dine penger og sånt, de jo en sånn brødre.
1: Ja, jeg altså dumt med å si Svein Vann når jeg alltid vet at jeg ikke klarer å fortsette med fornavn til Vennerø, så jeg bare begynner å si Vann og Vennerø nå med. Ja. Nei, men vi har ikke musikken til så veldig mange Vann og Vennerø-filmer, men vi har en. Kun promo, ikke for salg, står der, sånn at det ingen som tror at vi har kjøpt den. Det da Sebastian. Så jeg må innrømme at jeg ikke husker det hele tatt.
0: Det klinger en eller annen bjelle, men jeg tror kanskje jeg forveksler med en dansk vokalist.
1: Ja, men når jeg ser på coveret her, så kan jeg egentlig forstå at jeg kanskje ikke husker det. Fordi at teksten på Sebastian I rosa og svart, med gult på. Det et bilde av personen som sannsynligvis Sebastian, med en lueting, med masse, en eller annen caps, det faktisk, med masse hår inni, og så I kantene, med, som litt sånn hakket kantet, så det da rastert, sånn at det blir sånn, litt sånn grelle, gule og sånne prikker. Så coverfoto Svein Vann for øvrig. Så, men det som kanskje det mest skremmende at det står en Mephisto-film AS Copyright 1995.
0: Det det som så vilt, for det ser jo ut som det fra, ok, 1985, godkjent, jeg forstår. Ok, jeg, da hadde jeg altså rosa og svart ut et skjørt, liksom.
1: Jeg tror jeg ville kanskje tippet på 89, sånn, ja. med Norge behandlet, Norge.
0: Ja, og hva med venner og konseptet,
1: selvfølgelig. Ja, så...
0: Vi prøver en sang, vi gir den ett minutt. Skal vi gjøre det?

0: Sebastian er 16 år, og som ungdommer flest. Alt som det skal være. Helt til en dag begynner han, helt til at han en dag begynner å tro at han forelsket I sin beste venn Ulf. Han homoseksuell? Hvordan vil hans venner reagere, og hva med foreldrene, og vanskeligst av alt? Hva skal han si til Ulf? Sebastian på internett, http, /www.wit/sebastian. Hallo.
1: Ja, grunnen til at Ingrid leste veldig fort og sånt, ikke tydelig, det rent hensyn til deres helse.
0: Pinlig.
1: De ble ikke ferdig med det der, da. Tydeligvis ikke helt fornøyd, eftersom de med noen siste filmen deres også har den her, hva heter det, desperate bekjentskaper. Det var jo også noe homsene og sånt der.
0: Ja, det en sånn der 80-tallsgreie, det der.
1: Ja, det var det jo ikke.
0: Nei, men det med å være så opptatt av homofil og...
1: Jeg trodde han kunne være David Bowie 70-tall og sånt.
0: Jo. Men det, ok, men det, jeg kan jo på en måte forstå at han blir forelsket I sin beste venn Ulf. For her det bilder av Ulf. Ulf har et vakkert, langt hår. Jeg trodde det var en jente da jeg åpnet coveret først. Og så leser jeg litt nøyere, så viser det seg at det Nicolai Kleve Broch. Og det jo han som spiller hovedrollen nå I Samor, og det en flode på Oslo Nyteater. Her får vi vite om fortiden til unge norske spirer.
1: Det jo et av problemene med Norge, at det veldig vanskelig å unngå for en skummel fortid.
0: Ja, det det. Utrolig vanskelig. Dette her skal jeg ta han for neste gang jeg skal hit.
1: Musikken her jo for øvrig skrevet det her I dag. Da jeg fornemte det Njål F. Lie, All is Fair in Love. Som da jeg ser har produsert det som da første sporet på den her plata som da Transylvania, It's So Easy.
0: Jeg tror vi tar med en norsk film, men dette kan jo umulig bli verre.
2: Det din skyld! Det din skyld!

0: Det var mer fra Farlig Farvann. Egils Hevn hette sporet der.
1: Det jeg synes det er musikk som gjør det veldig fascinerende å høre på. Altså det er en filmmusikk som egner seg fantastisk som hørespill. Det så ekstremt. Jeg synes det som kanskje, jeg husker jo selvfølgelig best med det med øya, at de var ute på det fyr og sånn. Men jeg synes det så utrolig kult å tenke på noe i ettertid med Nils Olof Oftebro. Øyer. Litt morsom metafor eller sammenligning, men jeg mener han jo kjent for å være en drittsekk på øyer, ikke sant? Det klart de må bruke han som programleder I Robinson.
0: Ja, nei, men musikken her var vel, jeg tror ikke det av Garbarek, men det sikkert noen som liker Garbarek som har lagd den filmmusikken, som kanskje typisk for det aller meste av norsk filmmusikk, ser liksom ut som, høres ut som
1: Garbarek. Sleng på litt saksofon og...
0: Ja. Så det vi egentlig tenkte vi skulle ta en oppfordring nå. Det blir for øvrig saksofon I det her også, men ja. En oppfordring til litt mer spennende filmmusikk. Jeg synes noen skal lage film som passer til den musikken her.

0: Farmers Market Technopulsanica, som noen snart må bruke I en norsk film, for det et veldig bra liveband, og vel gjort seg ufattelig bra på film også.
1: Ja, men nå tror jeg egentlig vi skal begynne å gi oss med norsk. Det begrenser hvor lenge det går å trekke underholdningsverdi ut av det her. Men vi må ha et, virkelig en bauta I norsk filmmusikkhistorie. Det Orions belte, og vi får Svalbard-temaet.

0: To stay in touch, I don't need too much.
1: Radio.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og jeg sitter her sammen med nybakt solodebutant Harald Ørn, og vi hørte fra ditt nye album Granatmannen kommer.
1: Eller Granatmannen,
0: ja.
1: Som bare heter.
0: Ja, visst. Granatmannen kommer.
1: Men det er en undertekst. Granatmannen kommer ligger som en liten mulig trussel under her. Det er sant.
0: Ja, granatmannen kommer. Granatmannen han var jo et tema. Så det er diktsamling av Pål Brekke som heter Granatmannen kommer.
1: Ja, det tror jeg stemmer. Det leste jeg nylig. Nei, han var, da jeg var 8-10 år, så var det den store skrekken en høst. Det var spent ut tråder som var koblet til utløseren på granat over gangstier på Østlandsområdet. Det gikk av noen ganger, aldri ble noen skadet, men det merkelige var at da det sluttet, så var det ikke slutt, fordi han ble jo aldri, han sto aldri frem, han ble aldri tatt, så han fortsatte å henge i bakgrunnen. Så det er minne om det som er bakgrunnen for den låta.
0: 1965, da er TV nettopp blitt allemannseie, så dette blir jo den første virkelig store farsotten.
1: Ja, jeg husker ikke noen bilder, jeg bare husker de indre bildene som ble skapt hos meg den gangen.
0: Ja. Så dette her, det var noe som gjorde inntrykk.
1: Ja, verden var jo på en måte mye mindre den gangen. Media og alt, altså, digitale hadde ikke direkte tilgang til dine intime områder som de har i dag. Så det ble en svær historie for oss barna som bodde i det området, og sikkert andre steder rundt på Østlandet og i Osloområdet.
0: Da får jeg en lang tankerekke her, fordi du har jo en lang musikkarriere.
1: Ja, jo, og, jeg har jo aldri gitt meg helt da.
0: Og det starter i 1979 med noe som heter Johnny Banan Band. Og Johnny Banan Band, dere holdt bare noen ganske få konserter, ga aldri ut noen plate. Hæ? Og i 1979 så det godt nok til at dere fikk helsides oppslag i de musikkavisene som eksisterte, og dere var på TV på NRKs Musikknytt som teipet tre låter.
1: Ja, det stemmer det. Det er faktisk sant når du sier det. Det er så lenge siden at jeg må grave litt for å finne frem igjen. Ja, stemmer det. Eivind Solås heter han programlederen. En eksentrisk kar. Ja.
0: Og i dag så kommer det ut mer musikk hver dag enn det kom ut hvert år den gangen. Men jeg har ikke inntrykk av at det er noe av det som kommer frem, at det er noen som slipper til på TV, og det musikkavisen finnes jo ikke.
1: Nei, det er rart for meg å slippe platen nå, fordi forrige gang jeg gjorde det med Ratatabo på midten tidlig 90-tall, tenker jeg, så var det jo aviser fremdeles. Da var det en gamle verdensorden som gjaldt på det området der. Så dette er jo helt nytt for meg. Det er veldig rart. Jeg føler meg på veldig tynn is i forhold til situasjonen. Jeg gleder meg veldig til å spille. Jeg har et utrolig bra band, og jeg føler at ting er på plass. Jeg kan stå for dette her, men i forhold til å selge seg inn, eller presentere seg,

0: På de kanalene som så jeg ordentlig novise. Det Bambi på isen, ja.
1: Si et eller annet sjokkerende, så vi kan legge det ut på TikTok.
0: Dette en hel fem tanke for meg, så du må hjelpe meg en gang her.
1: Jeg vet ikke. altså, et viktig problem her at du har en plate å selge, så... Jeg tror veldig mange kjendiser I våre dager først og fremst får negativ oppmerksomhet. For det spiller ingen rolle for dem om de selger noe eller ikke. De skal bare ha de klikka.
0: Ok. Ja, nettopp. Ja, nei, det fremdeles fremmed for meg da. Jeg ser vinkelen, men jeg ikke innforstått med den.
1: Nei, du vil jo også fortsatt være best på et helt mer positiv oppmerksomhet I og med at du har konsert planlagt og du har plate å selge og...
0: Jeg opptatt av at jeg skal stå for noe og at jeg har en integritet I behold. Det liksom det eneste jeg har å tilby, og alle mennesker egentlig har. Det det de bærer på I seg selv som utenom det normale. Og prøve å få fram det på en måte som kan angå andre. Ja, det vel noe som jeg prøver på da. Da å legge ut dick pics da liksom ikke, det bærer ikke.
1: Nei, hvor vanskelig det å få ting til å bety noe I de digitale medier? Du har liksom ikke den formen for integritet. Ting samplet fra andre ting.
0: Ja, mye. Dette jo ikke det da, men det mye som det. Det ikke alt som det heldigvis, ja. Og det jo ikke I mediene at det betyr noe, det jo I når du treffer folk, at det får en betydning. Så det det som interessant da, og der ligger det også et håp, tenker jeg. Ellers hadde vi vært kjørt.
1: Ja. Tilbake til Granatmannen. Var du musikalsk aktiv da, I 1965?
0: Nei, jeg hadde en kassegitar og kunne vel planke et par hits, kanskje, ja. Sånn, veldig enkelt.
1: Ja. Rakk du å få med deg visebølgen?
0: Jeg var jo på TV da jeg var 16 år, ja, med en vise duo. Vi laget egne sanger, så vi var sammen med NRKs pikekor på en det også en merkelig hybrid, men... Tom Christensen het han. Da var vi en duo, litt etter, hva skal man si, I kjølvannet sammen med Garfunkel, kanskje, uten at de, ja, det var en sånn tradisjon. Ja, det brant ut, og så ble det band siden, og det jeg glad for.
1: Mm. Vært litt om viseklubben Dolphins?
0: Ja, bare som tilskur en gang.
1: Ja, så jeg spør alltid alle som kan ha vært I nærheten av viseklubben Dolphins hva det var for noe, for det noe som har vært nevnt tusenvis av ganger, og ingen har noen gang fortalt meg om viseklubben Dolphins var et lokale, eller om det var en klubb med medlemmer, eller...
0: Jeg tror jeg var litt rysa. Det var noen runde bastbord sånn, ned I en halvkjeller liksom, I sentrum et eller annet sted. Det jeg husker. Det gjorde ikke noe inntrykk på meg, egentlig. Men det har et rykte, det har litt som Sex Pistols spillejobb på Pilen, eller hvor det var. Ja. Alle har vært der, men ingen kan egentlig si så mye om det.
1: Hva var den første punk-konserten du var på da?
0: Hva var det for meg? Det var sent, det var kanskje 79, når rock mot rasisme I regi av SU kom til Norge, og gruppa Crisis fra London var importert for å spille sammen med et reggae-band. Cygnus, tror jeg det heter. I 1979, ja, det var den første punkgruppa jeg så. Ja. Og kanskje den siste. Jeg har ikke sett mange.
1: På det tidspunktet så du musiker selv.
0: Ja, ja, da har vi begynt å spille I de aller verste også, eller gjør vi det I forlengelsen av dette her? Ja, ja det I det, den, på den tida der, at, at først lager de andre, jeg bortreist, så de andre lager I bandet, minus vokalistene, sammen med Sverre Knudsen, laget det som da het Eddie Banan Band, som spilte I Nygårdsparken. Og det låt jævlig, det var gøy. Så når jeg kom tilbake fra ferie, så ville jeg altså være med I Eddie Banan Band, som ble de aller verste, ganske snart. Altså, 1. Oktober den høsten, da hadde vi liksom 8-9 låter, kanskje. Da vedtok vi å la, oss, la berømmelsen gå oss til hodet. Halvannen måned senere hadde vi vår første single, som gikk på BBC med John Peel, Brawlies, ble spilt der. Så begynte vi å få spillejobber og var uglesett hos arrangører fordi hele musikkscenen var jo den var jo ikke der vi var den var liksom på ikke danseband men det var den var veldig konform ja så Vad skulle jag säga? Si? Ja.
1: Då har vi policy på att första talestick inte ska vara mer än 10 minuter långt så då kutter vi där och hörer på blålys med det allra värsta.
0: Okej. Okay.

0: Og det var blålys med det aller verste. Det en av dine, det ikke?
1: Jo, jo.
0: Fordi det fire stykker som deler på å skrive låter og synge, det bandet.
1: Ja, vi var fire. Det var Lasse Myhvold, det var Chris Eriksen, Sverre Knudsen og meg, som skrev låter og sang låtene våre. Og så var det trommeslageren Kjetil Kern, som vi kalte for musikernes beste venn.
0: Forskjellen på å spille inn i 1980 og i våre dager?
1: Det veldig gøy å tenke på. Den singeren vi spilte inn der, den spilte vi inn på en ettermiddag. Alt, justeringer og alt, og det ble kanskje mixet også på kvelden, liksom. Vi hadde noen ideer, og så sendte vi den til plattpress. Så det var en gammeldags måte, men det tok jo veldig kort tid. Alt måtte skje der og da, på godt og vondt. Når jeg holder på med skiva her nå, så har jo den vært underveis i 2 år, tenker jeg. Og det har vært en prosess med musikerne som bor i Sverige, og to i Sverige, en i Danmark. Produsenten i Norge og meg i Norge. Og så skal det legges på blås, og så det strykere, og så det en sånn vestafrikansk ørkenharpe, og så det en annen type med country and western fiolin, ja, den. Så disse filene har blitt sendt rundt omkring, og folk involvert i mange parallelle prosjekter nå, ikke sant? Så det har tatt sin tid. Det har vært spennende, fordi da blir det å lage plata blir en læringsprosess i seg selv. Før så måtte du bare komme inn og føre inn resultatet fort, levere eksamen liksom. Nå det liksom det å lage plata en prosess i seg selv. Det har tatt lang tid, så det er slags paradoks i det, at det tar så lang tid, og alt ellers går så fort, og det ligger til rette for det. Og teknologien så billig i forhold til hva den var før. Ikke sant?
0: Har du et fast band?
1: Dette kom til fordi Gunnar Halle, som jeg har spilt med for lenge siden, han etablert jazzmusiker, trompeter. Han har sitt band, liksom. Altså, de veldig gode venner, kjempehyggelige fyr, og utrolig gode, også utrolig samspilte. Så han så for seg at de kunne legge grunnlaget for en skive med mine låter, for han har alltid likt mine låter og sett et potensial i det, og det jeg veldig glad for. For ellers hadde ikke en skive jeg kommet til. Det var veldig mye på grunn av han, hans vår samtale, at det ble noe. Så det ikke mitt band, sånn, det mest Gunnar sitt band, men de ganske, de veldig, de har vært veldig dedikerte til dette prosjektet her. Ja, så nå skal vi spille igjen, vi er i Danmark nå, til helgen, og i Oslo før vi skal spille på Herverk, Café Herverk på fredag 19. Og på Vikken i Bergen lørdag 20. september.
0: Mm. Plata klar til release-partiet?
1: Ja da, den klar.
0: LP, CD, farga vinyl?
1: Nei, bare vinyl og strømming. Men vinyl fint. Det fint å ha noe hold i.
0: Vi visste ikke hvor godt vi hadde det den gangen det bare fantes vinyl. Det var liksom ikke noe problem, men du måtte kjøpe vinyl, og du fikk det fine samleobjektet. Det finnes ikke noe enklere og billigere CD-er eller noe gratis strømmemuligheter.
1: Altså, jeg husker jo jeg kjøpte min første single da jeg var 11 år. Jeg stjal penger av søsteren min, sneik på toget inn til Oslo. Vi gikk i butikken og kjøpte Positively 4th Street av Dylan, en single. Og tok med hjem, hadde den skjult på rommet mitt, spilte den bare når foreldrene mine, når det ikke var noen andre hjemme. Det var den gang en låt betød noe I forhold til. Nå det musikk når det på dass I heisen. Ikke sant? Det fortvilende. Du på Ikea, så hører du nydelige Chet Baker-soloen på Elvis Costellos Shipbuilding. Tyter ut mens du prøveligger den nye ekte senga på Ikea, ikke sant? Det jo helligbrødet.
0: Slik var det ikke på 70-tallet. NRK spilte kun Easy Listening for voksne. Det skulle ikke være så vulgær pop og rock den gangen. Simon & Garfunkel var litt sånn underground, edgy.
1: Jeg vet ikke hva du mener med det.
0: Jeg
1: vokste opp med dem, så jeg har ikke tenkt så mye på det. Liksom.
0: Nei, men altså, jeg noen år yngre enn deg, så jeg kjøpte jo ikke plater på 70-tallet. Jeg hørte bare på radio.
1: Akkurat.
0: Så, så hvor mye av disse norsk topp... The Carpenters har jeg hørt. Jeg har hørt masse sånn... Norske versjoner av Bo Donaldson and the Haywoods og Paper Lace. Ting som ingen snakker om.
1: Nei.
0: Ingen husker at...
1: Jeg husker ikke noe.
0: Ja, det var ingen som gikk spesielt inn I den musikken. Det hadde ikke fans, og det feid vekk av historiens svamp. Men det var et helt annet 70-tall for oss som var der enn det som gravd opp av musikkpressen I ettertid.
1: Ja, riktig. Ja, ja.
0: Og det aller verste blir dere og to-tre andre band rundt 1980, det en eksplosjon, fordi at da var det plutselig et månedlig pop-rock-program på NRK.
1: Ja.
0: Og det hadde ikke vært før.
1: Ja, hvilket program du tenker
0: så,
1: du på?
0: Jeg tenker på Zigzag.
1: Åja, ok, ja.
0: Så du plutselig så du band på TV.
1: Ja, ja, ja, riktig, ja, ja. Ja, det var ja, NRK har beveget seg langsomt sakte, men sikkert det sant
0: så 83 så ryker NRK-monopol og vi starter
1: var det da Radio Rakel kom til
0: luften? Ja, ja.
1: Okay, ja. 83, ok, ja. Så dere altså 44 år? Nei, 42.
0: Ja, noe sånt.
1: Ja, kvers.
0: Må innrømme at jeg ikke har pratet her like lenge.
1: Nei.
0: Så skal vi høre en låt til fra skiva?
1: Ja, du kjører jo vei som du vil.
0: Ja, vil du plukke ut den?
1: Jeg liker jo veldig godt den som Skiba åpner med. Den som heter Tider som skal komme.

0: og det var tider som skal komme med Harald Ørn. Rykende fersk på vinyl I din platebutikk. Spiller på herverk fredag 19.
1: Mm-hmm.
0: Dette første gangen du solo. Du har gitt ut diverse plater med band. Det har vært det aller verste, og det beste og rett og tabu.
1: Mm-hmm.
0: Og så har du en plate uten artisten av det hele tatt, som bare heter Stilleben.
1: Mm-hmm. Mm. Den var sånn mellomspill mellom alle verste og det beste, kan du si. Ja.
0: Hva var Stilleben for et prosjekt?
1: Det har jeg ikke tenkt på. Det et godt spørsmål, egentlig. Det aller verste var jo en prosess, I all hovedsak på godt, hvor det som var hverandres særheter ble løftet fram og gjort til aktiva for bandet. Det var med på å definere bandet. Kjetils trommespill for eksempel ble helt karakteristisk, og det ble dyrket, og assistenten for å prøve å ta av kantene hans og gjøre ham til en mainstream trommeslager, så ble han oppmuntret til å ta det enda lenger den veien. På samme måte var det med alle våre personligheter, den tiden bandet vokste, for de aller verste hadde jo en rask vokste en stund, og så var det ferdig, så brant ut. Kanskje ble det en ytre motstand for liten til å holde oss sammen. Altså, da vi på våre første konserter, så var det en tredjedel som gikk bare, en tredjedel som var overbegeistret, og en tredjedel som ikke skjønte noen ting. Da var vi på vårt beste. Et år etterpå så fikk publikum penger av foreldrene sine for å komme på konsert med oss. Da var det ikke så gøy lenger. Ikke sant? Så, jeg var litt spurt om.
0: Vi startet med den perioden mellom det aller verste og det beste, hvor du har...
1: Riktig, det var prosessen med de aller verste, ja. Og I den perioden der så var det... utrolig gøy å spille I bandet, og alle ideer ble tatt opp, og det var ikke sånn at den ideen ble da liggende som noe hellig, men den var utgangspunktet for å sette I gang at hele bandet laget noe på grunnlag av den. For eksempel Lasse kom med et riff, kjempetøtt, fett riff, og så spiller vi andre, og det blir en veldig bra låt, men riffet borte, ikke sant? På den måten var vi I vekst, fungerte vi veldig bra inntil det gikk på stumpen etter hvert. Og da også var det veldig bra, men da var det jeg hørte en tape, altså den gikk på platen også, av noe vi spilte inn live det siste halve året, som jeg helt hadde glemt. Og så hører jeg på den, og så hører jeg at just, det et jævlig bra band. Det bandet skulle gjerne spilt I. Det bandet har en fremtid, men alt det var overskygget av de personlige konfliktene, ikke sant? Og det klarte ikke bandet å deale med, de tingene der. Sånn opplevde jeg det.
0: Får jeg lov til å gjette på hvem de konfliktene var med? For det liksom to fraksjoner I den perioden hvor det ikke ett band, hvor folk jobber hver for seg.
1: Jeg skjønner ikke helt hva du mener.
0: Jo, jeg beder at på Stilleben-skiva så spiller Lasse og Kjetil Kern fra Det aller verste.
1: Ja.
0: Mens på motsatt side så har Chris Eriksen en EP hvor Sverre Knudsen backingmusiker, og Sverre Knudsen et band som heter Løver og Tigre, hvor Chris Eriksen med.
1: Riktig, du.
0: Så dere liksom falt I to.
1: Ja, det var jo litt fordi de flyttet til Oslo. Sverre og Chris, sånn kan man si det. Kanskje det noe interessant I det også, men jeg vet ikke hvor mye vi skal bruke energi på å spekulere på det.
0: Det jeg vil bruke energi på å spekulere på hvor mye materiale dere to egentlig lagde mens dere holdt det I Bergen, for jeg har lest det finnes det musikkpresse oppslag om band som het Gikk Jakk Jennik og Hardy-guttene.
1: Ja,
0: Og gikk jeg Gendik NRK-demo med, og de harde gutta, jeg har hørt to låter på som ble sendt på nærradio I Bergen.
1: Ok, yes.
0: På tampen av livet så fortalte Lasse Byrvold en intervjuer at det var spilt inn mer materiale med Hardy gutta at du hadde teipen.
1: En av medlemmene I gruppa har teipen. Jeg klarer aldri å spare på noen ting, egentlig. Knapt bilder av barna mine da de var små. Men jeg vet at Egil Nilsen har noen teiper, ja. Ble laget mange låter til Hardy-guttene. Det sant. Det skjedde mye da. Etter aller verst var det en veldig aktiv periode for meg. Det var ikke så mye som kom ut, men ja, stilleben altså.
0: Ja. Ta en liten pause I taleflommen og spille åpningssporet fra det stilleben.
1: Ok. Ja, det har jeg ikke hørt på lenge.

0: det var velsignet fra tolvtommeren stille ben.
1: Stemmer.
0: Men dette kunne vært et fullegdes, for jeg har ikke faktisk sett plata, men det ute på nettstedet Discogs, hvor platesamlere diskuterer.
1: Ja.
0: Så står det at det er fem låter på den ferdige plata,
1: ja.
0: Men så det er bare tre av de låtene som vi går igjen på testpressingen. Det to helt andre låter jeg aldri har hørt, som har vært sendt til presseriet, og som så har blitt trukket tilbake.
1: Ja, det var noe styr der. Jeg er uetterrettelig på alt som har med arkiv og dokumentasjon å gjøre. Jeg lager min egen sannhet i ettertid, kontinuerlig. Men det stemmer nok noe av det du sier der. Ja.
0: Er det noen av dere i det aller verste som har den arkivarinstinktet?
1: Jeg sperrer det. Han har respekt for historie, andres og vår egen. Chris har det. Kanskje Kjetil også samler litt her og der. Lasse hadde det nok ikke, og jeg har det heller ikke særlig grad.
0: Lasse har jo 10 år etter sin død fortsatt satt foten ned for gjenutgivelse av sine plater. De har det så bra i 1982, de hører hjemme der.
1: Ja, det har han kanskje, det visste jeg ikke, men det, du har gjort, du kan jo min historie bedre enn meg selv, så...
0: Ja, det der sagt er ikke det.
1: Det tviler jeg ikke på, og det hadde lignet han for så vidt. Han var jo en mild fyr, men han hadde jo sine klare oppfatninger og ting.
0: Mm. Det vel egentlig helt naturlig, fordi at du bare gjør det, du er ikke fan. Du er ikke, fan av deg selv? Du har ikke plakat av deg selv på veggen?
1: Nei, det har jeg faktisk ikke. Nei. Jeg har ikke noe, ingen bandplakater hjemme heller. Men kanskje jeg skal få opp noe nå.
0: Og også den holdningen at det hele tiden skal skje nye ting. Dere gjør det aller verste og brenner ut det dere hadde av energi på en 2-3 år.
1: Ja, det var en helt spesiell skole. Det ble vi merket av alle sammen. Var det han Hamsun skrev i begynnelsen av Sult? Han som vært i Kristiania, den byen alle blir. Ingen går ubemerket fra... Litt sånn, aller verste var vår skole, ikke sant? Det var vår utdanning, alt vi har lært på universitet og av andre ting senere, blekner litt på grunn, i forhold til aller verste. Det var så intenst, det var 24 timer i døgnet. Og det var jo en utrolig fin sosial enhet, så lenge det fungerte. Utrolig fint. Og jeg tror det er det som gjorde at det... utviklet seg som de gjorde. Det var ikke først og fremst et intellektuelt prosjekt, selv om det eller musikalsk teknisk prosjekt. Det var veldig mye personlige relasjoner som frigjorde ting som ingen av oss kunne fått til alene. Så og triste er jo at du på en måte topper at er at du har den mest heftige perioden på den fronten der i livet ditt fra du er 25 til 30, så er det er ikke så mye annet som kan sammenlignes med det senere. Det er, man skal jo ikke sammenligne alt, selvfølgelig. Ting lever i sin egen rett, men det er vanskelig ikke å gjøre det også noen ganger.
0: Altså, det nåværende prosjektet ditt har jo den normale norske turnélista, en konsert i Oslo, en i Bergen. Og ja. Det er omtrent det som er mulig å få til med de ressursene bander og rover i våre dager. Og det aller verste, dere må jo ha spilt hundrevis av konserter på 3 år, og på steder med under 300 mennesker.
1: Vi spilte mange steder, vi spilte jo Korgen, en bygd utenfor Voss. Det var den mest eksentriske plassen, sånn sett. Vi hadde spilt på Hula dagen før, Hulen i Bergen, og stjålt med et ølfatt på 50 liter som vi tok med opp, så det ble en rar fest, egentlig, oppe på lokalet i Korgen. Der bodde ikke 300 mennesker, altså kanskje bodde 50. Morsomt var det.
0: En ting jeg har hørt dere spille på Dalastov og på Voss.
1: Ja.
0: Det var det noen som teipet.
1: Ja.
0: Og da det blitt spurt om dere ikke kan ta noe country. Og så, jeg husker ikke, jeg hører ikke hvem av dere som har vokalen. Vedkommende sier at ja, vi kan ikke country, men vi prøver allikevel. Og så det et spontan avspilling av The Last Thing on My Mind.
1: Det stemmer det, jeg tror kanskje det til og med jeg som synger den. Tom Paxton, tror jeg han skrev det. Det er den festen jeg snakker om. Men det var i Korgen, men det på det helt dalende fjellstøvet der oppe, Stoget, kanskje, der oppe. Ja, det den jeg tenker på, der var det noen som tok opp noe.
0: Ja. I intervjuer og sånn så prater dere ofte om hvor lite viktig det å være god til å spille, men hvis dere kan ta noe sånt på sparken, dang, så må dere jo faktisk være veldig dyktige.
1: Country er jo en form, du er vokst opp med en flaske opp på den, ikke sant? Og så det noen små variasjoner, og det en ganske fin låt som prester seg hvis man litt overmiddels interessert i musikk. Og da, det ikke sånn at vi... Så vi var aldri flinke til å spille, det var vi aldri. Lasse var god. Men vi andre, vi var ikke tatt bak en vongen heller på, vi hadde jo et overblikk over hvordan en låt var bygget opp, akkorder, ja. Så det en enkel låt egentlig å spille.
0: Mm. Får jeg lov til å spille den på lufta?
1: Ikke det opptaket der.
0: Skal vi høre på en av dine seriøse og det verste låter fra plata i stedet?
1: Hvilken da tenker du på?
0: Ettersom du hadde en låt som handlet om noe som skjedde da du var 8, hva med oppvekst?
1: Det kan en godt spille, ja.

0: Og vi hørte Oppvekst med Spellemannsprisvinnende Det aller verste fra deres Spellemannsprisvinnende album Materialtretthet. Og jeg sitter her sammen med låtskriver, vokalist Harald Ørn.
1: Hei.
0: Hva kan du fortelle oss om låta Oppvekst da?
1: Jo, altså, hva skal jeg si? Det aller verste gikk for å være et Bergensband. Det jo morsomt, det bergenserne også, glad i oss, i bandet, aller verste, så lenge etterpå. Men ingen av oss var fra Bergen, og fire av oss var fra Bærum utenfor Oslo. Og Bærum var et spesielt sted, der folk bodde hver for seg i husene sine, og det ikke var noen samlingsplass, noe torg. Du hadde kiosken på hjørnet på Stabæk selvfølgelig, men jeg husker jeg syklet rundt i området på søndager. Desperat, ikke, altså, jeg lette etter noe. Jeg lette etter mennesker. Spor av mennesker, spor av liv. Så det skjedde noe unntatt kirken. Jeg husker kirkeklokkene veldig godt selvfølgelig. Men de ringte mer inn tomheten i området. Så denne følelsen av å leve trygt og rimelig materielt bra liv uten å være i kontakt med hverandre. Det er det som ligger bak den låta. Vokse opp i det. Sånn tenkte jeg om det. Det var på den tiden. Mm. Og det gjør jeg for så vidt litt enda.
0: Det veldig mange steder i Norge som veldig små, hvor det lite folk, men det akkurat det der. Det virker veldig annerledes.
1: Ja, altså på små steder så, rundt Oslo, rundt store byer, det kraftfelt. Sosialt kraftfelt. Hvis du kommer ut som suger kraften ut av lokalmiljøene som ligger rundt byen. Alle skal inn til byen, alle forholder seg til det som skjer i byen. Det byen man går på konserter, det byen man møtes, det der det skjer. Men når du kommer litt utenfor det igjen, la oss si 8 kilometer, 90 kilometer utenfor Oslo, når du kommer ut på Modum og sånn, så er man utenfor det kraftfeltet, og da begynner lokalmiljøet å overta igjen. Og det et annet sted. Så jeg tipper at Bærum på den tiden var at Oslo hadde sugt mye av liv ut av Bærum den gangen. Det var ikke så langt fra Oslo. Mm.
0: Hvordan kommer du deg ut av Bærum? Du må vel etter hvert bli tilknyttet et musikkmiljø?
1: Nei, det jo bare når du blir flyttet, foreldrene blir skilt og du flytter til København, så du vekk.
0: Ok, så har du mye tilknyttet til Danmark?
1: Nei, jeg bodde der et år. Stefan min var diplomat, men så på den tiden så var det ikke noe, det var ikke noen kultur på å bli skilt, vet du. Det var på tidlig 60-tallet. Folk kunne ikke bli skilt. De visste ikke hvordan man skulle gjøre det. Så det ble et rabaldi, rettsak, offentlig skiftendørsvask, det var tøffe tak. Så jeg flyttet tilbake til faren min i Oslo etter et år. Og siden ble Oslo ut.
0: Ja. Nei, jeg kom til å tenke på dette Danmark, for det en helt tydelig dansk stemme som dukker opp på en av låtene på det flunket nye albumet.
1: Ja, ja.
0: Og låten Mør.
1: Ja, riktig, ja. Hva heter hun? Ja, dette ille. Hun synger veldig fint, jeg veldig glad for at hun synger. Og hun har en sjelden stemme. Hun liksom dronning av dansk undergrunn. Marie, etter annet. Det fordi Gunnar har bodd så mange, produsenten har bodd så mange år i Danmark, og det hans musikalske ressurser som har bidratt på veldig, veldig stor grad på dette albumet her. Eller i all hovedsak, altså i det hele tatt. Mm. Så han har spilt sammen med henne den gangen før hun ble genert mot ned fra scenen. Mm.
0: Kan man få CD-skrekk i etter en lang karriere?
1: Hun har ikke hatt noen lang karriere, jeg tror hun har vært veldig lovende, og så har hun synes hun det ble vanskelig. Jeg kjenner ikke henne, jeg kjenner ikke detaljene, men jeg bare vet at hun trakk seg tilbake, fordi det var noe med hennes musikalske integritet som gnisset mot hvordan musikkmiljøet ville at hun skulle framstå. Tror jeg. Det er sånn jeg husker.
0: Hvem eller hva er det som er mør?
1: Nei, det er ikke noe. Altså, alle kan bli møre. Alle kan vi bli møre, håper jeg. Du må bare treffe den rette, de rette personene, i de rette situasjonene. Så kan man alle bli, så kan man bli slik det er beskrevet i den låten.
0: Da hører vi Mør med Harald Ørn. Og takk til Harald Ørn som snakket innom, og vi bare kommet cirka halvveis her. Du har veldig mange låter og veldig mye plater, og det veldig mye å fortelle, så jeg tror det blir nødt til å bli en episode til.
1: Ok, ok. Jeg håper du holder på interessen.
0: Det regner jeg med.
1: Ok.
0: Og takk for i dag.
1: Takk.

chaud. Et que c'est hola. Yeah, hola. Yes, hola.

Christmas.

pull up, pull up, pull up.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 180, som årets første, så det onsdag den 12. januar 2022. I jula hadde jeg som vanlig et lite skrekkfilmmaraton, og da stod blant annet Conjuring 3 på plakaten. Jeg liker Conjuring-filmene svært godt, og jeg en fan av fortellingene til Edgar Lorraine Warren, for uansett hvor tvilsomme de nå så har historiene deres enorm underholdningsverdi. Conjuring 3, den var kul den. Men jeg må innrømme at jeg trakk litt på smilebåndet av beskrivelsen av satanister, som en gruppe menneskeoffrende individer drevet utelukkende av ondskap og blodtørst. For å illustrere det, spilte jeg en liten snutt av Anton LaVey, som spilte Tivoli-musikk på orgel for min kone etter vi hadde sett filmen, for å understreke at mitt bilde av satanister ikke stemmer helt overens med Edgar Lorraine sitt. En favoritt blant satanistene fra fjoråret for min del var Aria de Mezzo, en transseksuell satanist som stilte som republikanernes kandidat som sheriff i New Hampshire. Amerikanerne som sagt til det kjedsommelige, svært polariserte, og de fulgte nok ikke helt med i svingene når Aria, som imot politiet i sin nåværende form, faktisk ble nominert. Det var nok ikke så mange som tok seg bry om å google henne, men kun så at hun var kandidaten til republikanerne. Men så ble jeg sittende og tenke. Jeg forbinder stort sett satanisme med grupper som Church of Satan, Temple of Set og de myriadene av loger og grupperinger som springer ut fra dem. Men tro om det ikke finnes noen grupperinger som passer inn i forestillingen til de to demonutdriverne. Da kom jeg på Order of the Nine Angles. Dette en gruppe som ryktes å ha menneskeoffring som en sentral del av praksisen sin, og en jeg vurdert som tema tidligere. Utfordringen var at sist gang jeg vurderte den som tema, så var det svært så glistent med litteratur om denne gruppen. Men et raskt nettsøk viste at det var kommet en bok om tema så sent som i 2021. The Order of the Nine Angles, Atomwaffen and the Slaughter of Innocence av William Ramsey, og det gjorde at jeg umiddelbart bestilte en kopi på papir og en digital til Kindlen min. Endelig fikk jeg anledningen til å fyre opp Kindlen min igjen, og jeg må si at jeg nesten hadde glemt hvor god leseopplevelse man kan få av e-bøker. Jeg ikke spesielt glad i å lese på skjerm, men e-ink gir en helt annen opplevelse, og formatet gjør også at lesehastigheten min går opp. Så det en liten anbefaling fra meg om du ikke har testet ut den teknologien før, og glad i bøker. I tillegg skulle jeg få litt ekstra å lese på fra en lytter. Jeg har nemlig for vane å legge ut en liten teaser på det neste temaet på Patreon. Og jagge meg, så har ikke jeg en Patreon som har doktorgrad i satanisme. Og han bidro med en serie med artikler om Order of the Nine Angles. Så en stor takk til deg. Du vet hvem du er. Jeg har sagt dette før, og jeg sier det igjen. Dette podcasten med de beste lytterne. Dette ble begynnelsen på en ferd inn i det mørkeste mørket. For jeg hadde rett. Order of the Nine Angles en religiøs gruppe som ikke bare har drap som en sentral del av praksisen sin, men alle destruktive handlinger. Enten det dreier seg om terror, overgrep eller generell spredning av frykt. Alt virkemidler for å oppnå bevegelsens endelige mål. Gruppen også tett knyttet sammen med en rekke nynazistiske grupperinger. Så her blir det faktisk nazisatanister, og det jo unektelig litt stille. Det får meg til å tenke på en historie fra mitt eget liv. Når jeg begynte på videregående på begynnelsen av 90-tallet, var jeg svartkledd med langt hår, og dette var midt i den norske satanic panic-perioden. Den første skoledagen ble jeg kalt inn til rektors kontor, hvor jeg fikk streng beskjed om at skolen ikke tolererte satanister eller nazister. Nå var jeg hverken det ene eller det andre, men det ser ut til at rektorens frykt for nazisatanister faktisk en realitet. Dette skulle vise seg å være en skikkelig flokende ståpje, for forståelig nok så dette en svært lukket gruppe, og selv om litteraturen deres lett tilgjengelig både digitalt og i bokform, så det vanskelig å vite hvor stor utbredelsen til gruppen faktisk da den ekstremt lukket og hemmelig, og det magiske systemet deres basert på selvinnvielse. Noe som gjør det hele enda mer obskurt. Opprinnelsen til Order of the Nine Angles altså innhyllet i et slør av mytologi og mystisisme. Men William Ramsey gjør en ganske god jobb med å avdekke det som nok den faktiske historien til gruppen.
Det at dette dreier seg om en såpass kaotisk fortelling gjør at jeg har valgt å legge meg på en litt annen form enn jeg pleier å gjøre, og jeg kommer til å hoppe litt fram og tilbake i tid og rom for å forsøke å male et så riktig bilde som mulig av gruppen, og på den måten danne et bilde av de historiske røttene og hva det ser ut til at denne gruppen har vokst seg til å bli i dag. Og jeg må si at dette nok blir en av de absolutt mørkeste seriene jeg har laget så langt. Grunnen til det at dette en gruppe som ser ut til å være voksende på verdensbasis. Og det ser ut til at de har en finger med i spillet i en rekke drap og terrorhandlinger. Det også et tema som ubehagelig nærme, da det finnes en klaver både i Sverige og på Island. Så dette blir vel i så måte det nærmeste jeg har kommet gravejournalistikk her i Tåkeprat. Her det i det hele tatt mye interessant å ta tak i, så da får vi bare se hvor jeg ender opp med denne serien. Og da gir jeg dere historien om Order of the Nine Angles.

klokken 01.00 den 6. juni 2020. Iklet gummihandsker og med kniv I hånden gikk den 18 år gamle Daniel Hussein inn I Friant Country Park nordvest I London. Han hadde inngått en bloded med en demon med navn Lucifuge Rofocale. I eden hadde han sverget å drepe 6 kvinner hver 6. måned, og I bytte skulle han vinne millioner av pund I et lotteri. Hussein forfulgte 2 søstre, Biba Henry og Nicole Smallman, som hadde feiret fødselsdagen til Bibas søster I parken. Den unge mannen så sitt snitt da de 2 var alene, og han kastet seg over de 2 kvinnene med en kjøkkenkniv han hadde kjøpt på en jernvarehandel dagen før. Han knivstakk først Biba 8 ganger, og når hun lå nede, kastet han seg over den skrekkslagende Nicole og påførte henne hele 28 knivstikk. Når ugjerningen var gjennomført, gjemte han likene under noen buskas og kastet mobiltelefonene deres I en dam før han satte kursen hjemover. Drapen var ikke akkurat så veldig diskret gjennomført, og det tok ikke så lang tid før politiet klarte å spore opp husseren, som bodde hjemme hos moren sin. Hjemme hos han fant de okkult litteratur, sigiller fra Goetia og 2 eder skrevet I hans eget blod. I den første hadde han undertegnet en pakt med demondronning Bylett for å få en jente på skolen til å forelske seg I ham. Og I den andre hadde han altså sverget å drepe 6 kvinner hver 6. måned for å vinne I lotteriet. Han skulle senere bli kjent som lotterimorderen. Hussein var langt fra ny for politiet. Han hadde vært med I et avradikaliseringsprogram et par år tidligere, etter å ha blitt sendt dit av en bekymret skoleledelse. Hussein hadde vært aktiv på nettforumet Become a Living God, et forum han hadde vært medlem av I flere år, hvor han hadde logget seg inn bare et par timer før drapet. Forumet ble drevet av E.A. Cotting, som hadde skrevet en tekst for Temple of Blood, som et såkalt nexion, eller et kapittel, av Order of the Nine Angles. Og nexions og Temple of Blood skal vi se nærmere på senere I denne serien. Men hvem egentlig Order of the Nine Angles, og hvor kommer de fra? La oss først se litt nærmere på hva ordenen selv har å si om opprinnelsen sin. Ifølge deres egen mytologi systemet til Order of the Nine Angles et magisk religiøst system som stammer tilbake fra før kristen tid, og som har sin opprinnelse I et område mellom Wales og England. Ordenen ble ledet av en stormester eller ypperste prestinne, og praksisen skulle ha overlevd kristningen og ble opprettholdt I skjul gjennom hele middelalderen. På slutten av 60-tallet skulle en prestinne I ordenen ha samlet de 3 gjenlevende templene og dannet grunnlaget for Order of the Nine Angles før en åpnet orden for uteforstående. En av de som ble initiert I tradisjonen var en viss Anton Long. En mystisk person som beskriver seg selv som en brittisk statsborger, som hadde reist mye I Afrika, Asia og Midtøsten. Videre hevder han at han var svært opptatt av det okkulte, og at han hadde vært I kontakt med ulike grupper, som Golden Dawn, Wicca og telemiske losjer, I tillegg til en satanisk gruppe I Manchester. Det var I perioden I denne sataniske gruppen at han skulle ha kommet I kontakt med prestinnen fra Order of the Nine Angles, som inviterte ham inn I orden like etter. Og da han utmerket seg som spesielt egnet, ble han raskt arvingen til denne prestinnen og gruppen som på den tiden holdt ritualer I steinsirkler og ulike megalittiske strukturer I Storbritannia. Prestinnen skulle etter hvert emigrere til Australia, og med det tok Anton Long over førersetet og ble gruppens nye stormester. Fra 70-tallet og utover tok Long på seg oppgaven med å gjøre doktrinen til Order of the Nine Angles kjent, og han oppfordret til etableringen av nye templer. Fra 1976 begynte han å skrive ned doktrinen, mytologien og læren til gruppen. Så der har dere den. En ikke helt så ulik historie fra flere vi har hørt tidligere. Men hvem egentlig denne Anton Long? De lærde strides om akkurat dette. Men det god grunn til å tro at denne mystiske personen ingen andre enn David Myatt. En person som var involvert I de tidlige nynazistiske bevegelsene I England, og med en rekke personer vi har vært innom tidligere her I Tåkeprat, blant annet I forbindelse med Savitri Devi. Og som vi skal se, så har nok Order of the Nine Angles hentet litt inspirasjon fra henne. Her tenker jeg spesielt på syklisk tid, og ideen om at det nødvendig med ekstrem vold for å starte en ny tidssyklus.

Senere skulle det også dukke opp forgreninger av Order of the Nine Angles, som lente seg sterkt på hinduisme, i likhet med Savitri Devi. En ting som får Mayat til å virke som en særs god kandidat til Anton Long, en serie med brev som ble sendt mellom Order of the Nine Angles og Temple of Set på 90-tallet. I denne brevskrivingen, hvor en viss Stephen Brown fra Order of the Nine Angles skriver til Michael Aquino, ypperste presten i The Temple of Set, argumenterer han hvorfor menneskeoffring en sentral del av en satanisk praksis. Temple of Set en orden som sprang ut av Church of Satan, og som forfekter en form for vestlig esoterisme. Det ikke helt utenkelig at jeg tar for meg den ved en senere anledning. For ordens skyld så må jeg påpeke at medlemmer av The Temple of Set omtaler seg selv som setister og ikke satanister, men for enkelhets skyld så omtaler jeg dem som satanister i denne serien. Jeg får håpe at det ikke støter noen hårsåre setister der ute. Jeg har et litt blandet forhold til satanister, men den lakoniske, sarkastiske humoren mange satanister har en tendens til å hoste opp, kan være ganske så fornøyelig. For Aquino, tydeligvis litt irritert over denne Stephen Browns stadige mas om menneskeoffring, svarte han på et brev i 1992 med overskriften «Dear Mr. Brown / Long / Mayat». Og han fortsetter med å skrive at det kanskje ville være en fordel å bruke ulike skrivemaskiner og endre litt på signaturen om man skal utgi seg for å være flere personer. Samtidig så lufter han tvil om at Ona i det hele tatt har noen flere medlemmer enn denne Brown, som da brukte samme skrivemaskin som Anton Long, og samtidig så gjør han det klart at han vet at den egentlige identiteten til denne personen David Mayat. Så her tar jeg av meg hatten for Aquino. Og jeg tror vi kan gå ut ifra at denne mystiske Anton Long, som fremdeles stormesteren til Order of the Nine Angles, ingen andre enn David Mayat. Og da tenker jeg tiden inne for å se litt nærmere på ham. Faren til Mayat jobbet for den britiske regjeringen, og det førte til at han vokste opp i Tanzania. Som ung gutt så lærte han seg selv å spille sjakk, et spill som fascinerte han så voldsomt at han meldte seg inn i den lokale sjakklubben. Når familien senere flyttet til Singapore, byttet han ut denne interessen med kampsport, noe som igjen fyret opp interessen for orientalsk religion og filosofi. Nå vel orientalsk strengt talt et ord man ikke skal bruke lenger, men med tanke på at dette foregikk på 50-tallet, så føler jeg at det greit. Når han var 15, så flyttet familien tilbake til Storbritannia, og den unge Mayat begynte på college. Han fant skolen kjedelig enkel, og han brukte fritiden på å vandre rundt på den brittiske landsbygda i Fenland, et område på Isle of Eile, hvor han gikk på skole. Og han sugde til seg den ville, utemmede atmosfæren der. Faren fikk seg en ny jobb i Afrika og flyttet dit permanent, men han sendte sønnen en klekkelig sum med lommepenger hver måned. Mayat brukte disse pengene til å reise, og ikke minst til å kjøpe bøker. For han var en skikkelig bokorm, og han gjorde litt sære ting som å lese ordboken for å dykke skikkelig ned i det engelske språket. Ifølge ham selv ble Mayat med et lite heksekoven i Fenland i denne perioden. Vi kan jo allerede ane at det visse paralleller mellom denne Anton Long og Mayat, for å si det forsiktig. På en tur til London kom han over en gatekamp, og Mayat skriver at han følte en opphisselse i lufta like før det brøt ut fysisk vold. Etter dette gateslagsmålet ble han invitert til den lokale puben av den høyre ekstreme siden i denne slåsskampen. Mayat forteller at han langt fra var helt blank når det gjaldt nasjonalsosialisme, og at han hadde lest mye om Adolf Hitler, og ikke minst Otto Ernst Rehmer, mannen som hadde forhindret attentatforsøket mot Hitler i 44, hadde vært en stor inspirasjon for den unge Mayat, og han sa at dette var en ekte kriger som visste hva ære dreide seg om. Han likte denne gruppen med unge menn, som så ut til å omfavne vold på samme måte som han selv. Og en uke senere ble han invitert til et møte, hvor han blant annet møtte Colin Jordan. Der har vi en fyr vi har vært borte i tidligere. Dette var mannen som startet den britiske nasjonalsosialistiske bevegelsen, og som blant annet giftet seg med François Dior, niesen til Christian Dior, for de som husker det fra Tandava-serien. Jeg synes nå i hvert fall denne koblingen mellom Dior og nynazisme litt artig, uansett hvor vag eller søkt den nå er.
Mayat ble svært inspirert av visjonen Colin Jordan hadde for et nytt samfunn og ny verdensorden basert på arketypen Hitler hadde sett for seg. Et krigersamfunn med et galaktisk etos, for å sitere Mayat selv. Mayat skriver at han følte seg dratt mellom tre ulike verdener. Kjæresten han hadde i London, studiene ved universitetet og politikken. Akademia ble mindre og mindre interessant for ham, og han brukte mer og mer tid på politikk. På denne tiden oppsøkte Mayat en telemisk gruppe, det vil si en okkult gruppe som fulgte læren til Crowley. Men han fant det de drev med lite appellerende. Ikke ulikt Crowleys egen reaksjon på Golden Dawn. Det han derimot ble mer og mer involvert i, var høyre radikal aktivisme, og han var med i flere voldelige demonstrasjoner. Han var aktiv i Nasjonal Front, og på et av møtene der ble han kjent med Eddie Morrison, en fremtredende figur i den voksende nynazistiske scenen i England. De to ble raskt gode venner, og Morrison, som var langt mer erfaren i det høyre ekstreme miljøet, skulle bli et forbilde for Mayat med sin voldelige, utagerende oppførsel. Etter hvert sluttet han på universitetet og flyttet til Leeds, hvor han brukte all tiden sin på å lære om den nasjonalsosialistiske bevegelsen og hvordan han selv kunne bli en leder og en politisk agitator. Ved flere anledninger var han livvakt for Colin Jordan under demonstrasjoner og taler, og Jordan skulle også bli en slags læremester for Mayat. Han introduserte ham for verkene til blant annet Savitri Devi, og det var da Mayat oppdaget at det var visse likhetstrekk mellom nasjonalsosialismen og deler av den okkultbevegelsen. Mayat skrev at Adolf Hitler sto for mange av idealene han mente magi burde inneha. En ren, satanisk ånd, en drivkraft til å overvinne, utforske og utvide, med en livsendrende karakter og en dynamikk og karisma som savnet sidestykke i historien. I samme slengen så kastet han seg på holocaust-fornektelsevogna. Og ikke bare det. Mayat, han hadde store visjoner. Og her snakker vi om skikkelig store visjoner, altså. Han mente nemlig at nasjonalsosialisme var et springbrett mot et galaktisk imperium styrt av krigerpionerer. Intet mindre, altså. Og dette sammenfaller ganske bra med visjonen til Order of the Nine Angles, som ønsker å innføre et galaktisk, satanisk imperium. Nå begynner vi virkelig å snakke her, altså. Et nazi-satanisk galaktisk imperium. Det hadde selv rektoren min på videregående neppe drømt om, tenker jeg. For å skape denne nye krigeklassen, slik at menneskene kunne reise ut i galaksen og bli en intergalaktisk nasjonalsosialistisk rase, mente han at det var nødvendig å underminere alle konvensjonelle normer og politikk med alle tilgjengelige midler for å destabilisere samfunnet. Og et svært viktig virkemiddel for å oppnå dette var vold. Han skrev også at det å jobbe innenfor det etablerte systemet var noe som var forsøkt, men som hadde vist seg lite effektivt. Så han siktet seg inn på en annen strategi. Og det var her interessen for det okkulte kom inn i bildet. Ideen han fikk var å opprette små okkulte grupper som kunne støtte politiske organisasjoner som ønsket å styrte det regjerende politiske systemet. En taktikk ville være å infiltrere stillinger i samfunnet der man kunne forårsake stor skade. En annen var å rekruttere og radikalisere personer i samfunnskritiske stillinger, og en tredje var å bygge et internasjonalt nettverk som kunne tenne gnisten for en internasjonal nasjonalsosialistisk revolusjon. Og jeg må jo si at akkurat det siste der, det høres jo litt ut som en selvmotsigelse. Internasjonal nasjonalsosialisme, altså. Men det er vel første steget på vei mot et galaktisk nasjonalsosialistisk imperium, det da. Mayat skrev at han var overbevist om at alle midler kunne brukes i å kullkaste hva han anså som et tyrannisk og undertrykkende system. Etter å ha sonet en voldsdom, skrudde Mayat voldsknappen opp enda et hakk, da han startet en gjeng i Leeds som drev med tyveri, og som brukte inntektene fra tjuvgodset til å finansiere terrorisme. I 1974 ble han arrestert igjen sammen med Eddie Morrison og satt inn i Armley Prison i Yorkshire, og når han slapp ut derfra, så ble han med en left-hand path-gruppe, Temple of the Golden Sun, i nettopp Yorkshire. I tillegg så ble han med i den beryktede Column 88, som var en hemmelig paramilitær nynazistisk organisasjon som ble styrt av en tidligere elitesoldat. Og Column 88, de
politiskala bli startet opp så tidlig som I 1945, og det ryktes at den gruppen hadde en tilknytning til operasjon Gladio, som var en paramilitær, antikommunistisk motstandsoperasjon med selveste NATO og CIA I ryggen. Men det får bli en historie for en senere anledning. Nå gjelder det å holde tunga rett I munnen, for her myldrer det av interessante historier og sidespor. Tilbake til Majet. Han merket seg at Kolum 88 var en langt mer velorganisert gruppe enn de han hadde vært med I tidligere. Og når han var på høyden av aktivismen sin I den gruppen, ble den årlige Führerfesten arrangert. Dette var et arrangement der nazister fra hele Europa samlet seg for å feire fødselsdagen til Adolf Hitler. Majet skriver at han ble svært godt mottatt, og at han likte kameraderiet og fellesskapet han følte på dette treffet. Like etter inviterte Colin Jordan han til å bli med I den innerste sirkelen I sin nye gruppe, The British Movement, men Majet takket høflig nei. Han hadde nemlig sine egne planer, og han ville ha langt mer vold enn hva Jordan så for seg. Og med det dannet han og Eddie Morrison The National Democratic Freedom Movement, hvis hele greia var nettopp vold og opptøyer, til tross for det tilsynelatende fredelige navnet på gruppa. Ikke helt uventet så slo myndighetene hardt ned på organisasjonen, og etter å ha blitt arrestert 5 ganger gikk Majet til dekning, og hele organisasjonen kokte ut I kål. Politiet klarte til slutt å spore han opp, og han tilbrakte 6 måneder I fengsel før han dro tilbake til Leeds og gjenopptok kontakten med de høyreekstreme grupperingene. Det var nå han begynte å sysle med et nytt okkult system, som etter hvert skulle bli ryggraden til Order of the Nine Angles. Og det systemet så innfløkt og forseggjort at det noe jeg lar ligge til neste del I denne serien. Majet var sliten etter år med slåssing og fengsel, og altså han bestemte seg for å ta en rundtur på den engelske landsbygda. På en av disse turene oppdaget han et katolsk kloster, og det fascinerte ham veldig. Så mye at han faktisk satt seg ned og skrev en søknad om å få bli en munk ved klosteret når han kom hjem. Og det fikk han. Majet skriver at livet ved klosteret var en sterk kontrast til livet han hadde levd tidligere, og at han trivdes med det. Tilværelsen der minnet han mye om livet I fengsel, sa han, og han skriver at det ga han et nytt perspektiv på livet. I klosteret hadde han tilgang på bibliotek, og han benyttet anledningen til å studere gresk litteratur, filosofi og buddhisme. I tillegg hadde han mange dype samtaler med de andre munkene I klosteret om mystisisme, esoterisme og religion. Mens han var der, skrev han et verk I 4 bind, Historiens logikk, som forklarer hans egen politiske filosofi. Men klostertilværelsen skulle ikke vare. Majet savnet verden på utsiden, og han bestemte seg til slutt for at det katolske dogmet ikke var forenlig med hans eget verdenssyn, så etter 18 måneder bak murene forlot han klosteret og gjenopptok livet utenfor. I Shropshire møtte han en kvinne han forelsket seg I, og han giftet seg. Og de to levde et rolig familieliv I hele 7 år. Selv om Majet holdt en viss avstand til sin politiske fortid, så fortsatte han å skrive artikler for høyreekstreme tidsskrifter, både med eget navn og under pseudonym. Idyllen skulle ta slutt, når ekteskapet gikk på dunken da kona forlot ham for en annen kvinne. Men han hang ikke med nebbet av den grunn, og like etter så giftet han seg på ny, og han begynte å oversette gresk litteratur til engelsk. I 1984 publiserte Liberty Bell en kort versjon av historiens logikk, hvor Majet kategoriserer historien I 7 ulike epoker, og hvor han skriver at den vestlige sivilisasjonen trenger en ny orden og en ny leder for å skape en ny epoke. Vi kan vel allerede slå fast at selv om David Majet var en ganske, eller egentlig en ganske uspiselig type, så han også ganske smart, og det noe som skinner igjennom I systemene til Order of the Nine Angles. Dersom Majet nå Anton Long da. Det noen som har foreslått at Anton Long kan være flere ulike personer, men jeg støtter meg hardt på Michael Aquino her. Han ser I det minste ut som, og han vet hva han snakker om. Majet begynte også å publisere sitt eget nasjonalsosialistiske tidsskrift, med navnet Nasjonalsosialisten. Og samtidig ble han med I det da så beryktede Combat 18, enda en nynazistisk og voldelig gruppe, ledet av Charlie Sargent. Når det gjelder disse nummerbenevnelsene 88 og 18, så vet sikkert mange av dere at 88 det står for HH, eller Heil Hitler, etter den 8. bokstaven I alfabetet. I 18 står 8 igjen for H, og 1 står for A, og AH
det selvsagt en forkortelse for Adolf Hitler. Ikke akkurat kabala dette Mayert skilte seg ut fra sine meningsfeller. Han var nå en velutdannet mann I slutten av 40-årene, og svært velartikulert. Han var så langt unna de vanlige gatebøllene som du kunne komme, bortsett fra at han alltid hadde en SS-dolk skjult på innsiden av jakka. Mayert holdt okkult arbeidet sitt I skjul for sine politiske meningsfeller. Men da Charlie Sargent ble arrestert etter et medlem av Combat 18 ble drept, og Mayert forsøkte å videreføre arbeidet hans, ble koblingen hans til satanisme avslørt av motstanderne I bevegelsen, og det førte til en svertekampanje. Men Sargent fortsatte å støtte Mayert, og sa at de måtte legge interne stridigheter til side om de skulle ha noen sjanse til å vinne fram med saken sin. Det at Mayert plutselig var blitt aktiv I det høyere ekstreme miljøet igjen, gjorde naturlig nok at ekteskapet begynte å skrante, og det ble ikke noe bedre I 1993 når han kastet seg inn I politikken igjen med fornyet styrke. Igjen var retorikken at man ikke skulle innfinne seg med det eksisterende demokratiske systemet, og at det måtte ødelegges for enhver pris, og det med alle tilgjengelige midler. Bevegelsen hadde ikke nok politisk makt til å kunne utgjøre en reell forskjell uten bruk av vold og terror, mente han. Denne retorikken fortsatte utover 90-tallet, og I 1998 startet han en ny nasjonalsosialistisk bevegelse, The National Socialist Movement, men det skulle ikke gå så lang tid før han ble arrestert av Scotland Yard, som også beslagla datautstyr og papirer. Like etter ble han løslatt uten at det var reist formell tiltale, og så skulle England bli rammet av et terrorangrep Mayert var involvert I, noe vi skal se nærmere på snart. For samme år skulle Mayert nemlig ta en ny retning. Han var blitt svært imponert over hvor dedikerte radikale islamister var, så han begynte å studere islam for å finne ut om han kunne bruke elementer derfra for å få nasjonalsosialismen til å vokse. I september 1998 konverterte han til islam, og de neste 11 årene skulle han bruke på å grave seg ned I den radikale delen av religionen, og da selvsagt spesielt jihad. Det var nå Osama bin Laden og Al-Qaida som var de store idolene, og han tok pseudonymet Abdul Azizi og skrev støtteerklæringer til angrepene den 11. september og London-bombene den 7. juli. I 2011 mistet han interessen for islam, og han lagde en ny filosofi, The Numinous Way, som han hevdet at var en fredelig filosofi og en som markerte slutten på den ekstremistiske fortiden hans. Så var det dette terrorangrepet som koblet til Mayert, og det dreier seg om spikerbomben I London. Dette var en serie med bomber som ble sprengt mellom 17. og 30. april 1999 av David Copeland. Copeland var en 22-åring som hadde blitt radikalisert I den britiske nasjonalsosialistiske undergrunnen, og han hadde blitt med I The British National Party I 97 og The National Socialist Movement, gruppen ledet av Mayert, I 99. Det var The Turner Diaries som hadde vært den store inspirasjonskilden for Copeland. The Turner Diaries en roman av William Luther Pierce fra 1978 som handler om en revolusjon I USA som utløser en atomkrig og ikke minst en rasekrig der jøder, ikke-hvite og liberale blir utryddet. Og boka regnes som selveste bibelen til mange I den ytre høyre fløy. Det hadde gjort at han ønsket å starte en rasekrig for å fremskynde et nasjonalsosialistisk styre I England. Copeland lastet ned The Terrorist Handbook, en bok jeg mener jeg selv hadde på diskett I min ungdom, og dro for å kjøpe de nødvendige ingrediensene. Målet hans var å skape kaos og frykt, og med det spre hat, noe han mente igjen ville føre til store politiske omveltninger og denne rasekrigen han så for seg. Hver av de tre bombene han lagde inneholdt 1500 spiker, og han valgte seg ut politiske mål. Han skrev 5 pressemeldinger I forbindelse med angrepene under pseudonymet De hvite ulvene. Den 17. april 1999 reiste han til London med toget, og han plasserte den første bomben I Brixton I hva han mente var den delen av London som hadde den tetteste befolkningen fra de karibiske øyer. 3 dager før han plasserte ut bomben, hadde han sendt en pressemelding der han oppfordret alle ikke-hvite og jøder til å forlate landet. Og han skrev at midnatt 31.12.99 ville de hvite ulvene begynne å ule, og når ulvene uler, begynner de å jakte. Copeland satt fra seg bagen med bomben ved en bussholdeplass. Et vitne syntes det hele så mystisk ut, og han flyttet bagen til et mindre befolket område. Bagen ble flyttet flere ganger, og til slutt tok
tok noen ut bomben og plasserte den på en stabel med paller like ved et supermarked. Det var flere som trodde bomben var fake, men det gikk etter hvert opp for folk at dette dreide seg om ekte vare, og politiet ble tilkalt. I det de kom, gikk bomben av, og 48 personer ble skadet av den kraftige eksplosjonen som sendte en storm av spiker i alle retninger. Den andre bomben plasserte Copeland i Brick Lane, øst i London, hvor det bor mange personer fra Bangladesh. Det et gatemarked der på søndager, men Copeland han hadde feilberegnet, og det var lørdag. Men når han først var kommet så langt, så ville han ikke deaktivere bomben, så han la igjen baggen i Hanbury Street, hvor den ble funnet av en mann som trodde at det var en mistet bag, og som bestemte seg for å ta den med til politiet. Bomben gikk av når han la den i bagasjerommet, og 13 mennesker ble skadet, og biler og omkringliggende bygninger ble truffet av spikerstormen. Den siste bomben plasserte Copeland i Soho fredagen 30. april, midt i hjertet av det homofile miljøet i London. Han gikk inn på puben Admiral Duncan, som en av de eldste skeive barene i London, og han sa senere, «Jeg så menneskene jeg skulle drepe. Jeg følte ingen glede, men jeg følte meg heller ikke trist. Jeg følte ingenting.» Bomben gikk av 18.37. 3 mennesker ble drept, inkludert den gravide Andrea Dykes, og 4 mennesker mistet lemmer i eksplosjonen. I tillegg ble 79 andre skadet. Han ble arrestert etter Soho-bombingen, mens han var i ferd med å planlegge en fjerde bombe. De fant ham i leiligheten hans i Hampshire, i en leilighet dekorert med svastika og nazi-regala. Til politiet sa han, «Ja, det var meg. Jeg gjorde alt på egen hånd.» Men gjorde han egentlig alt på egen hånd? Som vi vet, så var Copeland involvert med Myatt. Og om det har seg slik at Myatt Anton Long, så passer dette terrorangrepet som hånd i hanske med Order of the Nine Angles strategi om å så frykt og kaos for å skape en ny verdensalder.

avslutter vi denne første delen I serien om Order of the Nine Angles. Som dere sikkert skjønner, så blir det nødvendig å spekulere litt I denne serien. I denne delen det kanskje ikke klart hvorfor det en åpenbar rød tråd fra Order of the Nine Angles til spikerbomben I London. Men når vi I neste episode skal grave litt I doktrinen til Order of the Nine Angles, så blir nok det hele litt tydeligere, og ikke minst så blir det hele ganske mye mørkere. For det forholdsvis enkelt å svelge at en ung mann blir radikalisert til høyere ekstremisme eller islam for så å utføre terrorhandlinger. Men om denne handlingen drevet av en langt mer ondsinnet kraft I ens æren for å forårsake frykt, død og kaos, blir fortellingen ganske annerledes. Og jeg må si at om jeg ikke var I søkelyset til PST fra før, så jeg I alle fall det nå. For her det blitt mange søk på obskure, høyere ekstreme og jihadistiske grupper. Og det blir mer av det I ukene som kommer. Jeg håper de tar seg brye med å google meg før de kommer på døra her. I motsetning til de som valgte seg en satanisk transe som sheriffkandidat. Helt til slutt vil jeg minne om at tåkepratkassetten til saks I nettbutikken I disse dager. Den første beholdningen I ferd med å gå tom, men jeg får inn en ny forsyning senere denne uka. Denne ble utrolig stilig, og bare trykket på selve kassetten verdt kjøpet om du spør meg. Det ser nemlig ut som om kassetten tatovert, med trykk selv på plasten over båndet. Lattelig billig den også, og for bare 115 kroner kan du slå kloa I et stykke podcast-historie. Som vanlig vil jeg takke alle patrons. Alle som har handlet I nettbutikken, alle som har donert via Vips, og ikke minst deg som hører på. Nå var det godt å være I gang igjen. Vi høres igjen, om ikke lenge.

0: Dad, Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren da.
2: Radio Rakel, for deg som blir speiset av kaffe.
3: Til det her svar.

0: Radio Rakel, når du glad I noen.
1: Everybody loves somebody.

Ja, du hører på Harold Lloyd-programmet. Det har blitt flyttet til denne tida her. Fra 1 til 2 på tirsdager. Tips, når det så kaldt ute, kom på butikken og kjøp deg noe ullundertøy. Det er det eneste som funker. Du må ha ullundertøy når det så kaldt. Og det setter en spiss på stemningen. Slipp å gå rundt og være sur på grunn av det. Det en mindre ting. Og furtere på grunn av det. Har hjulpet meg, og en annen tips er Method Man sitt Tikal album fortsatt en klassiker. Sånn den saken. Heng med på Harold Lloyd-programmet

Ja, det var Beastie Boys som snakket om som hadde pressekonferanse etter sin turné med Run DMC på for 20 år siden. Så don't trip. Her får Method Man og Redman. How high? What?

Ja, kjære lytter, du hører jo selvfølgelig på Harold Lloyd, som representing jungle to the baddest, fullest, biggest, longest her I byen. Og skal jeg fortelle her, nå Redman og Method Man vel noen av de som har blitt samplet mest gjennom drum bass historie. Og blant annet vår kjære PCP, Gerard Leightonstone, High Road. Excuse me, han har kjørt på her med, han har også digget de. Så da kjører vi på How High, straight out 2000 kanskje, yes. Busy B, Method Man, Redman, How High Remix, Joker Records, what you gonna do?

0: Helt på tampen her på Harald Lloyd-programmet, på tide å si farvel til nye og gamle lyttere. Høres neste uke 13-14 hver tirsdag.
1: Harald Lloyd,
0: Radio Rakel
1: 29,3.
0: Hva mer skal du si
1: om det?
0: Du hørte nettopp Wendy and Lisa, de som jobbet I lag med Prince, og hadde et album her som het så mye som Wendy and Lisa, self-titled. Du hørte låta Waterfall. Nå hører du I bakgrunnen her Wonder med What? Eller Asia. Det altså Wonder, superproducenten. Og nå skal vi følge opp her med noe annet. Grime også holde koken. Nei, jeg har ikke hendene I lomma. Holder du koken? Nei, nei. Ok.

var det en pro, jeg hørte en tape, altså den gitt ut på platen også, sånn, av noe vi spilte inn live det siste halve året, som jeg helt hadde glemt. Og så hører jeg på den, og så hører jeg at just, det et jævlig bra band. Det bandet skulle gjerne spilt I. Det bandet har en fremtid, men alt det var overskygget av de personlige konfliktene, ikke sant? Så...

0: Amen.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og der hørte vi en variant av det aller verste låten Søster, søster, tatt opp live på Studentersamfunnet I Trondheim I mai 1981. Og denne dukker opp på den siste utgaven av det aller verstes andre album, Disneyland I de tusen hjem. Det aller verste et band med solid legendestatus, og Disneyland I de tusen hjem har vært gjenutgitt flere ganger. På CD-utgaven var det lagt til 6 bonuskutt. Og på den siste vinylutgaven I 2019 var skiva blitt dobbel. Og før vi hørte Søster, søster, så hørte vi Harald Ørn introdusere. Uhørt har teipet et intervju med Harald Ørn I anledning hans debut som soloartist med albumet Hjem. Kommer på vinyl og en strømmetjeneste nær deg. Release party på Herverk fredag den 19. Og I Bergen dagen etter. Vi her på Uhørt blitt nødt til å fordele dette intervjuet på 2 episoder, for Harald Ørn har gjort veldig mye. For eksempel rakk vi ikke høre denne versjonen av Søster, søster I del 1. Vi skal snart gjenoppta tråden I intervjuet med Harald Ørn. Vi kommet frem til 1987 og gruppa The Beste, men før det så skal vi starte om igjen på begynnelsen. Vi rakk å nevne det første albumet Harald Ørn var med på, The aller verstes materialtretthet. Et album som det skrevet bok om, og som ble kåret som Norges sjette beste album totalt I Morgenbladet. Det fikk også Spellemannprisen for beste nyrockalbum I 1980. Det aller verste ble oppløst 1981, og etter det så flytter Harald Ørn, sammen med det aller verste medlemmene Lasse Myhrvold og Kjetil Kern, til Bergen, der de har diverse prosjekter gående, blant annet Hardy-guttene og Gikkiak Gendik. Det eneste av det som kommet ut på plate en 12-tommer under navnet Stille Ben. Det ikke noe artistnavn, det bare plata som heter Stille Ben. Og fra Stille Ben skal vi gjøre Bedre å sove.

Dagens Uhørt altså et program om og med Harald Ørn. Og vi hørte låter fra to av Harald Ørns tidligere prosjekter. Bare du som passer på med den legendariske publikums- og kritikersuksessen Materialtretthet med gruppa Det aller verste. Og så litt mer stillferdig fra femspors-EP-en Stilleben 1982. Dette intervjuet med Harald Ørn går nok så kronologisk, så disse prosjektene pratet vi mer om i del 1, men vi rakk ikke høre på så mye av musikken. Så derfor starter episode 2 med to av de låtene vi ikke rakk i episode 1, men nå går vi kronologisk videre til gruppa The Beste. Albumet En sang for 8 kroner, en lomme full av rusk og 24 troster i damens rosenbusk kom på vinyl 1985 og har vært gjenutgitt på CD 2 ganger. Dette albumet fikk gode anmeldelser, men det var ikke alle anmeldere som gadd å skrive hele tittelen. Vi skal høre åpningssporet, en låt av Harald Ørn som heter Skipene går.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med solodebutant Harald Ørn.
1: Hei.
0: Se, du starter opp med to album og to singler med det aller verste, og får spillemannspris og spiller land og strand rundt.
1: Ja.
0: Og så det en periode hvor dere bor I Bergen og gjør en masse småting, og det eneste som kommer ut den første... Det kunne vært kreditert til deg som solo, men det står ikke noen artisten av det helt tatt. Det heter bare Stilleben.
1: Mm-hmm.
0: Og så blir det gruppa The Beste. Den ikke kommet inn på enda.
1: Nei.
0: Hvordan låtene I The Beste skrevet?
1: Det litt... Det litt etter... Det liksom aller verste formen.
0: Ja, en skrevet.
1: Kjartan Kristiansen var med den gangen, fra Dunder Boys. Så det Sverre, og så det Lasse, og så det meg. Vi skriver låtene og synger dem selv, akkurat som I aller verste. Så det Sven Kalmar. Gudbenådet trommeslager som holder oss sammen på en måte.
0: Du spesielt fornøyd med en det beste låt?
1: Jeg synes jo at Skipene går var veldig fin. Jeg tenker det, men det jo ikke fordi, jo låta også ganske fin, den teksten jeg ikke helt fornøyd med, kunne vært helt klart forbedret, men jeg synes det bandet gjør med den, så veldig fint. Det jo også den som åpningsbordet på skiva, det det vel en grunn til, at det var vellykket fra bandets side, ikke sant?
0: Det beste det utmerkede rockinstrumentet xylofon.
1: Ja, det alt kan spilles på.
0: Hvem av dere det som spiller den?
1: Det varierer litt. Det Kjartan, Sverre, kanskje Lasse også. Jeg var ikke bort på. Jeg ikke riktig sikker. Men vi bytta litt på instrumentet der også, ja.
0: Det beste gir ut to plater.
1: Ja.
0: Dette selger vel ikke riktig så mye at det heltidsjobb for noen av de involverte?
1: Neida, det
0: Selger bra, men...
1: Jeg vet ikke hva bra... Altså, jeg synes første skiva var veldig fin. Den spilte og miksa på 3 døgn, ikke sant? 3 dager. Det 17 låter. Det gammel produksjonsmåte rett på. Og noen av låtene ble til I studio. For eksempel Sperres Det kommer regn. Det var jo opprinnelig. Han ville at den skulle være en slags punklåt. Og så den blitt en sånn nydelig stemningslåt. Og det gjorde vi også I studio. Vi gjorde om disse låtene I løpet av 3 døgnene. Fordi vi hadde tida. Bonnet gikk. Taksometrik og det ble som det ble jeg liker en skiva veldig godt så har du skive 2 det beste versjon 2 da har Kjartan Kristiansen gått ut og men de andre igjen og da det bare Sverres låter med unntak av en Lasse-låt og Sverre som synger alle så det et helt annet format Og vi turnerte også litt med det formatet. Vi var en fungerende trio da. Med Sverre som vokalist. Stemmer det? Det var også ganske, funket også ganske bra. Stemmer. Men ikke noe av det. Det fikk ikke den oppmerksomheten. Og det var heller ikke den prosessen. I å lage det som det var I de aller verste skivene. Og du må være heldig med timing også, hva du holder på med. Du må treffe bølgen, ikke sant, for å kunne surfe. Og vi var ikke opptatt av bølgen, vi. Vi holdt på I vår egen lille dam, mer eller mindre. Mens I de aller verste så var vi opptatt av bølgen.
0: Dere traff jo også en tidsånd.
1: Ja da, vi gjorde det, og det var, vi var veldig heldige som fikk være med på det. Og oppleve at de platene fremdeles inspirerer unge band i dag, ikke sant? Møter jo det hele tiden. Den slutter jo liksom aldri helt. Og det utrolig å være et vitalt referansepunkt 45 år etterpå. Oppleve det. Det gøy.
0: Jeg tror også det har noe med musikken å gjøre, for jeg har hørt en masse 78-plater som var 45 år gamle i 1980.
1: Ja.
0: Og ingen var interessert i dem da, og ingen er interessert i dem nå, men det liksom ikke noe der, det bare...
1: Ja, sånn, ja.
0: Det en eller annen tekstforfatter som har prøvd å sette sammen noen klisjéer sånn at det blir et eller annet om vård og kjærlighet, eller kanskje noe som litt morsomt, og så det noen som har prøvd å synge det, og så spiller noen piano til, og så det en plate.
1: Ja, det mye som ikke tåler tidens stand. Det aller meste blir jo tygd til smuler og løser seg opp. Mens, nei, aller verste har beholdt seg. Det jeg igjen utrolig glad for å ha vært med på det, altså.
0: Den andre, det aller verste skiva, den starter som ensides LP med noen bonuslåter på side B,
1: ja.
0: Og så kommer du på nytt med CD-bonuskutt, og så siste gjenutgivelse så har den blitt dobbelt.
1: Jeg vet ikke, det er så mange formater, jeg følger ikke med på det. Det kommer ut noe som morsomt og spennende av og til, og sånne ting, men den LP-en er jo et helt annet format enn Material 31, som var helt støpt, tenker jeg, på mange måter. Mens her sånn er jo, her er det litt av hvert, her merker du hvordan bandet begynner å sprike, hvordan ting ikke henger ordentlig sammen der. Men som jeg sa i stad, de live-låtene, opptakene, som fra etter den tida, de er veldig vitale, det veldig fint altså. Jeg lei meg for at vi ikke fikk videreført det arbeidet, men det var ikke mulig sånn som tingene ble mellom oss. Så det prøver å si at de aller verste formelen, prosessen, maskinen virket fremdeles selv om vi ikke fiksa livet oss imellom. Men det var ikke nok til å holde det gående, likevel.
0: Når du har nevnt aller verste album nummer 2, Disneyland i de tusen hjem, skal vi høre en av dine låter derfra?
1: Nei, skal vi det?
0: Det kan vi blåse i, vi kan blåse i det.
1: Kan vi blåse i det? Da er vi glad for, jeg er ikke så glad i den skiva.
0: Nei, da skal vi kan skippe forbi... forrige gang du var ute med platta, så vidt jeg vet, er den Ratatabu-serien.
1: Ja, stemmer det, ja.
0: Og er det noe du fornøyd med der?
1: Nei, jeg synes at Kiel, Kjell og Kyss som åpner skiva er fin. Hvis det mine låter du tenker på, du bare, ja. Og av og til som avslutter, liker jeg så godt. Ja, de to, og 9 av 10. Synes jeg også er fin. 1, 3 og 11. Ja. Kanskje 9 av 10 hadde vært morsomt å spille.
0: Yep.
1: Jeg har litt å høre igjen.
0: Yep. Here we go.

0: Og det var 9 av 10 med Ratatabu, et av prosjektene til Harald Ørn. 9 av 10 hva?
1: Hvordan var den låten da? Det noe med at... Må jeg tenke på teksten. Det så lenge siden. Det noe med at kvalitet sjeldent, og at 9 av 10 søl, 9 av 10 går I vasken. Snakke om hva som står, hva som tåler tidens stand. Det bare 1 av 10. Det I grunnen en rant om det.
0: Hvordan vil du at folk skal tolke tekstene dine? Når man lærer diktanalyse, så høres det ofte ut som man skal prøve å gjette en rebus.
1: Synes du din... Hvordan tolker du den teksten da?
0: Jeg nesten helt tekstblind. Jeg kan oppfatte tekster så spontant at de gir meg en eller annen form for følelse, men å forstå mening ut av det.
1: Nei.
0: Da må jeg spørre noen som skjønner seg på sånt.
1: Det var et veldig oppriktig, og det var et svar jeg likte veldig godt. Spørsmålet blir du beveget av musikk eller ikke? Det jo... Eller av tekst, eller hva det for noe. Hvorfor? Det en etterrasjonalisering, som man tilpasser omgivelsens forventninger. Så jeg liker svaret veldig godt. Jeg har ikke noen... Jeg prøver å formidle en følelse som jeg opplever som genuin, som hvis jeg da klarer å uttrykke det I ord og musikk på en eller annen måte, så har jeg liksom laget en låt. Da. Men I hvilken grad den vellykka eller ikke, det vet ikke jeg. Det jo opp til andre å mene om og si om det blir berørt av det eller ikke.
0: Ratatabu. Og denne gangen det du og Chris Eriksen som fra det aller verste.
1: Ja.
0: Var det på en karriereplan at dere to startet band?
1: Nei. Det var... Jeg var skilt, jeg tenkte et sted å bo. Jeg ble vaktmester I borettslaget der han bodde fordi han kjente formannen, og jeg hadde sveisesertifikat. Og det gikk bra halvannet år. Da begynte vi også å spille sammen igjen. Og det var en fin tid. Så det ble Ratatabu.
0: Ratatabu var på den store platebransjen.
1: Vi var på...
0: Platebransjen.
1: Det
0: en Tulden-logo her på CD-etiketten.
1: Ja, nei. Altså, Heidens veier uransakelige. Det var... det var ikke noe... Det var et rart samarbeid. Ikke spesielt vellykka. Jeg skal ikke si at det sto på oss eller på selskapet, men det funket ikke ordentlig sammen. Rart var det.
0: Ratatabu da en heldig situasjon at jeg har sett live, for dere spilte altså en konsert på Revolver for, er det 10 år siden kanskje?
1: Nei, det ikke så lenge siden. Jeg tipper at det I 2017, 7 år siden. Eller 8, nærmer seg 10, du ikke helt borte.
0: Hva for bandet har vært borte I 20 år, og så plutselig så det en konsert og borte igjen?
1: Ja, nei, det... Kanskje var det litt typisk det bandet, vi var ikke alltid like fokusert på det vi holdt på med. Vi likte jo å spille, den konserten var... Jeg kan faktisk ikke forklare det I dag. Så jeg synes jo det var vanskelig. Jeg synes jo, jeg følte meg at jeg spilte et coverband for Ratatabu. Altså et band som coveret Ratatabu-sanger. Så, men jeg sier ikke at det har noe med band å gjøre. Det har jo, kan jo ha mye mer med min interne tilstand å gjøre. Så, ja, du hørte oss da, ja. Ok. Ja, hvordan var den konserten egentlig?
0: Jeg vil si det var oppsiktsvekkende, det var kjempebra, veldig artig.
1: Var det? Ja, ok, ja, fint. Det er godt du har den følelsen. Jeg hadde jo en følelse at det var, jeg var ikke der. Men jeg prøvde å være lojal mot prosjektet når jeg hadde bestemt oss for det, og folk var kommet og sånn. Så da jeg glad for at du tok det sånn.
0: Hva har du gjort i de årene du ikke har spilt i band da? Du nevnte universitetet for forbifarten, men det var kanskje noen av de andre i det aller verste.
1: Universitetet?
0: Du nevnte universitet, men det var kanskje noen av de andre som hadde vært der.
1: Nei, jeg har aldri hatt noen karriere egentlig. Jeg har bare hoppet fra område til område. Jeg har aldri gått videre på noe jeg har lært meg. Jeg har bare lært meg nytt. Frem til jeg begynte kirkens bymisjon for 20 år siden som samtaleterapeut. Da hadde jeg gått på et kurs for det også. Og det jo praksisen som gjør deg god eller egnet til å kunne gjøre den jobben bra. Så, og der ble jeg 20 år, fordi jeg synes det den mest spennende jobben jeg har, altså uten sammenligning. Så jeg savner jo å være i de samtalene med mennesker enda, fordi det en kvalitet som samtaler mellom folk ellers ikke har, som jeg synes viktig, og som jeg følte meg veldig privilegiert å være en del av. Jeg lurte ofte på hvorfor jeg allerede får betalt for dette her. Så der kom jeg på plass. Så det sluttet jeg med for 4 år siden.
0: For da var du rett og slett pensjonist.
1: Ja, da ble jeg statsstipendiat, ja. Igjen.
0: Statsstipendiat?
1: Nei, jeg fikk jo ja. Pengene inn. Ja. Ja da, men da kunne jeg gjøre andre ting. Da har jeg laget en plate her, for eksempel. For eksempel.
0: Ja. Jeg ser det flere som starter opp igjen på banden sine når de plutselig får tid til det.
1: Ja, jeg har ikke følt så godt med. Er det noe som blir bra, synes du, eller er det liv laget? Går det fremover, eller er det en repetisjon av det som var en blek kopi, eller hva synes du?
0: Det første eksempelet jeg kommer på i farten var jo da det 70-talls progrock, folkrock-gruppa Kong Lavring.
1: Ja vel?
0: De startet opp igjen fordi at en av dem hadde vært psykolog i en årerekke, og så plutselig så ble jeg pensjonist, og de hadde tid til å starte band.
1: Ok, ja. Yeah.
0: Og de spilte på, hva er det heter, Riksscenen?
1: Ja, ja, ja.
0: Rockemuseet var så lenge det var Rockemuseet i Oslo. Okay.
1: Der.
0: Og da hadde de nye låter, og de hadde gamle låter, og de hadde noen av låtene i det gamle 70-talls vise progrock-stilen, og noen av låtene hadde fått en sånn skikkelig gryneløkka de shoegazers svung på seg.
1: Okay.
0: Så det hadde rett og slett blitt kjempebra.
1: Yes, så gøy.
0: Så jeg absolutt oppfordrer alle gamle pensjonister om å starte opp enda sin igjen.
1: Ja, det var hyggelig å høre. Ja. Kong Lavring.
0: Ja. Yep.
1: Mm-hmm.
0: Du har aldri vært noen platesamler eller en som løper på mye konserter? Ja.